0: Midstream. Leon, baie welkom en baie sterkte vir die reeks.
1: Dankie, oom Flip, wat 'n heerlike voorreg. Ek is Leon Geel en vanavond gesels ons oor ek twyfel oor die bestaan van God. En om saam te gesels vanavond, verwelkom ek vir Dominee Cassie Oukamp van die Gereformeerde Kerk Magalieskruin en ook die redakteur van die Kerkblad van die Gereformeerde Kerk. As ek nou vanavond sê goeienaand Cassie, is dit eintlik oom vir my, maar goeienaand Cassie, dis heerlik om jou hier by ons te mag hê.
2: Goeienaand Leon.
1: Onthou ook dat hierdie program nie aan jou as luisteraar voorskrifte gee van presies hoe om te lewe nie, maar riglyne waarbinne jy self keuses kan maak. RSG stem ook nie noodwendig saam met die opinie van enige persoon wat aan hierdie program deelneem nie. Soos reeds gesê, gesels ons vanaand oor die onderwerp waarmee baie mense soms worstel. Ek twyfel oor die bestaan van God. Saam gaan ons kyk na wat die Bybel sê en waarom mense oor God twyfel. Cassie, kom ons spring somme in. Twyfel oor God se bestaan is iets waarmee baie mense worstel. Hoe algemeen sal jy sê is hierdie ervaring en wat veroorsaak dit?
2: Leon, ek dink mens moet hier eers 'n onderskeid tref en dan die syfers probeer noem. Internasionale opnames sê dat ongeveer 7 tot 10% van mense verklaar hulle self as ateëste. Beskryf hulle self as ateëste. Maar so tussen 15 en 20% as ongebonde. Met ander woorde, hulle glo, maar hulle glo nie in 'n spesifieke God en 'n spesifieke godsdienst nie. Soos die Handelinge 17 is so 'n goeie voorbeeld daar. As Paulus op die Areopagus in Athene, dan sê hy vir hulle, Atheners, ek sien julle is baie godsdienstige mense, want oral waar kom het ek gesien 'n altaar vir 'n onbekende God. Daar is 'n God, maar is vir 'n ver en vreemd en onbekend. En dan verkondig hy Christus in hulle. Ons kom net 'n bietjie terug by hom. So kom ons sê tussen 7 en 10% sê ateëste. Ander het 'n ongebondenheid.
1: Baie dankie Cassie, sommer daar op die punt van die Areopagus. Dan die volgende, watter intellektuele argumente word die meeste gebruik deur mense wat God se bestaan bevraagteken en daar waar hulle ons altyd geredeneer het oor godsdiens?
2: Ja. Daar is 'n paar dinge, Leon, wat 'n mens hier kan onderskei. Want nou, jy kyk mens in 'n mens se hart in en jy weet nie altyd wat daar aangaan nie. Een is definitief die probleem van boosheid en verkeerde dinge wat gebeur en lyding in hierdie wêreld. Dan vra mense, hoe kan 'n goeie God wat oor alles beheer het, hoe kan hy dit toelaat? Dan is daar mense wat vir alles soek hulle empiriese bewyse. As iets nie bewys kan word nie, dan bestaan dit nie. Terwyl ons lees in Hebreërs 11, die geloof is die bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Dan is daar ook die verskeidenheid van gelowe. En dan wil ek amper partykeer sê ook, binne in die Christelike godsdienst, selfs binne in die gereformeerde godsdienst, kerke, vra vir mense, maar hoorie, wat is dan nou die waarheid? Jesus het self gesê en gebid, dat ons een moet wees, sodat die wêreld kan glo, dat sy Vader hom gestuur het. So die geloofwaardigheid kom daarmee in gedrang. Nou is daar mense wat absoluut die evolusie aanhang, God is nie nodig nie, die wêreld het vanself maar ontstaan en so het alles gebeur. Ek dink dis die intellektuele argumente wat gebruik word.
1: Dankie Cassie. Dink een van die vrae wat 'n mens dan ook moet vra is, as daar dan 'n argument is, wonder 'n mens altyd oor of daar nie genoeg bewyse is vir God se bestaan nie. Jy weet, en baie mense worstel met dit. Hoekom, wat sal 'n argument wees om juis iets daaroor te kan sê?
2: Ek wil 'n antwoord hierop eers vir ons luisteraars se insetsel speel. Van Dominee Chris Coetzee, hy is nou 91 jaar oud, en kom ons luister wat sê hy.
3: Toe ek in 1953 as 'n selfversekerde jong ateëis op die pik aangekom het, maar met 'n opregte dors om waarheid te kan ontdek, hoe onderskei jy tussen waarheid en leuen, tussen 'n vals redenasie en 'n logiese redenasie, het ek wysbegeerte met de onderafdeling logika as een van my hoofvakke geneem. Na 'n kwartaal by professor Stoker se klasse, het ek begin wonder oor my ateïsme. Ek maak toe 'n afspraak met die professor, en by die inkomslag vra hy vir my, meneer Coetzee, nou wat is jou probleem? My verduideliking was, ek kan nie verstaan hoe mense in 'n almagtige genadige skepper God kan glo nie. En kyk hoe lyk die wêreld. En die Bybel is vol teenstrydighede en gruwelikhede. Na my stoomafblasery, vra die professor ewe kalm, meneer Kutsie, neem God weg uit jou vergelyking en hoeveel van jou probleme is opgelos? Daaraan het die selfversekerde jong atheïs nog nooit gedink nie. En terwyl hy nog dink, volg die professor, ek dink jy verwyd God oor dinge wat jy eerder moet toeskryf aan die gevolge van die dom en sondige besluite van mense. Ek glo verder dat God inderdaad die heelal geskep het met al sy orde en sy wetmatighede wat natuurwetenskap moontlik maak. Want wat alternatief is daar? Wat het voor alles bestaan as jy nie in God glo nie? Ek het daarop natuurlik nie 'n antwoord nie. Hy sê net toeval. Verduidelik vir my waarom toeval 'n beter verklaring is vir die ontstaan van die heelal en die werking van die heelal as die God wat hom in die skepping en woord geopenbaar het. Ek luister graag. Ongelukkig het ek tot vandag toe nog nie 'n antwoord, 'n verduideliking vir die professor nie, maar intussentyd het ek deur God se genade hom leer ken.
2: Dominee Chris Kutsie. En ons moet die vraag vra, is daar een enkele ander beter verklaring van die skepping met sy orde en sy wetmatigheid te midde van sy gebrokenheid? 'N Ander verklaring is wat prof Stoker aan Dominee Kutsie gegee het. As God se bestaan soos 'n opstelsom was, 1 plus 1 is 2 en daarom geloof, dan was geloof nie nodig nie. Dan was 'n verhouding met die Here nie nodig nie. Dan was hy bloot die antwoord op menslike logika. God skenk geloof, ja, maar hy dwing niemand. Hy doen nie geloof op jou af nie.
1: Kassie, jy het vroeër gesê dat lyding ook 'n bewys is van die feit dat God nie bestaan nie. As God dan bestaan, waarom is daar soveel pyn en onreg in hierdie wêreld van ons? Wat sal jy sê?
2: Ek dink ons het die antwoord gekry in dit wat prof Stoker vir Dominee Kutsie gesê het. Dit is die mens wat droog maak en dan wil ons die Here daarvoor verkwalik. Reeds Augustinus het al gesê, God het alles goed en volmaak geskape. Dit is die mens wat die stikkendheid in hierdie wêreld ingebring het. Natuurlik, Jesus kom as die tweede Adam en hy kom maak weer heel. Maar God het alles volmaak gemaak. En ons weet, dis weer op pad na die volmaakte wat kom.
1: Kassie, kom ons gaan aan met die vraag. Watter bewyse vir God se bestaan vind ons in die Bybel en die skepping? Ek is seker, om Kassie, gaan ons daar baie goed kan help.
2: Leon, in die vraag lê dalk reeds die kern van ons antwoord. Jy het gevra, watter bewyse van God se bestaan vind ons in die Bybel en die skepping? Ja. En dis wat ons in die Nederlandse geloofsbelydenis so duidelik bely. Die algemene openbaring, die skepping, hoe God alles gemaak het, besonder openbaring, sy woord. Beste voorbeeld is Psalm 19. Die hoë hemel rond vertel met blye mond God se heerlikheid en eer. En wonderbaar deur glans vermel die wye trans die werke van die Heer. En dan kom die tweede vers en luister hoe duidelik. Geen volk so onbegaafd, geen oor so onbeskaafd, wat nie die taal verstaan. Die taal van die skepping, die taal van die algemene openbaring, God se werke. En daarom, ons glo, die eerste artikel van die Nederlandse geloofsbelydenis, ons glo in 'n enige God, alwys regverdig, ewig, onbegryplik, onsienlik, oneindig, almagtig. En dan kom artikel 2 en sê, ons ken hom. Hierdie oneindige God, ons ken hom. Deur sy werke, maar dan ook sy woord. Die besondere openbaring. Daarvan sing Psalm 19 ook. Die Heer se heilige wet is rein en onbesmet en sal die hart bekeer. Sy woorde sal gewis aan wie eenvoudig is, die ware wysheid leer. Die Bybel, die besondere openbaring. Die Bybel leer ons wie is hierdie almagtige God wat hemel en aarde gemaak het. En daarom nou ook vir julle te wys dat hierdie dopper nie net psalms ken nie. Lied 464 sê dit so ook so duidelik. Die algemene openbaring, o Heer my God, as ek in eerbied wonder en al die werke elke dag aanskou, die son en maan, die aarde, sterre, wolke, hoe jy dit elke dag so onderhou, dan moet ek juig, hoe groot is u? Maar dan kom vers 3 en hy sê, u seun word mens. In ons gebroke wêreld kom vestig hy sy koningsheerskappy. Hy maak weer heel wat sonde hier gebreek het. Hy bring weer hoop en redding ook vir my. En ek dink dit is ons antwoord hierop, wat ons baie duidelike deur wat alles volmaak gemaak het, en ons, die sonde het gebreek, maar Christus kom maak dit weer heel. En dit was ook Paulus se antwoord aan die Atheners. As hy sê, julle aanbid te God wat julle nie ken nie, en sê, hom dan wat julle aanbid sonder om te ken, verkondig kan julle. En hy verkondig die evangelie van Jesus Christus daar op die Areopagus van al die slim ouens in Athene.
1: Dominikus, wat 'n eerlike voorreg om te kan hoor dat u ook die gesange ken in ons Psalm en gesange boek. Is die wetenskap en die geloof noodwendig in konflik met mekaar? En dan dog die vraag, watter rol speel die wetenskap in die debat oor God se bestaan?
2: Die wetenskap en die geloof kan nie in konflik met mekaar wees nie. Dit is ook nie. Daar word vertel, en nou gee ek my ouderdom eintlik weg, want ek onthou dit, die eerste Russiese ruimtevader, Yuri Gagarin, teruggekom uit gesê, ek het die heelal gesien, ek het God nêrens gesien nie. En toe die eerste Amerikaanse ruimtereisiger, Alan Shepard, gesê, ek het God nie gesien nie, maar ek het die werke van sy hande oral gesien. Die wetenskap, hoe meer die wetenskap ontdek, hoe wonderliker word die werke van die Here vir ons. Die wetenskap het ook nog nooit geen enkele bevinding gemaak wat 'n streep trek deur die Here se skepping en deur sy bestuur van alles nie. Kyk maar na die heelal. Die wetenskap, die ontelbare sonnestelsels, alles, hoe groot is God? Maar kyk ook na die kleinste goggaatjie en hoeveel alles daarin is. En die wetenskap vertel eintlik vir ons hoe groot die Here is. En dan kom die Bybel met God se besondere openbaring. En die skrif is die letters wat die natuur vir ons eintlik duidelik maak. Wetenskap en geloof nooit in konflik met mekaar nie. Eerder, hoe dieper jy jou indelf in dit wat God gemaak het, hoe groter word die wonder van sy skepping ook vir elkeen.
1: Ek dink jy het reeds eintlik maar 'n antwoord gegee op die vraag wat ek jy graag wou vra of 'n mens net rationeel in God kan glo en of geloof eintlik maar 'n sprong in die donker is. Maar as om Cassie dalk 'n antwoord moet gee daaroor, wat sal jy sê?
2: Ons moet 'n bietjie hoor wat Dominee Chris hier gesê het na sy gesprek met Prof Stoker. Hy het gesê hy het rationeel in God geglo. Eers later, na 'n lang tyd in die sendingveld en die evangelisasie, het hy waarlik die Here leer ken, persoonlik leer ken. En daarom is geloof nooit 'n sprong in die donker nie. Maar dis die vaste rots waarop ons bou, omdat dit 'n lewende verhouding met die Here is. Geloof is nie 'n sprong in die donker nie. Hebreërs 11 sê dit, die geloof is die bewys van die dinge wat ons nie sien nie. En die woord vir bewys, in die oorspronklik, is eintlik die kaart en transport. Soos die kaart en transport van eiendom. Jy het hom nie eens gesien nie, maar hier weet jy, dis joune. Die geloof, nie sprong in die donker nie, maar werklik die bewys in my hart van die bestaan van die Here. Hy leef in my hart, ek glo in hom.
1: Hoe onderskei jy mens dan tussen opregte twyfel oor God en blote leerstelling of woede teenoor hom, wanneer 'n ongeluk of 'n ramp my tref?
2: Virion, dis so moeilik, want ons ken nie die harte van mense nie. Ons is dominees is baie keer geneig om te dink ons weet presies wat binne in so 'n mens aangaan. Ja, daar is daar iets, jy vra, opregte twyfel. En wonderlik, is daar iets soos opregte twyfel by 'n ateës? Kan 'n ateës by alles wat ons hoor, werklik opreg wees? Ek dink, hy praat maar teen sy beter wete in. Maar dan is daar twyfel. Daar is twyfel by 'n ongeluk of 'n ramp. Mees al twyfel in, hoekom doen die Here dit, die wysheid van die Here, maar selfs tot partykeer twyfel in die bestaan van God. Kom ons kyk maar, Job, die heerlike geloofstaal na alles met hom gebeur het. Die Here het gegee, die Here het geneem, die naam van die Here sy geloofd. En tog hoofstuk later, vervloek hy later sy geboortedag. Daar die pa in die gelykenis, die pa van die seun, wat siek is, en dan vra die Here, glo jy, dat ek hom kan help? Dan sê hy, ek glo Here, kom my ongeloof te help. Geloof, maar ook die ongeloof. En die mooie daarvan is, die Heere wys hom dan nie af nie. Die Heere wys hom nie af nie. En hy genees sy seun. Dan is daar ook, seker die duidelikste voorbeeld, Johannes die Doper. In Matteus 11, want Johannes die Doper is die man wat daar by Jordaan gesê het, daar is die lam van God, wat die sondes van die wêreld wegneem. En gebeur die ding met hom, Herodes gooi hom in die tronk. En dan vra hy en hy twyfel. En hy stuur twee disippels van hom na Jesus toe. Is u die een wat sou kom? Of moet ons 'n ander een verwag? Hoe onderskei mens tussen ateïsme en twyfel? Ek dink baie duidelik kan mens sien. Die reaksie van twyfel op 'n ramp is gewoonlik tydelik. Dis wanneer daai dinge in mens slaan wat die golwe oor hom spoel, wat hierdie dinge uitkom. So natuurlik, gewoonlik ook meer emosioneel as die ateïsme wat eintlik rasioneel is. Emosioneel. Jy het gepraat in jou vraag van teleurstelling en woede. So mens moet dit baie duidelik onderskei. En die Here Jesus wys ook hier vir ons die pad dat die mens met sy twyfel, selfs beteken met sy opstandigheid ook, nog steeds kom hy. Dink maar aan Petrus wat gesê het ek ken die man nie. En as Petrus die eerste ou aan wie alleen verskyn, gaan sê vir Petrus, ek lewe.
1: Dis die terwyl jy so gesels vanaand, dink ek aan die baie mooi ding wat Paul Tillie gesê het. Ons dink dikwels dat twyfel en geloof losstaande van mekaar moet wees. Maar, sê Tillie dit so mooi, twyfel is nie noodwendig die afwesigheid van geloof nie. Hulle stap saam met mekaar, parallel met mekaar. Sê dalk vir my so 'n bietjie, watter invloed kan jou twyfel die bestaan van God hê. Hoe lyk 'n mens se uitkyk op die lewe en jou sin van betekenis in hierdie wêreld wanneer 'n mens twyfel?
2: Ja. Jy het weer gesê dit is so waar. Geloof is 'n verhouding. En 'n verhouding is nie iets staties geset en so is dit nie. Hy het sy op en sy af. En daar kan twyfel wees en daar kan ook heerlike sekerheid wees. En nou moet ons ook hier onderskei by die ware gelowige gebeur het dik was dat deur die nevels van twyfel by beproeving, die lig van die Here dan duideliker nog deurbreek, as die twyfelwolke verdwyn. Maar as die twyfel eintlik maar 'n skeptisisme is, uit die hoogte neersien op wat die Here ons leer in sy woord, dan word die uitkyk van jou lewe anders, sinies, fatalisties, sonder betekenis.
1: Mag ek nog vir so 'n bietjie prakties vanaand. Watter stappe kan iemand neem wat twyfel oor die bestaan van God, maar tog die vraag ernstig wil ondersoek?
2: Ek dink die heel eerste ding, Leon, ons moet nederig wees. En 'n mens moet ook nederig wees wanneer hy in die twyfel is. Of wanneer hy moet seker maak, dis nie ek self wat op die troon wil sit nie. Maar stappe, ek dink die woord in die eerste plek, dat die Here deur sy woord ook praat en met ons werk en met ons is hy besig met ons, word die twyfel ook weggeneem. Gebed. Johannes, hy twyfel oor Jesus, hy twyfel hom oor hom. En tog gaan hy na hom toe, is u die een wat sou kom, of moet ons 'n ander een verwag? Die woord, gebed, en dan ook, hoe lewe jy? Weet jy, dikwels leef ons ver van die Here af. Doen ons dinge waar hy nie thuis is nie. En die Here deel nie sy woonplek met die duivel nie. So Saul het aangegaan dat die gees van God van hom gewyk het, dat ons lewe ook naby die Here lewe. En die twyfel, ja, dit sal kom, maar dit gaan ons nie oorweldig nie.
1: Kom ons vat so 'n bietjie saam vanaand en as ek vir oom vra wat sê Jesus oor mense wat my twyfel worstel, wil ek sommer terselfdertyd vra. As jy nou een boodskap vanaand vir ons kan gee oor twyfel, jy weet, en ook rakende die onsekerheid wat daar is rondom God se bestaan, wat sal dit wees?
2: Kom ek antwoord die tweede vraag eerste. As daar twyfel bestaan, wat se raad? God het openbaar in Jesus Christus. Johannes 14, wie my gesien het, het die Vader gesien. In hom die volheid van God. En hy sê, kom na my toe. En as jy twyfel ervaar, as jy geloof naderhand vir jou vaag is en ver en vreemd, dink aan Jesus van Nazareth. Hier op aarde het hy geleef, gelei, gesterf, oorwin. En wat het hy gesê oor mense wat twyfel? Hy het Jesaja 42 in vervulling laat bring. Hy sal die geknakte riet nie breek nie. Die dowwe lampe sal hy nie uitbrus nie. Vir Thomas wat getwyfel het, kom hy die tweede sondag aand weer. En hy sê, kom, steek jou hande in my sy. Salig is die wat nie gesien het nie en toch geglo het. Jesus kom ons in ons twyfel tegemoet en hy werk aan ons deur sy geest, wat hy vir ons gegee het. En ook in ons twyfel, ook wanneer ons nie eens weet mooi wat om te bid nie, dan tree die geest vir ons in. Ook in ons twyfel, ook in ons rondvaar op die waters van onsekerheid.
1: Dominee Cassie, wat 'n heerlike voorreg om van ons so saam met u te kan gesels. Dat in alfe vanaand se ek twyfel. Dankie vir jou as luisteraar se saam luister en ook saam gesels. Ook 'n groot dankie natuurlik vir u Dominee Cassie Oukamp van die Gereformeerde Kerk Magalieskruin. Cassie, indien van ons luisteraars verder met jou wil kommunikeer, hoe kan hulle dit doen?
2: Hulle kan my bel. Ek gee maar die nommer 082 377 1112. Bel of 'n WhatsApp 082 377 1112 of 'n e-pos na Cassie@vox.co.za. Was daar nie vraag vanaand gewees nie?
1: Daar was hier en daar 'n vraag gewees, maar ek vra dalk een vir jy, Dominee Cassie. Hier staan, het God 'n positiewe en 'n toelatende wil? Dis toch al 'n interessante vraag vir my, 'n positiewe en toelatende wil.
2: Ek dink, ons noem het die actieve wil van God en die toelatende wil van God. Nee, dat die Here actief dit is wat hy doen, wat hy in werking stel. Maar want hy ook 'n toelatende wil. Hy het die duivel toegelaat. Hy kan omgekeerd, hy het die duivel toegelaat om die mens te beproef. Want die Here wil gewillig gedien word. Hy wil nie dat ons stokke en blokke wees en dat hy ons nou geprogrammeer het soos op 'n rekenaar. En dit is nou net 'n replay as hy die knoppie druk nie.
1: Dankie daarvoor, Dominee Cassie. My kontakinligting is dsleon@mfk.co.za. dsleon@mfk.co.za. Onthou dat hierdie program binnekort ook op RSG se webwerf onder potgooi beskikbaar sal wees om weer na te luister.
0: Nou ja, dit was sommer 'n lekker luisterprogram en baie dankie aan Leon en Dominee Cassie. En dit is die eerste in die reeks, daar is nou vir 3 maande lank elke sondag aan 'n program oor Ek Twyfel en elke keer kom iemand anders saam met Leon Kuier. Miskien kan ek maar net hier sê dat volgende sondag aan praat ons oor die onderwerp Waarom laat God toe dat slegte dinge met goeie mense gebeur? Dominee Cassie het daarna verwys 'n bietjie vroeër. En ek hoop jy gaan saam met ons kuier weer net so skuins na 7:00, net na die nuusflitse. En van my kant af, flip loos, alles wat mooi is.
4: Het jy al gedink aan wie wil benoem vir 'n onvergeetlike matriekafskeid?
5: RSG se matriekafskeidsprojek in samewerking met Elizabeth Galloway Academy of Fashion is so maklik en eenvoudig.
4: Wie benoem jy en wanneer is hulle matriekafskeid? Is dit 'n meisie of is dit 'n seun?
5: Maak seker jy het hulle toestemming om hulle storie te deel en skryf 'n kort motivering waarom hulle hierdie spesiale rok of pak verdien.
4: Onthou, jy kan nie jouself benoem nie. En die matriekafskeid moet tussen September en Desember 2026 wees.
5: Stuur jou benoeming na info@rsg.co.za voor middernag, Sondag 19 Julie 2026.
4: Vir meer inligting besoek rsg.co.za of volg ons op sosiale media.
5: RSG se matriekafskeidsprojek
4: in samewerking met Elizabeth Galloway Academy of Fashion.

0: Skep asem elke weekoggend met Intussen.
1: Ons leen ons gedere goed by mekaar. 'N Boer, 'n boek, kombuis toestel, selfs 'n motor. Maar wat gebeur as iets breek terwyl dit in jou besit is?
2: Indien ek iets leen by iemand en dit sou breek, dan is dit in my kop vanselfsprekend dat ek dit vervang.
1: Ons almal word in dieselfde huise groot nie. Ons het dieselfde toepassing van 'n universele beginsel.
2: Maar jy kry ook mense wat rarig net deur die mis is. Wanneer jy by hulle huis is, dan stap jy maar net na hulle kas toe, haal jou bak uit. En jy weet, en vat om huis.
0: Intussen met Eloise, elke weekoggend van 9 tot 12.
3: As jy nie op 'n weekaand tussen 7:30 en 8:00 by Kompas ingeskakel is nie, waar is jy?
4: Of jy op skool of universiteit is, pas begin werk het.
5: Of nog probeer uitvind waar jy inpas, ons het iets vir jou.
3: Kom kuier maandag en vrydag aande saam met my, Barry Ferreira.
4: Woensdag aande saam met my, Christlyn Jaslou.
5: En dinsdag en donderdag aande saam met my, Hazel Jansen van Rensburg.
3: Dis RSG se jeugprogram Kompas, weksaande om 7:30.
4: Vir geestesgesondheid en skoolgees, of net om op datum te wees met die nuutste tendense.
5: Kom leer wat het is om voluit en kleurryk te leef.

0: Welkom Kompaspan. Ek hoop jy het 'n goeie week so ver. Dis darm amper naweek. Vanaand gesels ons met iemand wat 'n groot droom het om 'n verskil in Suid-Afrika te maak. Michelle, die eienaar van MBS Global Education, staan aan die stuur van Project 111. 'N ongelooflike 111 dae reis deur Suid-Afrika wat op 1 September 2026 begin. Gedurende hierdie reis gaan Michelle en haar span dorpe reg oor al 9 provinsies besoek om jong mense te inspireer, gemeenskapsprojekte aan te pak, geleenthede vir internasionale werk en studie bekend te stel en die unieke stories van Suid-Afrikaners met die land te deel. Michelle, baie welkom by Kompas. Dit is so lekker om met jou te kan gesels vanaand.
1: Baie dankie, Hazel. Dankie dat julle my het. Dit is 'n groot voorreg.
0: Ek hoor jy sê hierdie tyd van die jaar is lekker besig en ons baie dinge aan die gang, so julle het julle werk uitgeknip vir julleself.
1: Ons het, dis verskriklik besig, dit is nou voor die verkiesing, almal is besig met projekte, so ons is ja, relatief besig hoor.
0: Ek sien uit om te hoor oor waarmee julle besig is en om bietjie meer te gesels oor projek 111, maar ek wil ook so bietjie meer oor jou spesifiek uitvind, Michelle. Ek weet jy is die eienaar van MBS, vertel ons wie julle is en waar dit alles begin het.
1: Oké, okay, so ek het MBS Global Education officieel in 2018 begin. Ek was toe al reeds 4 jaar in Thailand gewees waar ek skool gehou het. So met die tyd wat ek skool gehou het, het mense my gereeld gevra, Michelle, hoe gaan ons te werk, hoe doen ons dit? So julle kan julle self indink na die 50ste kliënt wat jy, of vriendin wat jy antwoord, hoe om so toe te gaan. Jy weet, jy sê dieselfde vraag oor en oor, toe besluit ek, ek omskep dit sommer in 'n besigheid. Dan dit vat nogal redelik van my tyd om vir almal te verduidelik en goed, en ek wil graag die mense help, so toe ek begin om dit in 'n besigheid om te sit, en ons eerste kontrak het ons toegeland met 'n universiteit in Thailand. So ons het toe met studieprogramme begin, waar jy oor seker kan gaan skool gee, en jy kan dit ook online doen, en van daar af het dit net vlam gevat, en ek het toe net deeltyds skool gehou, en toe ek die besigheid probeer op die been bring, jy weet, laat aande, baie trane, baie frustrasie, amper opgegee, en ja, van toe af het dit net vlam gevat, en ons het baie meer programme gekry, soos au pair, meer studieprogramme in verskillende lande, ons het oorbruggingskursusse begin kry, en skoolhou in Asie, en sovoort. So, dit het vlam gevat in 2018, so middel 2018 het dit begin goed gaan.
0: Dit is 'n groot, groot storie en ek wil net vir jou van my kant af sê, baie geluk. Soos jy nou sê, dit vat baie trane en laat aande, mense dink, of mense kyk na mense wat hulle eie besighede het en dink, sjoe, hulle is so suksesvol, maar daar gaan baie trane en sweet en dinge in dit in en dis nie almal wat dit reg kry om aan die ander kant van dit uit te kom en nie op te gee nie, so dit is regtig iets om op trots te wees.
1: Baie dankie. Ja, ek het besluit, my passie is, ek hou van reis, en ek dink dit is die beste manier wat ek my passie kan uitleef, want ek is gereeld in ander lande en ander dorpe, so dit is presies wat ek van hou om te doen.
0: Sjoe, ek dink ons gaan omtrent 'n hele ander gesprek moet hê om bietjie te gesels oor al jou reise. Dit sal so lekker wees om te hoor. Ek is seker jy het baie ondervinding en baie stories wat jy kan deel. Maar vanaand wil ons nou net eers 'n bietjie gesels oor projek 111. Jy het nou nie net gestop by MBS nie. Jy gaan voort en jy het nou hierdie nuwe projek begin. So vertel ons 'n bietjie meer wat dit is en waar die idee vir dit nou weer vandaan gekom het.
1: Ek het al meeste van die dorpies in Suid-Afrika besoek en elke keer wat ek daar kom is daar vir my ietsie nuuts wat ek ontdek in die dorpie. Dit is my oulik. So ons het besluit om bietjie blootstelling vir MBS te probeer kry deur die dorpies te toer, 'n eenmalige toer deur Suid-Afrika te doen. So dit help ook dat ons die mense kan bereik wat nie sosiale media het nie. So ons het besluit om hierdie projek te begin en jy weet die eenmalige roadtrip te doen en jy weet omdat ons 'n online besigheid is dit vir ons moeilik, die mense kan nie na ons toe kom nie. So ons, jy weet, ons het besluit ons gaan na hulle toe. Die mense weet ook nie deesdae wat hulle kan vertrou op die internet nie. So ons het besluit ons gaan in persoon na jou toe, ons gaan die besigheid bekendstel en dan gaan ons ook in die verskillende dorpies wat ons besoek, wil ons ook teruggee aan die gemeenskap. Ons wil die mense leer ken, ons wil die wet plekkies besoek, ons wil seker maak ons raak ook deel van die gemeenskap en ons leer alles ken daar. So projek 111 is eintlik 'n projek vir blootstelling en dan ook geleenthede bied vir jong mense, vir ouer mense, jy weet terwyl ons doen waarvan ons hou en dit is mense help en toer.
2: Kompas, jou rigtingaanwyser tot sukses.
0: Dit klink so lekker en wat vir my baie goed is om te hoor is dat jy nou al so baie lande oorsee gesien het, maar baie keer as mense so oorsee gereis het, het hulle nog nooit eers ons eie land besoek en deur al ons land se mooi dorpies gereis nie. So ek is bly dat jy ook jou reis hier in Suid-Afrika baie geniet en dat jy al hierdie dorpies gaan besoek. Vertel ons asseblief wanneer hierdie reis gaan afskop en waar jy

0: ons wil graag nou wat dit die einde van die jaar is, wil ons met die matrieks gesels, ons wil met studente gesels en ek dink dis nou 'n goeie tyd.
1: Dit moet pas in. En Michelle, wat is die doel van hierdie hele preek? Ek dink jy het so vinnig daaraan geraak, maar vertel ons 'n bietjie meer daaroor.
0: Oké, dit is meestal blootstelling vir MBS Global Education en dat ons onthou sal word nie net as 'n agentskap waar jy net 'n nommer is nie. Ons wil jou persoonlik ken, ons wil jou persoonlik help en ons wil ook jou gemeenskap help. Ek dink die doel is dat ons graag goeie saaitjies wil saai daar waar ons voetspore getrap het reg oor Suid-Afrika.
1: Dit is 'n baie mooi doel. En ons het nou gesels oor al hierdie mooiste dorpies in ons land, in Suid-Afrika. So ek wonder, hoe het julle op die einde van die dag besluit watter dorpies om te besoek? Dit is nogal so 'n moeilike besluit. En as jy dalk sommer ook vir ons kan noem van hierdie dorpies se name.
0: So ons het nie, dit was baie moeilik om te besluit, want as jy op ons kaart kyk, gaan jy heel wat op en af ry, so dat jy al die provinsies kan raak en al die dorpies kan bereik wat jy wil bereik. So ons kom daai tyd van Namibia af, soos ek vir julle genoem het. Dan, dit is einde Augustus. So ons skop dan af in Port Nolloth, die eerste. So ons het sommer net besluit, omdat ons oor die grens gaan daar, is dit 'n goeie plekje om te begin. Van daar af, ons wil nie net al die groot plekke besoek nie. Ons wil graag, jy weet, die kleiner dorpies ook intussen besoek. So ek gaan nou nie elke een noem nie, want ons het al oor die 50 dorpies wat ons gaan besoek. So van Port Nolloth af gaan ons oos beweeg, deur die dorpies, klein dorpies, soos Springbok en Pofadder. Dan gaan ons, jy weet, soveel moontlik plekkies besoek, soos wat ons kan tot ons in Johannesburg, Pretoria area is. Van daar af gaan ons bietjie op, ons gaan al die pad tot in Louis Trichardt, ons gaan weer af verby die Wildtuin, Nelspruit, Ermelo, Newcastle, dan gaan ons kus toe, Durban toe, dan van Durban af gaan ons weer terug beweeg Vrystaat toe, al die pad tot Tenekus, by Port Alfred, Jeffreys Bay, Plet, en dan gaan ons ook 'n draai maak in Oudtshoorn. Ons gaan weer opdraai noord, Beaufort West, Carnarvon en Alipad gaan ons van daar af Weskus toe. So raak ons kus langs en spandeer 'n bietjie tyd in die Kaap ook. Dan wil ek weer terug Mosselbaai se kant toe en ons eindig dan by my gunsteling plek in Suid-Afrika, Stormsrivier.
1: Ek wonder of dit al te laat is vir my om saam hier in die kar te spring of gaan ons 'n busie vat?
0: Dit is nie, ons is nog steeds op soek na twee kandidate wat ons tripie wil neemak.
1: Laat ek net gou met RSG praat en hoor of ek dalk 'n bietjie 'n paar dae kan afvat.
0: Jy kan. Ek gaan 'n hele paar dae moet afvat.
1: Ek wonder of julle die petrolprys in ag geneem het as julle so lekker rondrits, Michelle.
0: Ons het, ja, dis hoekom ek sê dit is baie werk, want ons doen vir ons insameling vir die projek.
2: Goeienaand as jy nou net eers by ons ingeskakel het. My naam is Hazel en jy luister na Kompas elke weeksaand tussen 7:30 en 8:00 en vanaand se spesiale gas is Michelle. Sy is die eienaar van MBS Global Education en vanaand spesifiek kom gesels sy oor projek 111. Dit is 'n 111 dae reis deur Suid-Afrika wat op 1 September begin.
1: Hoe lang gaan julle in elke dorpie spandeer? Ek weet jy het nou gesê 9 provinsies en omtrent 50 dorpies. Is daar 'n spesifieke hoeveelheid tyd of is dit een aand in elke dorpie en dan beweeg ons aan?
0: Party dae gaan ons een dag in 'n dorpie wees en dan natuurlik as ons nou in groter plekke is soos in die Kaap of in Johannesburg gaan ons so 2-3 dae daar spandeer. Maar ons het ook dit ingereken dat sou daar iets fout gaan, ons kry kar probleme of so iets sê of ons word vasgehou by een dorpie dat ons dit kan meer maak, dat ons dalk 2 of 3 dae in 'n dorpie kan wees. So die plan is om so een dorpie 'n dag te doen en dan party dorpie so 2-3 dae.
1: Dit is nogals 'n lang reis en ek is seker julle gaan moeg wees aan die einde van hierdie reis, maar ook met lekker baie herinneringe terugkom. Deel asseblief met ons 'n paar van die dinge wat julle gedurende hierdie 111 dae gaan doen by verskillende dorpies.
0: Ok, so van ons kant af gaan ons ook ons gaan presentations doen by elke skooltjie, hoërskole, universiteite, sulke tipe goed en dan gaan ons gratis werkswinkels aanbied waar ons ook mense sal help om net hulle voet in die deur te kry. So ons sal vir hulle gratis CV's doen met hulle cover lettertjies, hulle inleiding video's wat belangrik is vir ons oorseese programme as ook ons online programme. Dan gaan ons is besig om al die skole te nader en die universiteite te nader oor goedjies wat hulle wil hê, goedjies waarmee hulle hulp kort. So ons sal hulle help waarmee hulle wil hê ons moet help. So as daar iets

0: is in die gemeenskap, daar's tans 'n projek aan die gang wat hulle wil hê ons moet mee betrokke raak, dan sal ons dit doen. So dit kan enige vorm wees van klas gee, ons kan enige vorm van hulp bied, ons kan betrokke raak by skoonmaakprojekte, enige projekkies wat die gemeenskap kort op daai stadium of die skole of dan nou die universiteite of instansies.
1: Ek is mal daaroor, dit is vir my so goed dat mense partykeer as jy iemand anders wil help te sê, waarmee het jy hulp nodig as wat jy nou net besluit, dit is wat jy wil hoor of dit is wat jy nodig het en om eerder die bal in hulle hande te sit en te sê, hoor hier, ek is hier om te help, sê vir my, waarmee het jy hulp nodig?
0: Verseker, ons wil ook in elke dorpie wat ons gaan ons een student kies, wat dan vir ons gaan soos 'n klein dokumentêr doen oor die student, en ons wil dan hê hulle moet vir ons, jy weet, hulle daaglikse uitdagings vir ons sê, en wat hulle drome is, en met daai doel wil ons dan probeer vir hulle geld insamel, het sy met beursie, of oorsee, trippie of sulke tipe goed, jy weet, 'n gratis kursus of so. So ons wil in elke dorp van ons ten minste 'n student help, jy weet, vir blootstelling vir homself, om dan nou natuurlik oorsee te kan gaan of wat ook al die program is wat hy graag wil doen.
1: Dit is so spesiaal. Hoe gaan julle hierdie student kies?
0: Ons gaan dit doen na ons presentations, het ons 'n klein projekkie wat ons gaan doen vir die wat belangstel, want dit gaan nou nie help, jy gee vir iemand 'n gratis beurs om te gaan studeer en dit is glad nie wat hulle wil doen nie. So ons gaan dit half uitdin en dan van daar af sal ons die student kies met ons projekkie.
1: Ek sien uit om 'n bietjie meer daaroor te hoor. So ek het gehoor jy het nou gesê en ek het ook gelees jy praat van die video en dokumentêre inhoud wat jy gaan vervaardig gedurende hierdie reis. Waar kan ons dit sien na die tyd?
0: Dit gaan wees, ons gaan elke dag op ons TikTok wees. Ons gaan ook op Facebook baie aktief wees en dan natuurlik as ons op Facebook aktief is, gaan ons ook op Instagram aktief wees.
1: So, kan jy net gou-gou julle skakels deel? Is dit net MBS of is dit Projek 111? Waar volg ons julle?
0: Dit gaan wees op Facebook, is ons MBS, Global Education. Dan op TikTok is ons @MBS, _global_education.
1: En Instagram, selfde?
0: Instagram is precies dieselfde.
1: Daar sê, ons gaan definitief vir julle dop hou van die 1 September af, nê?
0: Van die 1 September af.
1: En ek dink die grootste vraag op almal se lippe nou vanaand is, hoe kan jong mense betrokke raak by hierdie projek?
0: So, soos ek nou genoem het, ons kort nog steeds 2 kandidate wat saam met ons wil gaan travel. So, as daar enige jong mense is of ouer mense met 'n jong gees, dan kan hulle deel word van ons span vir hierdie projek met die geleentheid dan ook om permanent by ons te werk. En dan kan enige persoon wat wil oorsee gaan of online skool gee, enige online studieprogramme doen of enige plek oorsee wil gaan, het sy dit vir 'n summer camp of au pair, kan hulle ons kontak by enige van daai wat ek nou net genoem het, enige van daai skakeltjies.
1: Julle Facebook, julle TikTok of julle Instagram, kan hulle julle op kontak?
0: Hulle kan ons direct message op ons Facebook of enige van daai platforms.
1: En hierdie 2 kandidate wat julle nog nodig het om saam met julle te gaan, wat sal hulle voor verantwoordelik wees of sal hulle maar net 'n helpende handjie wees met 'n bietjie ietsie van alles?
0: Ja, so hulle gaan my, ek kort enetjie wat my help met die presentations, want daar gaan kere wees wat ek dalk bietjie moeg gaan wees, so ek kort iemand om my te help met die presentations, ek kort mense wat my gaan help brosjuretjies in goed uitgee, en dan kort ek mense dat terwyl ons nou van dorpie tot dorpie reis, wat my gaan help met ons video editing. So ons het klaar 'n fotograaf wat saam met ons gaan reis, en ons kort nou net nog iemand wat ons kan help met die editing en dan basies admin goedjies.
1: Dit klink na regtig 'n ongelooflike goeie geleentheid. So daar het jy dit kompas van. As jy dalk een van hierdie 2 kandidate wil wees, kontak asseblief vir Michelle op Facebook, op Instagram of TikTok. Reik uit, en as jy as kompas luisteraar deel gaan wees hiervan, wil ons ook daarvan hoor. So stuur vir my 'n e-pos by hazelkompas@gmail.com sodat ek ook daarvan kan hoor en dan kan ons sommer jou storie ook deel hier op Kompas. Terug by jou, Michelle, ek neem aan alles gaan nie nou stop op die 21ste December nie, so dit begin die 1ste September en dis 'n 111 dae reis, maar hoe kan hierdie projek na dit dan nog steeds voortleef?
0: So ons het altyd ietsie wat ons nuuts aanpak, ons sit nooit stil nie, ons verander ook die hele tijd, want ons pak die hele tijd iets niets aan. So, ons het baie groot plannen voor MBS na hierdie project. Ons gaan ook weer een Thailand tripje doen, waar ons studenten oorvat om te gaan school gee daai kant. Dit gaan direct na die project wees. So ons hoop om daarom een paar mensen te kan saamvat na hierdie projekkie. So ons hoop ook met hierdie project dat ons meer permanente contacte kan bou, waar ons meer permanent kan betrokken raak in die gemeenskappe en groot genoeg groei om so weet, soveel moontlik geleenthede vir mense te kan bied.
2: Kompas, jou gids tot jong wees.
1: Wonderlik, ek wonder ook sommer hoekom Thailand, Michelle, hoekom het jy op daardie spesifieke plek besluit?
0: Ek dink Thailand het 'n baie sagte plekkie in my hart. Ek is al vir 14 jaar daar, waarvan 10, 11 van dit omtrent permanent was. So die afgelope paar jaar is ek redelik op en af. So Thailand het 'n spesiale plekkie in my hart en ek ken Thailand baie goed. Ek ken die plekke baie goed. So die mense wat ek oorvat, ek weet wat om met hulle te maak. Ek weet hoe om hulle gerus te stel. Dit is 'n kultuurskok. Dit is heeltemal anders as hierso. So dit is een van ons ons grootste programme is onderwijs in Thailand.
1: Ag, lekker, dit klink ook sommer soos of dit nou al reeds huis is en ek is seker jy het ook so baie mense daar wat al soos familie voel.
0: Verseker, daar is soos 'n mini Suid-Afrika in Thailand, daar is verskriklik baie Suid-Afrikaners.
1: Ek het ook 'n paar vriende wat al oorsee gaan skool gegaan het en hulle het nou weer teruggekom Suid-Afrika toe en hulle het nou die lekker ding daarvan is kontakte reg oor die wêreld want hulle het nou mense in daai land ontmoet maar ook mense wat van ander lande af in daai land kom skool gegaan het. So, ag, dis nogals 'n lekker manier om wêreldwyd vriende te maak.
0: Verseker, ek dink dis waar ek ook meeste van my programme gekry het, is die kontakte wat ek gebou het met al my reise oor die wêreld.
1: Lekker, Michelle, ten slotte wil ek vir jou vraag, wat is jou boodskap of MBS se boodskap aan Suid-Afrika se jeug?
0: Ek dink in die eerste plek moenie bang wees nie, dit klink verskriklik vreemd om oor see te gaan en goed, maar moenie bang wees nie, ons het jou met elke treekie wat jy vat en moenie wag nie, jy dink as jy jonk is, het jy nog baie tyd, jy sal later gaan besluit wat jy gaan doen met jou toekoms en as jy jou oë uitvee, as jy 30 en dan begin dit te laat raak. So die keuses wat jy vandag gaan maak, gaan definitief jou rigting bepaal en ek meen projek 111 is juist Jy het een lewe, jy maak hierdie een keuse en ons het een missie en dit is om jou te help. So, moenie bang wees nie, een is toch een nommer, jy weet wat die begin van iets aandui, so jy sit God eerste en al jou ander eerste besluite sal jou lei na dit toe wat jy wil bereik. So, een keuse en eindelose opties sal ons vir jou bied.
1: Ek is mal daaroor, ek het jou nou nooit eers gevra waar projek 111 vandaan kom of wat die naam beteken nie. Ek het ook aangeneem dat 111 daas is die reis, dis hoe lang die reis is, maar het lyk vir my daas 'n bietjie meer agter die 111 ook.
0: Daar is verseker, dit is eintlik 'n baie lang story, maar daar die 1 en die 11 en jy weet, die 1 het vir my 'n baie dieper betekenis as net hierdie projek, so dit is eintlik waar dit ontstaan het.
1: Dankie Michelle, en ek dink ook nog 'n boodskap wat ons vanaand by jou kan wegvat is, as 50 mense vir jou dieselfde vraag vra, dan maak jy sommer 'n besigheid daarvan.
0: Ja, verseker, as jy geleentheid sien, vat hom.
1: Ongelooflik, Michelle, baie dankie, jy is regtige inspirasie en hierdie projek is regtig ook 'n groot inspirasie om mense te help en om bietjie uit te vind waar mense my hulp nodig het en betrokke te raak by 'n gemeenskap en ook ons dorpies in ons land te vier. So ons kyk uit na julle videoetjies, ons sien uit om te sien en alle voorspoed, julle moet veilig wees op die pad.
0: Baie dankie Hazel, dankie dat jy met ons gesels het vandag.
1: Dankie Michelle, lekker aand.
0: Dankie selfe vir jou.
1: Weer eens 'n baie groot dankie aan vanaand se gas Michelle. Sy is die eienaar van MBS Global Education en ons het gesels oor projek 111 wat op die 1 September afskop. Die doel van hierdie projek is om jong mense te inspireer, geleenthede vir internasionale werk en studie bekend te stel, gemeenskapsprojekte aan te pak en om die unieke stories van Suid-Afrikaners met die land te deel. As jy enige vrae of versoeke het, of as jy my volgende kompasgas wil wees, asseblief stuur vir my 'n e-pos na hazelkompas@gmail.com. Maak ook seker dat jy Vrydag en Maandag aande by Barry inskakel, Woensdag aande by Chris Lincia Slou en Dinsdag en Donderdag aande saam met my Hazel. Dit was lekker om weer vanaand saam met jou te kon kuier kompaspan. Geniet die res van jou aand en naweek en pas jouself mooi op. Ons gesels weer volgende week. Van my kant af, totsiens!
2: plaaslike treffer, net hier op RSG.

0: Johnny Clegg en Jaluka, December Africa Rain. Eendag hier voorreg gehad om om regstreeks op die verhoog te sien. Dit was by die Gary Player Invitational gewees destyds, daar by Zimbali. Goed om te sien dat Alex sê hy het vir Bertus gevind. So Bertus is nie meer op die 18de of die 19de byke nie. Is altyd goeie nuus. Wat is er gepraat van Afrika in December African Rain? Wat een naweek was het nie vir die Springbokke gewees nie. Met daai gedachte, François van Kouk het saam met Volk gespan. Als een groep met die naam van Volk om ietsie baie besonders te doen. En ek denk het pas nogal in hierdie met dat ons nou by die Nasies Kampioenskap rugby competitie is.
1: Het was een baie groot plezier om groen en goud te doen saam met my buddy Frank Freeman en sy band Volk. Ik ken vir Frank al baie lang van dat hy 16 jaar oud is. Ons die eerste keer saam gespeel in Bloemfontein en hy was net die baie goeie gitaarspeler en nou jare later het ons saam opgeneem. En ons al twee groot fans van die Bats se weergawe en ons het gedink het sal lekker wees om daar saam te doen in 'n bietjie van 'n rou punk manier. En voor die saam uitgaan het ons dit vir die Bats gestuur en Eddie Eksteen het hom ge-thumbs up en gesê is reg, ons kan hom uitsit, so ons is baie bly daar. Lekker, go Bokke!

So, dit was Radio Raps, Papa Wypie, ek hoop nie my Papa Wypie nie, maar in elk geval, ons gaan bietjie aangaan hier by RSG. Ek hoop julle is opgewonde vir vanavond, want ek is ook vreeslik opgewonde. Ons Noordheuvel kindertjies kom nou nie by baie van hierdie goed uit nie, maar hier is ons nou vanavond. Ek is Annemieke Potgieter en nou gaan ek julle bietjie meer vertel oor iets waarin ek belangstel, wat ook een van Noordheuvel se groot dinge hier is. En dit is Afrikaans in die wolke. Baie van die dinge wat ons by Noordheuvel doen is ons motiveer mekaar om harder te probeer en harder te werk. Ek motiveer julle om hierdie jaar 'n draai te maak by Noordheuvel vir Afrikaans in die wolke. Daar gaan dinge wees soos kunstenaars, kos, natuurlik gaan daar interessante dinge wees, maar ons wil julle graag uitnooi. Ek is ook mal oor spoegwolf. Ek weet nie van julle nie, maar ek weet vir wel, ek hou nie van om op wolwe te spoeg nie, maar ek hou nogals van wolwe. En hierdie kunstenaare is daarom maar interessant, maar ja, volgende is dit spoegwolf met storm.

0: Dit is 18 minute oor 8 op Intune op RSG. En dit was Spoegwolf met Storm.
1: Oré, ek het hulle nogal regstreeks op die verhoog gesien. Wat 'n groep, nê. Nee. So gepraat van wat 'n groep ook vanaand sal groep sokkerwedstryde, wereldbeker sokkerwedstryde waarin jy moet uitsien, want dit is die ronde van 16, Portugal speel teen Spanje en net so ietsie daaroor, Portugal kon nog nooit vir Spanje in 'n FIFA wereldbeker wedstryd wen nie, en dan morgenoggend om 3 uur wedstryd wat dalk in die hof gaan draai, dis die Verenigde State van Amerika teen België. Jy was fantastiese pad vir jou, gaan jy ook later vertel van 'n matriek afskeid competitie waar jy groot kan wen. Just push, play Aerosmith, RSG.

0: Dit was Another Brick in the Wall by Pink Floyd. Ek is Lillian en jy luister na RSG. 'N interessante feit oor Another Brick in the Wall is dat dit eintlik 'n metafoor is oor emosionele mure.
1: Ek weet almal van julle hier sou hou van groepe soos Hewels Fantasties, is ek reg, nee? Nou ja. Na die Hewels Fantasties, dan gaan ons bietjie gesels oor die matriek afskeid kompetisie waar iemand wat gelukkig is, 'n hele matriek afskeid pakket gaan wen. En ek weet hierdie goeders is verskriklik duur, soos die matriek afskeid rokke en dies meer.

0: Hier was fantastisch. Nie môre nie. Nou. Salf 9, jy luister na RSG. Terloops ons dokumentaire seisoen vol stoom aan die gang. Maak 'n draai op ons webtuiste rsg.co.za. Gaan kyk wat vir jou voorlê in die dokumentaire seisoen. Ek self aan die einde van Julie, ek sien nogal uit daarna. Ek doen 'n program oor vragmotorbestuurders en hoe dit is om daai lang ure en daai lang paaie in 'n kajuit van 'n vragmotor deur te bring. So dis op die 30ste Julie, maak snank 'n nota daarvan. Terloops om deel te wees van die tienerwêreld en om deel te wees van 'n skool, soek om deel te wees van iets soos 'n matriek afskeid. Ek weet jy is nou 'n entjie daar vanaf, maar dis seker iets waarna enige dogter na uitsien, is iets soos 'n matriek afskeid.
1: Ja, ek kan dink, soos matriek is iets wat ons allemaal na toe werk en ons en baie kinders werk vreeslik hard om daar uit te kom, maar nie allemaal het geld om 'n pragtige rok of pak te bekostig nie, so ek dink dalk is al manier dat RSG ons kan help.
2: Saam met Elizabeth Galloway Academy of Fashion gee ons 'n spesiale meisie en seun die kans om 'n gratis rok of pak te ontvang vir hul groot aand.
3: As jy 'n matriekleerder ken wat hierdie hulp nodig het, stuur vir ons 'n e-pos by info@rsg.co.za met die naam van die matriekleerder, die matriekleerder se matriekafskeiddatum of hulle 'n meisie of 'n seun is en bevestig dat jy al toestemming het om ons storie te deel.
4: Dit moet ook 'n kort motivering insluit. Vertel ons hoekom hulle hierdie rok of pak verdien. Onthou, jy kan nie jouself benoem nie en hul matriekafskeid moet tussen September en Desember 2026 wees.
2: Benoeming sluit op Sondag 19 Julie middernag. Besoek rsg.co.za vir meer inligting. Help ons om drome waar te maak met Elizabeth Galloway Academy of Fashion en RSG.

0: Red Sheep met Suiderkruis. Ek het per ongeluk op hierdie liedjie afgekom op die stroomdienste eendag. Het gebeur ons as mense vuur aansteek. Dan gaan jy so deur die stroomdienste, toe kom ek op Red Sheep af. Fenomenale liedjie, fenomenale groep. En nog kyk of ons hulle eendag in die ateljee kan kry. So 24 minute voor 9, jy luister na RSG. Dit is 'n jeugoorname vanaand en ek voel sommer onmiddellik 20 jaar jonger deur dit net te sê. Onthou net na die jeugoorname, dan gaan ons terug na die beste van 'n late aand kuier tussen 10:45 en 11 of 10:15 en 11 uur vanavond, en dan sluit ons die hand af met chill vanavond.
1: Nou, TNT by ACDC, that's by Age and Dangerous, iets wat elke tiener het.

0: En dit was Radio Gaga deur Queen. Dit het nommer 1 bereik in 19 lande.
1: Wie wat, nee, ek het so lank gewag vir een so oomblik, want julle was allemaal net te perfect geweest vir dit, en dit is goed om te weet dat ergens in die uitsaai gaan een mens wees, en dit gaan gebeur, jy gaan vir my kyk, en ons gaan glimlach, en ons gaan oor 10 jaar, as ons collega's is, gaan ons hier oor lach ook, nee. Hou jy van Koos Kombuis se muziek?
0: So piekie.
1: Het jy geweet, Koos Kombuis kan nie 'n B op 'n kitaar speel nie?
0: Rarig.
1: Wel, dis wat hy al gesê het op 'n stadium. Hoe waar dit is, weet mense, maar nee, as wat Assenberg by betrokke is, is enige iets moontlik. Is ons Madiba by Koos Kombuis.

In RSG Landbou kuier ons by een van die bekendste brandbestryders in Suid-Afrika. Ons vind meer uit oor vure en gesels oor navorsing wat verband hou met bewaringslandbou. Vrydagoggend 25:05 saam met my, Eloise Pretorius.

0: Ons maak gerookte wildsbout en Annetjie Reynolds gee praktiese wenke met wildsvleis. Dis vrijdagmiddag om 1 uur in die 360 speseryroute. Roan is een van een handvol tuiemakers en die jongste in die land wat nog die machine sy stap en met die hand leerwerk doen. So vertel hy vir Johan.
1: Ja, hier in Suid-Afrika is nog baie mense wat nog pere kan ry, wat nog tye nodig het. Die vlampeerd mense, die vriespeerd mense, die saalpeerd mense, daar is mense wat nog elke dag tye soek.
0: En in afstof kry Nils Boulin in 1962 'n patent vir die 3-punt veiligheidsgordel wat ons in motors gebruik. Toe word het gratis vir die wêreld beskikbaar gestel.
2: Beleef jou omgewing 360 met Martin.

0: Radio. Hoe baie kaars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Weet jy wat ons probleem is?
2: Is daar 'n probleem?
1: Ja, jy kan nogal besitlik wees.
2: Besitlik?
1: Ja, Nes, ek dink dit gaan beter, wil jy nog meer van my hê?
2: Maar ek het jou nodig.
1: Jy kan nie alles van my kry nie, ek het ruimte nodig om te groei.
2: So wat sê jy nou eintlik?
1: Ek wil 'n bietjie tyd in 'n Nedbank 32-day notice rekening spandeer. Dit sal goed wees vir ons. Maak hierdie spaarmaand in Julie 'n Nedbank 32-day notice rekening op die Money app oop. Besoek nedbank.co.za. See money differently. Nedbank, ons is 'n gelisensieerde FDV en geregistreerde kredietverskaffer. Besenfees geld.
3: Geniet die Afrika son wereldwyd by rsg.co.za.

0: Ek sien by Zelda, plaaslike en wêreldwye speler, na die wedstryd, hoe voel jy?
1: Gemaklik. F&B Private gee my met een maandelikse fooi toegang tot plaaslike en wêreldwye advies en oplossings van internasionale transaksies deur my F&B Global rekening en kredietkaart tot struktuurering van buitelandse beleggings. Dis super eenvoudig.
0: Ha, en dus hoe mens wêreldwyd wen.
2: Skakel oor na F&B Private. F&B, hulp vir ander alles. F&B, 'n afdeling van First Rand Bank Beperk, 'n gemagtigde FTV en kredietverskaffer BSNV's geld.
3: Hartlik goeiemôre en baie welkom by RSG Landbou. My naam is Eloise Pretorius en dis 'n voorreg om op hierdie Vrydag die 10de Julie by jou aan te sluit met nog 'n inspirasieprogram oor ons sektor, wat moontlik gemaak word deur die Weskaapse Departement van Landbou. Jaco Tuinsma is bestuurder van brandondersteuningsdienste by die Kaapse Wynland Districts Munisipaliteit. Hy het onlangs sy 40ste diensjaar in brandbestryding gevier. Tuinsma verduidelik dat daar onlangs 'n aanpassing gemaak is wat verband hou met die uitreik van permitte. Eers het ek hom uitgevra oor sy luisterryke loopbaan as brandbestryder.
4: Weet jy, dit is nogal 'n interessante ding. Ek het nou die dag ook gepraat oor dat die mense vir my gevra het rondom dit. Jy weet, daar is soveel dinge gebeurlikhede wat gebeur in 'n mens se loopbaan en 'n mens kan nie al dit by mekaar sit nie. Daar is hoogtepunte en laagtepunte. En dis meer so, ek kan met sekerheid sê wie die tye wat ek hier beginne werke tot vandag toe het daar drastiese veranderinge gebeur, jy weet. Ouerlinge, jy sê ten beter of ten slechte nie, maar daar word uiteenlopende verandering wat plaasgevind het en daar's dinge wat hy ou maar na in die hart in lê, en ding wat 'n mens wens jy kan verbeter. So ek dink wat die belangrikste is vir my is dat ek voel ek kon in my 40 plus jaar 'n bydrae maak wat daarom nie net vir myself nie, maar ook vir my diens, sowel as vir my munisipaliteit en hopelik vir die gemeenskap wat ons dien, 'n verskil kon maak. Dis wat vir my belangrik was. Weet jy, Louise, ek dink soos meeste mense seker maar sal sê, jy weet, dit gaan nie by my gegaan oor daai konsep van groen die draak, die elke man wil 'n brandweerman geword het. Vir my was dit net nie, dit nie, dit het net op my pad gekom. Ek is in 'n finansiële instelling gewees en ek het finansieel begin werk. En op 'n stadium het die geleentheid om voorgedoen om diens te doen by die plaaslike brandweerdiens waar ek toe begin het en ek kon met rasseskreere aanpas, jy weet, by dit wat hulle doen en my vereenselwig met dit wat hulle doen op daardie stadium. En dit was nie lang voordat die bestuur van die brandweerdiens op daardie tyd vir my gevra het ek sal oorweeg na hulle toe te kom. Hooplik het hulle gedink ek sal 'n goeie aanwinst wees vir die organisasie en ek dink daarom ek het 'n verskil gemaak. So ek dink dit is hoe dit op my pad gekom het en ek het alles in my vermoë gedoen om te kon vorder, om so vinnig as moontlik 'n verskil te kon maak en ek is seker daarvan ek het dit redelik reg gekry, ja.
3: Gewis. Jaco, kom ons gesels vir 'n oomblik oor brandpermitte. Daar is 'n verandering waarvan mense moet kennis neem.
4: Korrek. Ja, verandering in die sin dat vir 'n klompie jare het ons in samenwerking met ons plaaslike brandbeskermingsvereniging, wat ons nou wetlike instelling is, wat onderskryf word in terme van wet, onder ding 1 die wet op veld- en bosbrande, waar die gemeenskappe, die uitkyk is dat die gemeenskappe moet poog om samenwerking en ooreenkomste met mekaar saam te gaan met die selfde doelstellings en dies meer. Om brandbestryding en brandvoorkoming as 'n prioriteit te handhaaf. So ons brandbeskermingsvereniging was dan gemoeid met die vir die taak wat ons hulle opgelê het, boonbehalwe die feit om 'n brandbestrydingsstruktuurplan daar te stel, asom ook in samewerking met dit vir ons brandpermitte te bestuur en te koördineer. Nou die onderskeid het gekom so 'n tydjie terug, het ons woord gekry van nasionale regering af dat daar sekere aktiwiteite is wat ons sal moet herbesin en herna moet kyk en onder andere was dit die ondersteuningsdienste wat ons gegee word aan brandbestrydingsdienste of in hierdie geval in die brandbeskermingsvereniging en nie teenstaande is die versoek toe nou gewees dat ons daai dienste wat eksklusief aan die munisipaliteit vertrou word moet ons dit self verrig. En dis hoe ons by hierdie punt gekom het dat ons het ooreenkomste aangegaan en ons het 'n afsnydatum bepaal wat die 30ste Junie sal wees van 2026 waar hulle 'n oorgangsperiode sal wees wat ons dan nou hopelik so gemaklik as moontlik probeer bereik het ek is seker ons het in 'n sekere mate geslaag in daai doelwit en in die prosesse net om probeer asom die so min as moontlik verandering teweeg te bring vir die lede van die publiek en ek dink ons het in 'n redelike mate ook daarin geslaag. So nou is ons net by daai punt soos ek net vanaf laasweek die eerste die pad vorentoe is nou dat die lede van die publiek moet nou deur ons deur die brandweerdienste van die Kaapstad industrie munisipaliteit dan aan die nodige aansoekvorms en die meer indien waar deur ons dan die prosesse sal loop om die goedkeuring te gee of nie goed weet te gee nie. Ja, Eloise, ek dink ek kon net vinnig net daarna kyk. Voorbrande in die konteks van permitte vir beheerde verbranding is nie in dieselfde konteks geplaas nie. Daar is 'n bietjie van 'n verskil. Permitte word uitgereik vir die verwydering van brandbare materiaal en hier is waar daar dalk 'n misverstand is by verskeie mense is dat in terme van die destydse bos- en veldbrand was daar permitte gegee vir bosbouaktiwiteite om beheerde verbranding toe te om brandladings te verminder en om risiko's vir bosboustrukture minder te maak. Dis 'n tendens wat deur brandverdienste en besonder in die Kaapstad distrik munisipaliteit ook aangeneem is deur uitvoering van ek weet nie of jy sal weet nie maar oor die jare heen, baie jare heen het die minister elke jaar 'n afkondiging gemaak vir om te sê dat brandpermitte nou oop is vir mense om beheerde verbranding te doen om daardie probleemareas aan te spreek. Nou gepaard gaande met dit destyd het hulle seker in 'n sekere mate voorbrande gedoen soos om brandbane daar gestel te kry vir die beskerming van plantasies en dies meer. Wat uiteraard die saak is, is dit mos nou duidelik om te kan sien dat daar was 'n spesifieke rede oor hoekom hulle hierdie gedoen het vir die beskerming van infrastruktuur en ekonomiese waarde ensovoorts ensovoorts. So ons handhaaf dieselfde konsep in terme van dit. So by ons die vertrekpunt by die Kaapse Wynindustrie munisipaliteit al die jare wat ek daarmee gewerk het, was dit altyd gewees dat die permitte word uitgegee vir die voorbereiding van landbouaktiwiteite by uitstek. Daar is nie 'n permit regtig waar vir enigiets anderste as dit nie, behalwe vir die uitsonderlike gevalle waar grondeienaars nou die behoefte gehad het of behoefte het om brandbare materiale wat as 'n risiko sal dien vir sy infrastruktuur op sy eiendom en naby geboue en dies meer te kan verwyder. So dit is iets anders as daai. Dit word in terme van ons brandveiligheidsverordeninge word dit aangespreek waar daar artikel binne dit is wat spesifiek bepaal dat sodanige persoon kan aansoek doen na die brandweer hoof toe en hy sal dan die nodige mense aktiveer om ondersoek in te stel. So dit staan op een kant van die bladsy. Op die ander kant is ons met permitte wat spesifiek gerig daarmee gemoeid is om permitte te gee vir die voorbereiding en aanplant van nuwe landbougewasse. En dis waarvoor ons dit dan daai gedeelte doen. Die twee moenie verwar word nie. Ek hoop ek gee dit baie duidelik so deur dat daar is 'n duidelike verskil tussen die twee. So 'n permit vir die verwydering van brandbare materiale kan in 'n sekere mate ook dan gebruik word om voorbranding te doen, maar dit word nie in dieselfde konteks van daai gesien. Ons hanteer dit in dieselfde onder dieselfde verordening, maar dit gaan deur die brandweer die hoofse kantoor en nie deur my kantoor nie. So daar is die verskil tussen die twee.
3: Baie goeie verduideliking. Jaco, wat sê jy my kon sê oor hoe jou werk verander het in die afgelope 40 jaar met klimaatsverandering in gedagte?
4: Weet jy, Louise, ek dink die laaste 5 jaar, ek dink die laaste 5 jaar was daar vir my 'n daadwerklike wesenlike verskil in die weerpatrone oor die tye heen. Jy weet, ek het in die diens groot geword dat ons het amper dit is soos 'n stelsel wat in konkreet gegiet is. Ons het op sekere tye het ons seisoen begin en op spesifieke tye het die seisoen geëindig. En oor die tye heen tot en met vandag toe nog, doen ons elke jaar min of meer dieselfde. aanslag. Ons begin ons jaarlikse beplanning ten uitvoering van die beplanning van die opkomende brandweerseisoen. En ons noem het een opkomende brandweerseisoen, wat mense seker nou front oor sal hê, oor hoe is dit moontlik dat die mens so iets sal beplan. Want die brand is ons onderstel om aan een lopend te wees, as ons aan die lopende gevare en die smeer so. Maar by ons is daar een duidelike verskil, omdat ons gemoeid is met fynbosaktiwiteite en veldbrande. Hulle begin een sekere tye en hulle eindig een sekere tye. Het jy of het nou onder in die Weskaap is, of het nou boonie in die Gauteng is, of het in die Vrystaat is, allemaal het sekere tyd, wat winter en somer van mekaar skei waar het begin. So oor die tye heen, het het so interessant genoeg, het van die brande, van al die grote brande, het by sekere tye van die jaar, ek het nooit bergbrande of grootskaalse veldbrande gekry nie, maar dit het al hoe meer beginne prominent raak. In sekere tye van die jaar, dan wanneer die weer beginne draai, dan kry ons verskriklike weerlig en dan slaan dit berge aan die brand. En dan kan jy nie vir 'n oomblik dink dat 'n berg in die middel van Junie maand kan brand, wanneer dit al 2-3 weke aan mekaar gereën het nie. Maar dit brand, so dit wys jou dinge beginne verander. En oor die tye heen, het het baie duidelik geword, jy weet waar ons seisoen gewoonlik eers by middel mei maand rond tot stadig tot die einde gekom het. Die afgelope 2, amper 3 jaar, ek dink is nou 3 jaar, het hy klokzag elke jaar, middel februari, kom die seisoen tot die einde. Die weer steek net op en het begin te reën en daai masses en masses brande, 30, 40 brande wat ons per dag kry per streek, raak net alles al hoe minder, het raak net later 3, 4 en 5 brande van wetveld en bosbrande wat inkom. So dit het in my loopbaan en duidelik kon jy die verskil begin en sien dat dit het 'n impak op hoe ons nou vorentoe dinge beplan.
3: Jaco, dit lê my na in die hart om 'n saadjie te plant by jong Suid-Afrikaners om as vrywilligers aan te tree vir diens. Ek dink baie gereeld het dit ook 'n bepaalde loopbaan ten einde.
4: Weet jy, ek dink dit is belangrik dat mense, soos in enige beroep, maar die blootstelling moet kry. Weet en as daar is die veronderstelling of die uitgangspunt of vertrekpunt wat hulle sê dat in brandweerdienste is dit diens waartoe jy geroep word. Dit is nie 'n diens waarvoor jy aansoek doen om 'n dag tot dag werk te hê nie. Daai onderskeid kan ons duidelik sien in die dissipline van personeel om hulle werk met volle uiting te kan lewe. Baie mense dink hulle is geroep om die diens te kom doen, maar dan op die einde van die dag, dan is dit, word dit maar ongelukkig die teendeel daarvan bewys dat dit wel nie so is nie. So, maar ek dink dit is belangrijk

0: oor die December periode waar ons hulle die geleentheid gee om te kan blootstelling te kan kry en dan byt die gogge baie van hulle en dan moet hulle begin studeer of hulle word blootgestel aan ons interne opleiding. Ons het 'n ten volle geaggregeerde opleidingscentrum wat ons die mense deur die stappe vat en die nodige basiese opleiding gee en daarna raak het meer formele opleidings soos wat hulle moet vorder as hulle nou eventueel besluit hulle wil die brandweerdiens permanent as hulle werk aanneem. Gedurende daardie periode kry hulle dan die geleentheid om op verskeie vlakke deel te neem. En dit is waar ons moet begin ontkiem om te kan kyk of daai persoon werklik die het wat het vat om te kan uitkom. En ek dink ons doen redelik vir die gemeenskap in daai opsig en redelik baie om mense die geleentheid te gee. Dit is van hulle aangewees om te besluit op die einde dag wat hulle wil maak daarvan. Dit is nie 'n maklike pad nie. Ek kan dit verseker, jy weet, ten spyte van die feit dat dit, kom ons noem het, 'n hands-on tipe van benadering is, die akademiese kwalifikasies wat nodig is om in 'n brandweerdiens suksesvol te kan wees, is redelik ernstig. Jy weet, jy moet redelike breë agtergrond, redelike breë kennis hê op alle vlakke van die samelewing in terme van wiskunde, van hidrolika, van ingenieurswese, alle verstaaning rondom sekere aspekte vir die bestuurswese, finansiële bestuur, moet jy hê om suksesvol te kan wees. Elke persoon wil kom seker in 'n diens inkom met die hoop dat hy die leer van sukses sal kan klim tot heel bo, en daarvoor moet jy ongelukkig vir die hele klompie jare studeer om daarbo te kan uitkom. So dit is 'n harde en moeilike pad, lang ure wat gewerk moet word, baie risiko's daar verbonde. Jy weet maar, wat mens kan sê per einde van die dag, die wat suksesvol is, die brandweerdiens is 'n gemeenskap, is 'n familie. Ons allemaal ondersteun mekaar en we dra mekaar op die hande waar ons kan.
1: Jaco, veronderstel, ek is vanoggend ingeskakel en ek het nog vrae wat ek aan jou wil rig. Waar kry ek jou in die hande?
0: Weet jy, ek is maar meester van die tyd, 24 ure dag, dis maar soos wat ek is. Ek is een van die brandweerpersoneel, ek is altyd beskikbaar vir die lede van die publiek, vir my collega's. So ek het my persoonlike nommer, wat ook my amptelike nommer is, 99% van die tyd, of ek nou vakantie is, en of ek by my huis is, en of ek op my kantoor sit, ek antwoord my foon ten alle tye en probeer sodoende 'n diens lewer. So ek is beskikbaar. Ek is 'n gedrewe brandweer persoon wat die gemeenskap dien tot die beste van my vermoë. Dit sal wees 0824-614-5775. Ek weet, belangrik is, in opsomming is dat as daar enige onsekerheid is by die publiek, en daar is wel, ek is 100% oortuig van daar is, want ek kry gedurig na al vrae oor dit. So daar is altyd vrae wat gevra kan word, en ek dink dat mense moet van die vertrekpunt neem om eers te probeer inligting bekom van die mense wat direk gemoeid is met die take waarmee jy 'n probleem het, alvorens mense gevolgtrekkings maak, iets voordoende, jy weet, 'n negatiewe persepsie skep. Ek dink is belangrik dat ek my bereidwilligheid gee en my personeel en sowel as my hoof om mense ten alle tye by te staan om daai misverstande uit die weg uit te ry.
1: Jaco Tuinsma is bestuurder van brandondersteuningsdienste by die Kaapse Wynland Distriksmunisipaliteit. Voorwaarde voorreg om met die bekende brandbestryder te gesels op die program. Morgenstein is wynmaker by die Grendel Wynlandgoed in die Wes-Kaap. Op sy stil sterk manier is hy iemand wat bekendheid verwerf het vir dit wat hy op 'n vroeë ouderdom reeds in landbou bereik het. Die 32-jarige deel met my waarom hy optimisties is oor die toekoms.
2: As die toekoms nie goed gelyk het, dan is ek nie optimisties gewees. Die van hand ek gesê, dit gaan nie so goed nie, en die toekoms lyk ook nie so goed nie, maar ek dink die mense, die jong mense wat nou in die industrie inkom, kan dinge weer laat gebeur. Ek dink ek wou nog altyd, Louise, die nie die groot verandering wees nie, maar 'n tipe van 'n verandering wees in die wynindustrie en in enige ding wat ek aanpak. Ek dink ek is bevoorreg om sterk ouers te hee, sterk sisters te hee, en sterk mentors te hee. So ek dink dit is vir my 'n sterk basis gegee. Ek dink enig iets wat ek begin, maak ek klaar. Ek dink ek het baie deursettingsvermoë, en ek dink die wynindustrie is iets wat my baie na in die hart lê. So as ek daai klein verandering kan wees, wil ek dit wees. Ek wou nog altyd 'n tipe van 'n verandering bring. Ek wou nog altyd die ou wees wat die eerste move maak, maar nie noodwendig deur te praat nie. Ek is altyd te ou, ek sukkel om te praat, maar deur 'n voorbeeld te wees. Ek glo dit is waar jy die grootste verandering kan maak. Deur te sê is dat, jy weet, ek sien die jong ouens en jy sien hoe bang hulle is, en dan, ek is bevoorreg om

0: om te praat. En dan, sonder dat hulle enig iets van my sê, begin ek sommer die story en ek sê vir hulle, luister, ek was ook so, ek was ook bang en het geen om te doen nie, maar hoe meer gemakkelijk ja, ek het gaan beter raak. Oor 5-6 jaar dan is jy op diezelfde vlak as wat by die persoon is en ons allemaal is nie diezelfde nie, ons allemaal het diezelfde groot geword. Nie. So baie keer sê ek vir hulle, ek het die ding is dat as ek vir iemand iets sê, doen die, doen dit, of jy moet so maak, het ek dit al gedoen, of het ek het al probeer. So ek geloof altyd, het is belangrijk om een voorbeeld te wees dier te doen, maar ja, ek het een sterk fundament gehad, sterk mense in my leven, en ek dink dis iets wat vir my altyd na in die hart lê, en ek dink om die mense trots te maak, want dis die lekker ding, as iemand iets in jou in sit, en jy kan hom trots maak, ek dink dis die ek ken geld gaan niks beteken nie, maar om trots te maak en te wijzen dat dit wat julle in my installeer het, kan ek oorde aan die volgende generatie. Dis iets wat my baie na in die hart lê.
1: So gesels wijnmaker by de Grendel Wijnlandgoed, Morgenstein. Die Jack Human Bewaringslandbouweek word vanaf die 5de Augustus van jaar aangebied. Professor Johan Strauss is senior navorser by die Weskaapse Departement van Landbouw en kenner op die gebied van volhoubare produksiestelsels as ook bewaringslandbou. Hy sluit by ons aan om te verduidelik waarna produsente vanjaar kan uitsien.
2: Dis weer tyd vir die bewaringslandbou Weskaapse Jackie Man week wat in Augustus plaasvind. Dis vir jaar weer 5 en 6 Augustus. Bring weer interessante sprekers uit. Ons gaan 2 plaaslike sprekers hê en 2 van Australië. Praktiese dag wat die dag gaan nagebeur, sal ook baie interessante goed oplever in terme van nuwe projekte waarmee ons besig is en waar die universiteit mee besig is, Stellenbosch Universiteit. So ons het vir jaar byvoorbeeld, die 2 Australiërs wat ons besoek is professor Rita Bennett van Curtin Universiteit, sy is een van die wêreldkenners op Clairoutina. So wat maar ook 'n bekommernis is in canola hier by ons, wat en dan baie in die soja wêreld in die noorde is dit ook nogal 'n kopseer. En dan soos hy gaan bietjie met ons praat oor praktiese goed wat hulle nou gesien het, Australië bestuurswenke en so aan. En dan het ons vir Dr. Jason Brand. Hy het baie ervaring in kontantpeelgewasse. En hy het onder andere sy eie maatskappy begin met hulle boere advies gee en hy gaan een bietjie met ons gesels aan oor opsies en bestuurspraktyke en so aan. En dan het ons Dr. Vicky Tolmey wat oor plantluise gaan praat om dat ons boere dit een bietjie verstaan oor hoe hulle siklusse werk en waarna kan hy ook kyk en so aan. En dan het ons vir Prof. Leon van Rensburg, oud lektor van Universiteit Vrystaat, wat soos een telkaart vir grondgezondheid opgestel het en hy gaan bietjie daar oor praat en dan beplan ons om 'n jong boere paneel te hê met 'n bietjie vir hulle vraag oor wat ding hulle is die uitdagings vir hulle in die huidige omstandighede en so aan. En dit is die 5de Augustus, kaartjies is beskikbaar op Quicket, so julle kan maar net gaan kyk op Quicket vir Jackie Man BLWK week en die prys is daar, is R400 of vir die lesingsdag, R50 vir die praktiese dag, en dan is daar speciale prijs vir studente ook. Ons gaan met die besoekers so bietjie in die veld ook uitgehandel, kan ons omstandighede sien, sal hier en daar by boere stop, en met hulle gesels, en dan die praktiese dag is op lang gewens vir jaar, aan die kant Mariesburg, en ons gaan spesifiek kyk na alternatieve maniere van onkruidbeheer, in medics, in koring, en sikke type, wat ons so bietjie gaan van nader by besigtig en lekker buiten in die veld loop, as hy hopelijk sal die virus dit ons toelaat, maar ons sal nie omgees het reen nie, maar ja, ons sal planne maak. Maar ja, die mense moet asjeblief inskryf, die kaartjies is beskikbaar, 5 en 6 Augustus.
1: Professor Johan Strauss is senior navorser by die Weskaapse Departement van Landbou. Onthou gerus om die RSG mobiele toepassing in te span om na ons programme te luister. Ek sien uit na ons volgende afspraak, morgenoggend om 11:45, dan stel ons ondersoek in oor die ontwikkeling van alkoholvrye wyne. Van my, Eloise Pretorius, groete tot ons binnenkort weer saamkuier.
3: Jou lichaam maak staat op 'n noodsaaklike voedingsstof proantocyanidien vir gesonde bloedsomloop en sterk gewrigte. Generasies lank het ons dit uit voedsel gekry. Vandag ontbreek dit grootliks in moderne diëte. Prosaiden herstel hierdie kragtige natuurlike beskermer. Prosaiden ondersteun bloedsirkulasie, kollageen en selfgesondheid naarmate jy ouer word. Want sommige voedingsstoffe is nie net nuttig nie, hulle is noodsaaklik. Vra vir Prosaiden by apteke. En nou, as dit nie Prosaiden sê nie, is dit nie Prosaiden nie.
4: Weet jy, mens kry voordeel met FNB Speedpoint.
5: Ha, verduidelik.
4: Jy kan jou kontantvloei 'n hupstoot gee met FNB Cash Advance.
5: Wow.
4: En vooraf goedgekeurde fondse binne 24 uur kry.
5: Of jy nou voorraad aankoop, verskaffers betaal of jou besigheid wil laat groei, dis maklik. So, kry jou kontant in 'n japtrap.
4: Net so.
6: Word deel van die betalingsspel met die bank wat jou help om kontantvloei te ontsluit met FNB Speedpoint. FNB, hulp vir ander alles. First National Bank, 'n afdeling van First Rand Bank Beperk, 'n gemagtigde verskaffer van finansiële dienste en krediet. BS&V's geld.
7: Is jou ID-nommer een van die duisende wat deur die Departement van Binnelandse Sake geblokkeer is? Binnelandse Sake loods 'n landwye veldtog om mense wie se ID's geblokkeer is te help om hul identiteitsprofiel op die Nasionale Bevolkingsregister reg te stel. Om meer uit te vind oor die vereistes vir hierdie proses, besoek dha.gov.za en klik op geblokkeerde ID's. Jy het tot 10 Julie 2026 om jouself by 'n kantoor van Binnelandse Sake naby jou aan te meld. Neem nou aksie. 'n Geblokkeerde ID is 'n geblokkeerde toekoms vir 'n geldige persoon. Dit beteken geen toegang tot werk, onderwys, maatskaplike toelaas, bankwese en geen deelname aan verkiesings nie. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Departement van Binnelandse Sake. Bevorder waardigheid vir almal.
8: Hier kom Lenet met 'n slim skuif wat veelvoudige verdediging ontlok. Sy het al haar kwalifiserende krediet direk op die FNB app na 'n FNB lening oorgeplaas. Sy sukkel nou nie meer met klomp verskillende betalings nie. Sy maak slegs een maandelikse betaling met een persoonlike rentekoers sonder enige aanvangsfooie en sy kon reeds tot R1000 per maand losmaak.
9: Kombineer jou kwalifiserende krediet met FNB Credit Switch en een maandelikse betaling op die FNB app. Waarom meer betaal? Skakel jou krediet oor na FNB. FNB, help verander alles. Krediet is onderhewig aan kwalifiserende kriteria. Wesentlik geld. FNB. De afdeling van First Rand Bank Beperk, een gemagtigde FDV en kredietverskaffer.
10: Ingrid Kelfkens van Pretoria se spelers kry 'n beurt na 11 en sluit ons week se joune af. Dr. Delane Rode, pulmonoloog en pediater van Bellville in die Kaap, beantwoord al jou kwelvrae om 10:30 in hoe gaan dit met jou kind? En Antoinette Pienaar praat met ons oor die vrae wat 'n mens geneig is om jouself te vra in die winter. Dis meestal vrae sonder 'n antwoord, sê sy. Moenie intussen misloop nie, Vrydag 10 Julie van 9 tot 12.
11: Al ons katte kom vir altyd raad. By jou, dis kom ek hier is.
12: Vir my het dit na 'n geskinner geklink. En almal weet ek verdier nie 'n geskinner nie.
13: Vrydag aand, 10 Julie, om 20:07 in Opskit, vertel ek ons maats 'n storie oor katte wat skinner.

Bismillahirrahmanirrahim. In die naam van Allah, die Barmhartige, die Genadige. U weet, as ons kyk na die Heilige Koran, is ons Skepper besig om vir ons, miskien moet ek sê, dit is die handleiding vir mens. As ons kyk na enige stukkie elektroniese apparaat wat ons koop, dan het die handleiding wat we sê hoe jy moet te werke gaan, hoe jy dit moet gebruik of nie. Nou, ons Skepper het vir ons gegee handleiding, en die handleiding is die Heilige Koran. Nou kom ons verwys nou na die handleiding, sodat ons 'n bietjie ons fokus kan toespits. In vers 77, afdeling 9, in hoofstuk 2 van die Heilige Koran, sê ons Skepper, en ek haal aan, Bismillahirrahmanirrahim, in die naam van Allah, die Barmhartige, die Genadige. Besef julle dan nie, dat Allah weet wat julle verberg en wat julle openbaar maak. Wat ons Skepper vir ons is baie duidelik. Wat ons moet besef as mens is die volgende. Dat wat ons verberg, wat ons daarby bedoel is, dit wat ons wegsteek en wat ons openbaar, wat ons duidelik vir almal sê, ons Skepper weet van dit. Nou hierdie eenstelling is so betekenisvol dat 'n mens dit nie sommer kan miskyk nie. Kom ek gee vir jy 'n voorbeeld. Jy weet, ek dink dit is reg van my om my vriend, my mede-familie, my mede-gemeenskapslid 'n kop aan te sit. As ek praat van 'n kop aan sit, dan praat ek van die artikel wat ek aan hom verkoop is R5, maar ek wil het verkoop aan hom vir R50. So wat ek maak is, ek maak 'n wins van R45 op hom en niks gebeur nie. Ek knip nie eens my oë nie. En wat ek daarvan, wat ons praat as ons sê verberg, ons Skepper weet dat ons is besig om die wins so groot te maak dat ons is eintlik onredelik met ons medemens. En die wat ons openbaar, ons Skepper is heeltemal bewus van die feit dat die artikel was R5 en ek dink nie as 'n probleem om 6, 7, 8, 9, 10 rand wins te maak nie, maar dat jy R45 wins maak is definitief onaanvaarbaar. Nou ons Skepper, herinner ons net dat ons moet onthou dat dit wat ons verberg, dit wat ons wegsteek en dit wat geopenbaar word is definitief van die kennis wat ons Skepper weet. En ons moet maar besluit. Soek ons die genade van ons Skepper, die om regverdig dinge te verberg, of wil ons die ding openbaar, sodat ons Skepper heeltemal sy geluk saam met ons gee. En dit, my liewe vriend, is maar besluit wat ons self moet neem. Kyk na die volgende transaksie en dan kyk jy hoe jy daar die situasie gaan hanteer. Kom ons lê die oë en bid saam. Bismillahirrahmanirrahim. In die naam van Allah, die Barmhartige, die Genadige. Alle lof kom Allah toe. Die Barmhartige, die Genadige. Meester van die oordeelsdag. U alleen aanbid ons en u alleen smeek ons om hulp. Lei ons op die regte weg. Die weg van hulle aan wie guns bewys het. Nie die weg van hulle op wie u toorn neergedaal het, of die weg van hulle wat afgedwaal het nie. Walhamdulillah Rabbil Alamin, in alle dank en prys kom toe aan u.

0: Eska
1: Yawa
0: Eska.

Escola.

0: Is jou ID nommer een van die duisende wat deur die departement van binnelandse sake geblokkeer is? Binnelandse sake loods 'n landwye veldtog om mense wie se ID's geblokkeer is te help om hul identiteitsprofiel op die nasionale bevolkingsregister reg te stel. Om meer uit te vind oor die vereistes vir hierdie proses, besoek dha.gov.za en klik op geblokkeerde ID's. Jy het tot 10 Julie 2026 om jouself by 'n kantoor van binnelandse sake naby jou aan te meld. Neem nou aksie. 'n Geblokkeerde ID is 'n geblokkeerde toekoms vir 'n geldige persoon. Dit beteken geen toegang tot werk, onderwys, maatskaplike toelaas, bankwese en geen deelname aan verkiesings nie. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Departement van Binnelandse Sake. Bevorder waardigheid vir almal.
1: Teu tsirika gotsi, teu kwendini, teu doji, te anakotinka ekamsiki, XK FMCK.

0: كيم تولي تقدي يا ولي انكي درين ديار تخمني تاين عم ديك كما ينير كي ولي انكي اس كي اف ام تم جاتيني كي ريكلام تا بروخرام يا انهي كي او مرساني او كي ولي ان فركيس ان كوميسي كان هي اتيك دي جي تشو كوي جان هي تاكي نافي كان تيك دي جاوا ين كاتي اوكي توي كي اخستس غاني كونان تيك دي جاوا كولاسي اكا هانغولا كان هي دي جين هاك بلا ان اي تيك دي جان ان هانغولا اكا تشونان كليمون ايا كوناكي فيسكابو او في كا جان يا تك بروجرام يان يا تك دي جيا كم سنت جيا كلا تو كم كا بانك لايك ان خويتم جيا كما رخيرن يا ديبارتمن اغاني كونان كي تك دي بونغا ان خلمانان هانغولا تك دي جيان ان فير كي نوفمبر كا هي جان يا تك كم سن كي نولن اتمنا كا هي جيا وا بلاس لك ان اي رخيرن ين هي فركيسن اي وي غاني كونان يتن جيا تو سن او بيسا هم ايا كونان زلين مار مارين تن تيك دي جيان كاما كو اوغا تريسي
1: تام اكس كا اف ام كي ان ايري اما كو فيف ان دير تخ منيت جينجي خو ات تلو واتي فيف ان تونتا جي بيرنا نوي غوانا هات كي كي كو مرسان شي بوريج كو انجا كون شان تو سي تو ان هات تشام ريفتن مويو نو تي مارتس بيرهوم koroku komisi henga de sinkhana an tsoosa tsaya kara awase ya khati tsamka na khuri o khe sakya den khwena o gara o gara sen kana vekesi ni datum yen no tuwe o khosta sita tegwe em clean monde ki veska poki o fie ka he khasi u programme u wati ta go thia hurmende department de se go te kumbuka khwen a jaroma go tharo tim ngwe kwa hwita 4 november ka si khe kwi tegwiki ni mukunda kuruku jiki kwena are ko tegwe Salin Merrington bore shwetsa
2: Die gemeenskap van Kleinmond moet byna 60 km af lê om toegang tot regeringsdienste van nasionale departemente te verkry. Terwyl die land voorberei om na die stembusse te gaan, bring die OVK sy regeringsvennote na die gemeenskappe. So in plaas daarvan om net te registreer om te stem, kan inwoners toegang kry tot dienste soos binnelandse sake of maatskaplike ontwikkeling, onder andere.
3: Die eie mense in gesaseite gewerk. Want ons moet betekens gaan tot een kerkdom en dan daar regen maak.
4: Ik doe nou een keer werk en toen ik nog eerst vragen bezorg en toen kom ik, want ik vind dat mensen aan lang in die lijnen heen. En ik is nou blij, ik is nou hier zo. Zodat ik mijn ID kan krijgen, bijvoorbeeld voor een kaartje. En dat is, die moeten werken om hier naartoe te komen als wat jij moet tellen dan toe gaan. En de mensen die altijd bij je mensen zitten, is het super voorrecht om bij plekken uit te komen waar je ID's kan maken. Zodat dat betekent voor allemaal bij je, voor wat die is vandaag.
5: Ik wil mijn ID komen vandaag, eerste ID.
2: Die OVK sê al gemeenskapsuitreikprogram is al die afgelope 3 jaar aan die gang. Provinsiale hoof Michael Hendrikse sê dit is baie suksesvol.
6: Dit is belangrik dat die OVK, as ons ons boodskap uitbring van die reg om te stem en te deelneem, om vir mense dan te wys waarvoor hulle stem, en dit is die dienste. Baie van hierdie gemeenskappe het nie access vir hierdie services. Baie van ons gemeenskap moet ver ry, dan betaal hulle baie duur om by hierdie dienste uit te kom. So ons as OVK bring die dienste dan saam met ons na die gemeenskappe. Kyk, dit is baie belangrik dat vernam ons in persone wat so arm is. SASSA's hier so binnenlandse sake, soos jy sê, ons is gee die geleentheid dat persone hulle ID's kan optel, en sodra hulle die ID document optel, is ons daar om hulle te registreer of te herregistreer ook. En dan Dit is iets wat ons vir die laaste 3 jaar in die provinsie doen. Ons gaan na gemeenskappe wat nie naby aan die dorpe is nie. Jy weet, van Ebenezer, Herbertsdale, Merweville, Marysburg. Sodat ons net vir die mense wat daar bly, ook dan sien sekerkie, ons bring dienste na julle toe. Sodat hulle kan ook waardeer wat beteken die demokrasie vir hulle.
2: Dit was die provinsiale hoof van die OVK in die Weskaap, Michael Hendrikse. Zelene Merrington, Kleinmond.
0: Maklanga komisi kang hei agia sa un lantik di gya EFF ay akakaw Julius Maleman mo gigan un hao en lakten ay krisi kantik di gya wa pito bright ay akani kunan ki bisa giti kaw yang gya wa Mohamed Musay kang hising di gya chukwe kwa gyan akakaw yang chik di gya afkat tiyo chakal sen atik di gya kang ya tik digen ngwe wana ngum yin ki kama whatsappu ay gani kuna sige kwa gyan ya ki gani kuna ya gyan ya tik enlek ten ya ng ay krisi gida twa kam kam gwe sung uan Vikoma kaya sige gie chiko ka agien ay hofu gani kunan yingi giga nga kamigo siwon kulang ay chongan virus kan. Kale man ngang chakal sin chigde gie kuya gani kunan da gie ngang hati kan ki malema kan he kan chigde gie ngongke wuzala yan yag de gie kuan chikan ki parlamen ay ngang ngasin gie toa sope sa kama kwa uaga ngan. Blaine Jones chigde gie ngang ya uga krisin.
1: Madlanga kumisi heko matin sinu EFF kete koma Julius Malema ngo Beto Bright si u hutu kungu kondraka ngo business koma Mohamed Mo Sayetimka ngo tuhu jete kiaro na idamu. Mushupi na hoji a koma Advocate Matthew Chaskelsen WhatsApp kaya kuji ate kia tin ngo kewa deji Sayetim ngata hunu a malema mkhara nae hoje a mkwara hoye mkwini pa o ma kwa umboronga sesa a mkwe na uma polisa niki Feroz Khan ka kharo nae dam. Chaskelsen yeti kwa no a kwa wate a hoye sinu kan malema ma jao ka kwe goha mjawa di kwa ii kara parlamente di jao a kungu dam. Blaine Jones bori eswe egwem.
7: Advokaat Chaskelsen het gister voortgegaan om die rekordbewyse wat in generaal-majoor Feroz Khan versamel is te lees. Die boodskap het betrekking op parlementêre vrae wat Malema na verwagting aan die voormalige inspekteur-generaal van intelligensie Isaac Dientwe sou vra. Die kommissie het gehoor dat die vrae na bewering deur Khan opgestel is. Chaskelsen het gesê dat het bedoel was om Dientwe te lok om valse verklarings te maak wat Khan na bewering beplan het om te gebruik om sy verwydering te orkestreer.
8: Mr. Syed is still responding to the previous inquiry of General Khan, which is when are they sending the questions? And he says at 65977 at 12 June 2021, 849, but I think it's been sent already. He then responds to General Khan's message saying, you know, this will get him to lie and then we can get him removed. And he says, absolutely, he's going to deny it, and then he's effed. Bye-bye, P, dot, dot, dot.
7: Advokaat Chaskelsen het ook wat sy boodskappe voorgelê, wat na bewering wys dat sy het die inligting aangestuur het na Khan. Die boodskappe lei, Juju sent to me, I think he wants us to do it. Media berigte het Beter Bright vroeër betrek by beweringe van onreëlmatige betalings aan entiteite wat met die EFF verbind word. Malema het echter in 'n geskrewe antwoord aan die kommissie enige betrokkenheid by die Beter Bright omkoperybeweringe ontken. Chaskelsen het dele van Malema se beëdigde verklaring gelees.
8: Nothing is or could be implicating if nothing more than receiving assistance of how to hold a public official accountable is proffered. Be that as it may, I do not have knowledge of the exchanges between Mr. Sayed and General Khan. I deny any inference to the contents of these paragraphs to the extent that they infer any unlawful conduct on my part. To the best of my knowledge, I deny any Berta Bright bribery of the EFF. That is Mr. Malema's affidavit.
7: Intussen is die Madlanga Kommissie besig om met die presidentie te beraadslaag oor die uitstel van sy werksaamhede. Die woordvoerder van die kommissie, Jeremy Michaels, sê die versoek sal wees vir 'n kort uitstel, sodat die werk afgehandel kan word.
9: Look, I mean, I hear you.

Zoveel ouders wees om al eie kind te hee. Wie al stijf in al kan vassen en ek's lief vir jou te sê. Elke ma en pa se kykie is vir hulle 'n juweel.

eendag as jy droom, mag jy self die eer beleef, om jou hande deur die vingers van jou eie kind te weef. Mag jy bid soos ek gebid het, oor jou liggaamstemperatuur. Mag jy ewig voort onthou, hierdie pa van jou is hier.

0: 6 months. We expect the first report in 6 months, but the appointment for that committee is for 2 years. And the 6 months, I think, falls in now in July. We were expecting the first report. If they finalize everything, then it's over. But if they say they still have to continue, their period of appointment is 2 years.
1: Die KwaZulu-Natalse Gesondheidsdepartement het reeds begin om van die aanbevelings van die ombudsverslag te implementeer. Penelope Musumango is die hoof van die departement.
2: Starting by assigning our director for employee health and wellness to conduct a departmental-wide culture, organizational culture survey that focuses also on employee wellness to understand the issues that staff are confronted with at the operations level.
1: Die bevindinge van die ombudsverslag sal nou oorhandig word aan die kantoor van nakoming van gesondheidsstandaarde om die implementering te monitor. Die gesondheidsombud sê hy sal saam met die kantoor werk om te verseker dat die aanbevelings lei na beter ondersteuning van gesondheidswerkers. Angelique Rousseau in Pretoria.
3: Suid-Afrika ki gati de ang hi district hof ki gani kwa ang hi Knoxville ki Tennessee gani kuna ki Amerika sige ki hanay ki kandiya kastiku ki sisi ta 59 kawa posya anyamba ati kwa ya ang hi kaya wa tang ama ki gigi u mukut ama ki lang atsonga ke kan gigi ok e te ki kya agenda e kya South Africa ki kawam tan ngo gya tan gi ama te ki chusi si kan hi gigi hana ki ya gani khuna ki gwarta gi ka chi ha ngo gi chi gi gi wa gi America gi ka chi kha kha kya chi ka in kha chi thang is the declare hanam ki
4: South Africa ka kwa kwa kwa kwa mkunda kwa ka o Knoxville, Tennessee, America ki seis mkwe saise a jere ka kyaro sena tim. 59 akwiri posya anyamba kasi mporonga aniji ki suri sena tim. South Africa Republic ki kwena data kwa kwa aniji hasi kumwe kare kare ina data kuji kikiri na ikim. Nek uya ku ankara tink uyi ji khai kara hinji na khasi anin za suri sena yin khoji tseka veta Amerika musiki. Esti de Klerk, teki bori e kago.
5: Een onderzoek deur die FBI en die Verenigde State se Departement van Energie se kantoor vir inligting en teeninligting het aan die lig gebring dat Anyamba, 'n voormalige brigadier-generaal in die Suid-Afrikaanse lugmag, in Amerika onder die leiding en beheer van die Republiek van Suid-Afrika opgetree het en wesenlik valse verklaringe verskaf het in verband met haar pogings om 'n veiligheidsklaring te bekom. Anyamba is gevonnis tot 6 maande gevangenisstraf, gevolg deur 2 jaar onder toesig. As 'n komponent van haar vonnis is sy ook beveel om 'n boete van $9,500 te betaal. Volgens pleidokumente wat by die hof ingedien is, het Anyamba in 2023 en 2024 as 'n spesialis by die Oak Ridge Nasionale Laboratorium gewerk. Die laboratorium is 'n unieke fasiliteit in die oostelike distrik van Tennessee wat in 1943 as deel van die Manhattan projek gestig is en tans deel van die Verenigde State se Departement van Energie is wat toegewy is aan energie-innovering en nasionale veiligheid. Tydens die ondersoek het FBI-agente verneem dat Anyamba gereeld gekommunikeer het met 'n spionasie-agent in hofdokumente geïdentifiseer as IO1, wat vir die Republiek van Suid-Afrika se Staatsveiligheidsagentskap werk. IO1 was aan die FBI bekend as die SSA se destydse adjunkbureauhoof en voormalige waarnemende bureauhoof by die Suid-Afrikaanse ambassade in Washington DC. In Februarie 2024 het IO1 met Anyamba gekommunikeer en 'n vergadering in Knoxville, Tennessee gereël. FBI-agente het die beplande ontmoeting dopgehou en gekyk hoe Anyamba met IO1 en 'n ander individu wat volgens die FBI geaffilieer is met die Republiek van Suid-Afrika vergader. Hoewel die groep oorspronklik by 'n restaurant in 'n kommersiële distrik van Knoxville vergader het, het hulle gou na 'n nabygeleë hotel gery. Na die vergadering het Anyamba die hotel verlaat en haar woning teruggekeer waar FBI-agente gekyk het hoe sy 'n item uit haar motor haal en dit in haar huis inneem. Daarna het Anyamba en IO1 nog 'n ontmoeting in Knoxville beplan. Voor die vergadering het IO1 haar 'n opdrag gegee. Onthou asseblief om ook die skootrekenaar saam te bring. Op 7 November 2024 in Knoxville se Turkey Creek winkelsentrum het FBI personeel Anyamba onmiddellik voor haar beplande vergadering met IO1 onderskep en 'n skootrekenaar uit haar bewaring terugkry. Die FBI sê Anyamba het willens en wetens as 'n agent van 'n vreemde land opgetree wat nasionale veiligheid in gevaar gestel het. Ek is Esther de Klerk vir SAK nuus.

Thank you.

0: Kamu siap?
1: I'm sorry, we're not ready to order yet. Give us a few minutes, please.
2: Verstaan jy hulle taal?
1: Ach, een bietjie, net genoeg om oor die weg te kom. Stefan en ek was jarenlang in Beijing gestationeer, so my Kantonees is beter as my Indonesies.
2: Is reg verdagie?
1: Wat?
2: Jy wil nie met my praat oor wat jy dink met Nadia sal gebeur?
1: Ek mag nie.
2: Maar hoe kan jy vir my hoop gee en dan weier om vir my te sê wat dit is?
1: Ek mag nie vir jou sê wat my plan is nie. Maar jy moet verstaan dat jy vir langer as 2 dae in Jakarta sal moet bly.
2: Nee, as het oor Nadia is, wil ek nou weet.
1: Daar is slegte nuus ook.
2: Wat?
1: Die mense by die gevangenis weier om die dokumente te onderteken wat sal toelaat dat Nadia se baba saam met jou die land mag verlaat.
2: Huh? Maar Nadia se kind is al rede hoekom ek soveel geld by mekaar kon skraap om hiernatoe te vlieg.
1: Ek weet, maar dit traak hulle nie.
2: Die papa moet terug Suid-Afrika toe. Dis waar haar mense is. Die kind kan nie. Sy mag nie in die tronk groot word nie.
1: Hulle het nie redes verskaf nie. As jy vir my vra, sou ek reken, dis deel van hulle onderhandelings met die Suid-Afrikaanse regering. Miskien is hulle net versigtig.
2: Versigtig?
1: Dis bang vir human trafficking.
2: Dis my klein kind. My eie vlees en bloed. Wat se human trafficking nonsens is dit dan nou?
1: Daar was in die verlede probleme met kinders wat verdwyn het.
2: Ek het die tyd om te mors met mense in kantore wat die dokumente wil onderteken. Ek kan net vanaand en môre aand hier bly, dan moet ek huis toe.
1: Daardie probleem sal ek kan help.
2: Hoe?
1: Ek kan betaal dat jy vir langer kan bly. Solank as wat nodig is.
2: Ek kan nie verwag dat 'n vreemdeling my hotel onkoste moet betaal nie.
1: Ek het mos gesê, dis nie my geld nie. Die ambassade sal betaal.
2: Hoe weet jy hulle sal?
1: Ek is die een wat sulke uitgawes moet goedkeur.
2: Ek weet nie so mooi nie. Miskien moet ek maar liewer stil.
1: Sarah, die ambassade betaal jou verblyf vir so lank jy in Jakarta moet wees. En ek sal sorg dat daar 'n daaglikse toelaag ook bygevoeg.
2: Dis te veel. Jy doen te veel vir my.
1: Dis die minste wat ek kan doen.

0: Dit is gemaak, ja. Want een man kan maak of hy hartseer is. Maar ek het hier binnen iets wat meer is as net vertoon.
1: Dis mooi en prysenswaardig dat jy so geaardheid het, Hamlet. Dat jy jou plig doen en treur oor jou vader. Maar om so hardnekkig aan te hou, rou is oneerbiedige, koppige gedrag. Die soort smart pas nie by jou man nie. Ek vraag jou mooi, begrawe hierdie nuttelose hartseer en dink aan my as 'n vader. Want laat die wêreld dit maar onthou, jy is die naaste aan die troon. En die liefde waarmee ek met jou praat, is nie minder edel as wat die dierbaarste vader vir sy seun kan hê nie. Jou plan om weer in Wittenberg te gaan studeer is baie teen my sin. Ek smeek jou. Gee toe en bly hier om my te vertroos en te bemoedig as my vernaamste hoveling en my neef en sin.
2: Moenie dat jou moeder se gebede verniet wees nie, Hamlet. Ek vra jou mooi. Bly by ons. Moenie Wittenberg toe gaan nie.
0: Ek sal my bes doen om te maak soos jy sê, mevrou.
1: Dis nou 'n vriendelike en billike antwoord. Wees een van ons in Denemarke. Mevrou, kom.
0: O, is hierdie vleeslike liggaam wou smelt soos ryp wat verander in tou. Of is jy almagtig en die selfmoord verbied het nie? Hoe moeg lyk die hele beloop van hierdie wêreld vir my. Hoe muf, vals en vruchteloos. Ek verag die wêreld. Hy is soos 'n ongeskoffelde tuin wat saad skiet. Die geil en walgelike dinge van die natuur het hom helemaal ingeneem. Dat het nou so moes kom. Maar 2 maande dood. Wat? Nie so lank nie, nie 2 nie. So uitstekende koning. Teen hierdie een soos 'n songod teen 'n ou bok. So liefdevol teenoor my ma, hy wou nie hê die wind moes te hard in haar gesig waai nie. Moet ek onthou. Praat van onbetroubaar, dit is 'n vroumens. Daardie skoene was nog nie oud waarmee sy agter my arme pa se lijk aangeloop het. Die ene trane of sy redelose dier sou langer getreur het. Ja, sy trou met my oom, my pa se broer wat so min na my pa aard as ek na Hercules. So onbehoorlike hastigheid. Op 'n flinke galop agter die bloedskande aan. Dit is nie goed nie. En daar kan ook nie goed van kom nie. Maar al breek my hart. My mond hou.
3: Ons groet u, meneer.
0: Ach, ek is bly om te sien dit gaan goed met jou, Horatio, my oumaat. Wat maak dat jy nie in Wittenberg is nie? Marcellus.
4: Meneer.
0: Ek is baie bly om jou te sien. Bernardo.
4: Meneer.
0: En wat maak julle in Elsinore?
5: Meneer, ek het na u vader se begrafnis toe gekom.
0: Asseblief, moenie met my spot nie, ons was saam studente. Ek dink dit was om my ma se troue te sien.
5: Ja, nee, meneer. Dat was kort op mekaar.
0: Spaarsamheid, Horatio. Die begrafniskoekies was toe sommer ook die koue ete by die bruilof. Het ek liever my boesem vyand in die hemel ontmoet voor ek ooit daai dag gesien het, Horatio. My pa. Ek sien my pa so voor my.
5: Waar, meneer?
0: In my verbeelding, Horatio.
5: Ek het hom eenmaal gesien. Hy was 'n goeie koning.
0: Hy was 'n man. Ek sal sy gelyke nie weer sien nie.
5: Meneer, ek dink ek het hom gisternag gesien.
0: Gesien? Wie?
5: Die koning, meneer se vader.
0: Wat? Laat ek hoor.
5: Marcellus en Bernardo het 2 nagte agter mekaar so 'n ontmoeting gehad. Hulle was saam op wag. Dit was in die middel van die nag en alles was doodstil en verlate. En toe staan daar 'n figuur soos meneer se vader voor hulle, ten volle gewapen van kop tot tone.

Hy's dood en weg, Dam. Hy's dood en weg. As sy kop in die grasgroen sooi, as sy voet in die steen, wit sy kleed soos die persneeuw. Alles met wit blomme versier. Môre is Valentynsdag. Vroeg in die môre. Betyds is ek by jou venster om jou nooit te wees. Toe staan hy op en trek sy klere aan.

0: Of ons dink saam aan 'n plan om 'n probleem op te los.
1: OK. Wat? Flip sy oom lieg vir my.
0: Dis OK. Hy hoef my nie nou al te vertrou nie. Vertrou jy my? Johannes, vertel my bietjie van Flip. Van wanneer af ken jou?
1: Ek weet nie, oom, hy is my maatjie.
0: Ek is bly om dit te hoor. Maatjies is belangrik in 'n mens se lewe. Hulle help ons om dinge te leer. Goeie goed en slegte goed soms. So, is Flip 'n goeie maatjie?
1: Hy is 'n goeie maatjie. Hy help my.
0: Waarmee help hy jou?
1: Hy gesels met my.
0: Waaroor gesels julle?
1: Flip sê oom vra te veel vrae.
0: Wat as ons eerder oor jou praat? Is daar enige iets waaroor jy wil gesels?
1: Ek weet nie.
0: Wat kan enige iets wees? Jy kan my van skool vertel, of jou stokperkies, of ander maatjies.
1: Ek het nie ander maatjies nie.
0: Niemand nie. Ek kan dit amper nie glo nie.
1: Flip sê hulle sal my net kwaad maak. Dit is beter om net maatjies met hom te wees.
0: Maak mense jou baie kwaad?
1: Ek weet nie.
0: Mens jy baie lekker om kwaad te raak nie, ne? Dit is slim van Flip. Om te wil keer dat jy kwaad raak.
1: Flip is baie slim. Die slimste.
0: Ek kan dit dink. Maar dit klink ook nogal eensaam om net een maatjie te hê. Raak jy ooit kwaad vir Flip?
1: Ek weet nie.
0: Wat van Flip? Raak jy ooit kwaad vir jou?
1: Partykeer. Maar meestal raak ek maar net kwaad vir die ander maatjies as hulle lelik is met my. En vir mamma en pappa.
0: Dit sal my ook kwaad maak as maatjies lelik is met jou. Dit klink of Flip baie omgee vir jou.
1: Ja, oom.
0: En as ons omgee oor maatjies, dan wil ons hulle soms beskerm ook. Is dit ook om hy kwaad is vir mamma en pappa? Wil hy jou beskerm teen hulle?
1: Ek weet nie.
0: Kan jy hom vra?
1: Hy wil nie met oom praat nie.
0: Dis oké, dis oké. Maar ek wil graag vir hom sê dat ek ook... Flip, ek kan verstaan dat jy nie met my wil gesels nie, want ons ken mekaar nie. Dit klink of jy baie omgee vir Johannes. En ek is baie blij daaroor. Ek gee ook om vir Johannes. Kijk, al ken ek hom nie so goed soos jy nie. So, ons het iets in gemeen. Ons al twee wil hom beskerm. En seker maak, hy kry nie seer nie. Mama en papa sê, jy het vir hulle vertel van iets wat Flip gesê het. Dat iets slegs gaan gebeur.
1: Ek moes nie vir hulle gesê het nie. Flip was kwaad.
0: Kwaad omdat jy vir hulle gesê het?
1: Ja. Flip sê hulle weer het klaar. Hulle maak net asof hulle nie weet nie.
0: Het Flip bedoel iets slegs gaan met mama hulle gebeur? Of met jou? Ek sê jou wat. Ek is die eerste regtig lus om vandag 'n sielkundige te wees nie.
1: Maar dis aan oom se werk.
0: Wat van as ons iets anders probeer? Ek dink Flip is baie slimmer as ek. Dit klink of hy jou baie goed ken. So, wat as hy vandag die sielkundige is?
1: Wat moet hy doen?
0: Hy kan net met ons gesels.
1: Waaroor?
0: Enigiets. Wat ook al hy dink belangrik is. Sielkundiges vra en praat oor goed wat hulle dink belangrik is. Dinge wat hulle dalk agterkom iemand pla. Of partykeer kan sielkundiges ook vra oor emosies wat mense ervaar.
1: Okay.
0: So, sal Flip het wil doen?

0: ontwikkel het vir hoe haar emosies ontvang word. Meeste reaksies word as 'n oorreaksie of 'n onreaksie geklassifiseer, met die gevolg dat sy altyd voel sy word misverstaan. Verwerp.
1: So, hoe kan ons...
2: My pa was so. Soos wat jy beskryf het nou. Oor die hele skree om gehoor te word. Ek bedoel nie, hy het geskree nie. Hy het niks gedoen nie. Altyd voor die TV, besig om iets te kyk. My ma moes altyd die vure doodslaan. Daar was eendag, is eintlik snaaks. Hy was besig om golf te kyk, ek onthou dit so goed. Mama het buite geval terwyl sy die wasgoed opgehang het. En ek het nie geweet wat om te doen nie. Sy het gebloei en dit was die heel eerste keer wat ek haar sien huil het. Sy kon nie opkom nie. Ek was te klein om haar op te help. So te sê sy, ek moet papa gaan roep. En ek hardloop in om hom te kry... Hy hou net aan TV kyk. Hy het seker nie gehoor nie, ek weet nie. Maar ek het so hard geskree. En ek het al begin huil ook. Al wat hy op die ouende gesê het, is ek moet gaan buite speel. Mama het later self opgestaan. En my getroos.
3: Ja. Ai, my liefling, ek... Dis...
0: Op 'n manier het julle albei geleer dat die belangrikste mense in julle lewens nie gaan, kan of wil luister as julle iets belangrik wil sê nie. Dis 'n groot seerplek wat julle deel. Dit kan iets baie kosbaar in julle verhouding wees.
2: Ek wil net weet, Flip. Hoekom Flip? Waar kom Johannes aan die naam? Ons ken niemand met die naam. Dit is so spesifieke naam.
0: Ek het gewonder daaroor. Mia het genoem dat jy haar aangeneem het.
1: Ja, toe ons sukkel om swanger te raak, toe besluit ons om 'n baba aan te neem.
2: Flip!
1: Wat?
2: Die Flip Eilers kinderhuis!
1: Laas jaar,
2: ons het hulle gaan rondwys. Jy het gesê dis wat ons vir Sissa gekry het.
0: Het julle verder daaroor gepraat?
1: Ek wou. Ek was te bang. Ek het gedink jy sou dalk voel die tyd is nie reg. Ek het my mond verby gepraat.
2: Hy het seker gewonder wat dit beteken. Hy het gevra of ons Mia weer gaan teruggee. En ons het dit afgelag. Ek het heeltemal vergeet daarvan.
0: Ek vermoed Johannes het in die verwarring en weens 'n tekort aan 'n verduideliking vir sy vrees 'n naam gegee. 'n Naam vir die houer waarin hy al sy emosies en vrese kon bære.
2: Ek het geweet, ons... Ek sal met hom moet praat. Met hom en Mia.
1: Ons moet. Ja. Ons. En ons sal.

0: Dit sal. Dit sal goed wees as jy saam praat.
1: Dit voel soos heel wat foute wat ons wat ek moet regmaak. Dit is baie goed om aan te werk.
2: Mia het vir my iets mooi gesê terwyl ons gesels het. Sy het gevra, hoe eet 'n mens 'n olifant op?
0: Bietjie vir bietjie. Sy sê dit gereeld.
1: Kan ons weer 'n afspraak by dokter maak? Nie oor Johannes en Mia nie, bedoel ek. Dis vir ons. Ek sal graag verder wil praat oor ons. En hoe ek kan beter wees vir jou.
0: En ek vir jou, Albert.
3: Dit was Die Spreekkamer vir RSG. 'N Verwerking van die eerskomende theaterervaring deur Almro Welgemoed en Pietie Beyers. Baie dankie aan 'n ongelooflike ensemble en tegniese span vir hierdie radioteater. Mia is gespeel deur Erin Patience, Johannes deur Rico Immelman, Albert is gespeel deur Dion Kutse, Helene deur Heidi Molense en die sielkundige is gespeel deur Anton Schmidt. Die tegniese versorging is deur Dipalesa Motau en Jadi Labuskaghni. Die teks as ook die oorspronklike musiek vir Die Spreekkamer is deur Almro Welgemoed en die regisseur is Pietie Beyers. Baie dankie vir die saamluister. Liefde van huis tot huis.

Hierdie klankopname is die eiendom van RSG en SABC Radio. Dit is slegs vir persoonlike gebruik en kan nie op enige ander platform uitgesaai of gedeel word sonder die skriftelike toestemming van die SABC nie. Die onregmatige gebruik, verspreiding en of uitsending van hierdie opname sal tot regstappe en vervolging lei.

0: Sy werk met al die mense van Suid-Afrika wat met drugs gevang word.
1: Hoe is jy gevang?
0: Daar was 'n hond wat my tas gesnyf het en begin blaf het.
1: En hoekom het jy dit gedoen?
0: Dominique het gesê ons moet.
1: O, en jy doen alles wat hy sê?
0: Ek was verlief, ma.
1: Hy is so verlief op jou dat hy nou iewers lekker lewe en jy sit met die res van jou lewe agter tralies. Ja.
0: Ek het geglo hy was vir my ook lief.
1: Ja, mens maak altyd jou grootste fout as jy jou hart vertrou.
0: Daar was net 'n paar gram in my tas. Meeste van die drugs was in Dominique se bagasie.
1: En hy het daarmee weggekom.
0: Eers later moes ek uitvind dat die regering hier nie omgee of jy 'n gram of 'n kilogram smokkel nie. Hulle sluit jou vir die res van jou lewe toe.
1: Wat ek nie verstaan nie is, hoe is jy gevang met so 'n klein bietjie in jou tas en die man kom weg met so baie?
0: Tannie Frieda sê dis hoe hulle altyd werk.
1: Hoe?
0: Iemand word opgeoffer aan die polisie, terwyl die meerderheid van die drugs suksesvol deur die douane gesmokkel word.
1: Maar hoe vang hulle dan vir jou in? Die Dominique man, ewe, kom daarmee weg?
0: Tannie Frieda sê hulle gee die een met die klein hoeveelheid se naam vir die polisie. So, terwyl hulle besig was om my te arresteer, het Dominique sonder 'n probleem deur die douane gestap.
1: Het hy al van jou kom kuier?
0: Ma, verstaan nie. Hy het my nie liefie. Hy het my nooit lief gehad nie. Ek was maar net sy drugmeel, is al.
1: Maar julle twee dan nou same kind?
0: Hy stel nie belang nie. Ek wil nie daarop praat nie, ma, asseblief. Dit is te moeilik.
1: Reis. Ek kan nie wag om die baba te sien nie.
0: Sy is nog nie gedoop nie.
1: Wat? Nog nie gedoop nie?
0: Ek kom nie juist dominee sien. Ek kon haar nog nie laat doop nie.
1: Ek en jou pa sal daarvoor sorg.
0: Dankie.
1: Jou pa sal haar registreer. As ek jou by die huis is, dan kan ons allemaal laat doop. Dan is dit legal voor die regering en die Here.
0: Sarah. Haar naam is Sarah.
1: Het is my naam.
0: Ek weet mis nou, mami.
1: Jy wil vir haar my naam gee?
0: Ja.
1: Ek weet haar nie so mooi nie.
0: Hoekom? Is dit dan 'n probleem?
1: Alles confusing as haar mense met dieselfde naam onder een dak woon.
0: Almal sal vir haar Saartjie sê. Kyk hoe klein is sy.
1: Papa's bly nie klein nie.
0: Ma was nog altyd sleg met komplimente.
1: Waarvan praat jy?
0: As iemand vir ma 'n kompliment gee, dan gooi ma altyd weg. Of begin oor iets anders praat.
1: Is dit so nie?
0: Is presies so. Ek wil my dogter na my ma vernoem en ma kla oor dit miskien confusing sal wees. Vat die compliment, ma.
1: Dankie. Dankie my kind dat jy my gedink het hoe jou dogter gebore is.
0: Die mediese mense in die tronk het geweier om vir my te sê of dit 'n seun of 'n dogter is. Maar ek het gewet. Van die eerste dag af het ek gewet ek dra my sê.
1: Jou ouma het ook so gesê.
0: Ouma of ouma se kaarte?
1: Jy kan lach as jy wil, maar jou ouma se kaarte maak selle of...
0: Sy het geweet ek sal in Jakarta in 'n tronk opeindig.
1: Al sy het gesê dat jy sal langer weg wees as wat jy dink jy sal wees en...
0: En wat, ma?
1: En sy die dag na jy oor see gevlieg het vir my gesê dat as jy terugkom, jy nie alleen sal wees.
0: Soos ek van mamie ken, het mamie seker gehoop ek bring 'n man huis toe.
1: Ek het net gepraat, jy kom huis toe.
0: Met help jy spraat so nie.
1: Wat moet ek dan sê?
0: Dat ma vir Saartjie huis toe gaan vat. Weg van hierdie akelige plek.
1: Maar natuurlik vat ek haar. Ek weet nie hoe ek sal regkry om jou alleen hier te los nie.
0: Julle moet maar net van my vergeet.
1: Ma vergeet nie. Sodra ek weer genoeg geld gespaar, dan kom kuier ek vir jou.
0: Die hekke maak nooit weer van my oppie, ma. Is bitter om van my te vergeet.
1: Jy bedoel toch, ek moet...
2: Ons moet gaan.
1: Nee, wacht maar, ons het daar nog net nie gekom.
2: Ek is jammer, maar die wagter sê ons moet nou gaan.
1: Laat ek met hulle praat.
0: Nee, los ma. Mens praat hier met die waggie. Jy doen wat hulle sê jy moet doen.
1: Maar dis die reggie.
0: Asseblief, mami. Net dan word dinge slegte vir my.
1: Hey, en nou moet ek vir Saartjie vir jou teruggee. En die twee van julle in hierdie akelige plek los.

0: is my ma.
1: Nee, wat, ek sal die wat kan praat na jou te stuur.
0: Kom sit. Jy gaan nie roer nie. Jy loop nie voor ek 'n spieël voor jou gehou het waarin jy tot diep in jouself kan sien nie.
1: Wat wil jy doen? Jy wil my dalk vermoor nie. Help! Help!
2: Wat nou? Help! Help!
0: Wat is dit nou? Rot, ek steek hom gou dood.
1: Wat het jy gemaak?
0: Ek weet self nie. Is dit die koning?
1: Jy het 'n wrede en onbesonne ding gedoen.
0: Wrede ding? Amper so slig, liewe ma, om 'n koning dood te maak en met sy broer te trou.
1: Om 'n koning dood te maak?
0: Ja, mevrou, dit was my woorde. Polonius. Jou ellendige, onbesonne en dringerige gek. Tot ziens. Ek het jou veel meerder aangesien. Hou op jou hanne wrang. Bedaar! Sit! Altyd kyk of jy nog hard het.
1: Wat het ek gedoen dat jy so onbeskof uitvaart die nek?
0: Om so iets te doen, sonder om te blik of te bloos, om kastig voorbeeldig te wees. Dit is of ek 'n mooi meisie sien met 'n brandmerk aan haar gesig, in plaas dat sy bloos van ons skuldige liefde. Om so iets te doen, maak die huweliksbelofte so vals soos die eed wat 'n dobbelaar sweer.
1: Wat het ek gedoen dat jy na haar so te kere gaan, nog voor jy eers gesê het wat dit is wat ek gedoen het?
0: Drie keer. Na hierdie portret, en na hierdie ene. Die portrette van twee broers. Kyk hoe waardig is hierdie gesig. Die krulle op sy voorkop. Hy lyk soos die songod met oë soos die oorlogsgod wat kan dreig en bevele gee. Sy houding is trots en mooi. Ja, dit is 'n figuur. Dit lyk of al die gode hulle seël op hom gesit het om die wêreld te verseker. Hy's 'n man. Dit was jou man. Maar kyk nou hier. Hier is jou man wat soos 'n beskimmelde koringaar sy gesonde broer besmet. En jy oë, jy kan dit nie liefde noem nie, want op jou ouderdom bruis die bloed nie meer onstuimig deur die are nie, dis mak. Op hierdie ouderdom moet mens met jou verstand kies. En watter verstand sal dit verkies bo dit?
1: O, Hamlet moet nie meer sien. Jy forceer my nou om in my siel te kyk. En ek sien daar kolle wat so swart is en so diep ingetrek het, dat die mens hulle nooit weer sal uitkry nie. Moe nie meer vir my sê nie, nie meer nie, liewe Hamlet.
0: Moordenaar, my skobbejak. Een slaaf wat nie die 20ste van 1/10 van jou vorige man is nie. Een belaglike figuur wat die ryk in die heerskappy gesteel het. Die kostbare kroon van 'n rak afgegryp en in sy sak gesteek het.
1: Nie meer, nie.
0: Een koning met 'n harlekynse klere aan. Hemel, ryk my, beskerm my met julle vlerke. Hoekom verskyn jy nou weer hier voor my gees?
1: O nee, hy's mal.
0: Toe sê,
3: moenie vergeet nie. Ek verskyn weer om jou aan te spoor, omdat jy al amper traag geword het. Maar kyk hoe verbaas is jou moeder. Praat met haar, Hamlet.
0: Wat is verkeerd, mevrou?
1: Nee, nee, wat is dit met jou? Jy kyk so of jy iets daar sien, en jy praat in die lug en daar is niemand nie. Waarna kyk jy?
0: Sien jy niks daar nie?
1: Heeltemal niks, en toch sien ek alles wat hier is.
0: En het jy niks gehoor ook
1: nee,
0: nie?
1: Niks behalwe ons.
0: Maar kyk dan daar, kyk hoe sluip hy weg.
1: Ek dink sonder 'n liggaam, dis razernij.
0: Razernij? Ek is nie mal as ek so praat nie. Moeder om liefdeswil moet jou nie troos deur jouself te mislei dat dit nie jou sonde is wat praat nie, maar my waansin. Bieg voor die hemel, wie spyt oor wat verby is, keer vir wat nog moet kom, maar moenie kompos gooi op die onkruid om het weliger te laat groei nie.
1: O, Hamlet, jy het my hart in twee geskeur.
0: Wel, gooi die slegste deel weg en lewe skoner met die andere helfte. Nag. Maar moenie na my oom se bed toe gaan nie. Maak of jy deugsaam is as jy nie is nie. Ek sê weer, nag. En as jy berou kry, sal ek jou vra om vir my te bid. Ek moet wreed wees, net om goed te wees.
4: Die koning verban Hamlet. Sy gedrag, die dood van haar pa, en die feit dat haar broer weg is in Frankryk, veroorsaak dat Ophelia van haar verstand afgaan.
5: Hoe sal ek kan weet of jou liefde opreg is, want sy pil

0: Hamlet kom saam met Horatio terug. Hulle gaan by 'n kerkhof verby en hulle sien daar kom 'n begrafnis op tog aan.
1: Hier kom die koning. Die koningin, die dames en here van die hof. Wat maak hulle allemaal hier in die kerkhof? Wie kom hulle begrawe? In die optog kan mens sien dit was 'n belangrike persoon. Horatio, kom ons hou hulle ongemerkt op.
2: Hoe gaan die diens verder?
1: Dit is Lurties, Horatio. Een baie edele jongman.
2: Gaan die diens nie verder nie, priester?
3: Die lijkdiens was so volledig as wat ons mag. Daar was twyfel oor hoe sy dood is en as die koning nie self die reëls van die kerk verander het nie, so is haar moes begrawe in die grond wat nie geheilig is nie.
2: Lê haar in die harde nering. Mag viooltjies groei oor haar mooie en onbesoedelde lichaam. Ek sê jou, jou tor van 'n priester. My suster sal 'n dienende engel wees as jy lê in kerm.
1: Wat? Die pragtige Ophelia.
4: O, blomme vir 'n liewe kind. Tot ziens. Ek het gehoop jy sou my Hamletse vrou wees. Ek het gedink ek sou blomme op jou bruidsbed kon strooi het, liewe meisie. En nie oor jou graf nie.
2: O, mag drie dubbele smart daar die vervloekte mens tref, deur wie se bose daad jy jou wonderlike verstand verloor het. Wag 'n bietjie voor julle toe gooi. Dat ek haar nog eenmaal in my arms vashou.
1: Wat is hy, dat hy so oorval is deur die smart dat hy in die graf spring? Dan kan ek dit ook doen. Hier is ek. Hamlet, die deen.
2: Mag die duivel jou hou!
1: Asseblief, vat jou vingers van my keel af! Ek is nie opgeleend en oorhaastig nie, maar ek het iets gevaarlik in my... Wees verstandig en pas op daarvoor!
5: Rakel uit mekaar!
4: Hamlet! Hamlet!
1: Oh, ek sal tot die dood toe met hom daaroor beklei! Ach,
4: my seun daaroor!
1: Ek het Ophelia liever gehad as duisende broers met al hulle liefde!
5: Ach, hy is malle,
4: Hertjes! Oblik, dis wel vertrouwen!
1: Luister, Lurties, wat is hier rede dat jy jou so teneer my gedra? Jy was altyd my vriend! Maar doe maar. Laat hulle doen wat hulle kan. Elke hond kry sy dag.
0: Die koning maak 'n plan om Hamlet te vermoor. Hy reël dat Hamlet en Laertes 'n tweegeveg moet hou. Die koning en Laertes besluit skelm om Laertes se swaard se punt nie stomp te maak soos 'n mens aan 'n vriendskaplike wedstryd doen nie, en om nog boonop gif ook aan die skerp punt te smeer. Om dubbel seker te wees, hou die koning nog 'n beker wyn met gif daarin reg.
6: Kom, Hamlet, vat Laertes hand.
7: Ek vra om verskoning, Laertes. Ek het jou 'n onreg aangedoen.
6: Ek aanvaar jou vriendskap as vriendskap. En ek hou niks teen jou nie.
7: Dankie. Ek sal graag nou met jou wil skerm. Gee ons die swaarde.
6: Ja, gee my ook een.
7: Ek sê jou skermmaat wees, Laertes. Maar ek is so lomp, ek sal afsteek by jou ratsheid soos 'n vuurige sterrt in die donkerste nag.
6: Jy spot met my, prins.
7: Nee, dit is waar.
5: Gee hulle die swaarde, Osrico, sien. Neef Hamlet, jy weet op wie ek wed.
7: Baie goed, u majesteit. Jy het op die swakste een gewed.
6: Hierdie een is te swaar. Laat ek sien hoe lyk die ander.
7: Ek hou van hierdie ene. Is hierdie swaard almal ewe lank?
5: Ja, prins. Sit die wyn vir my op daardie tafel. As Hamlet die eerste of tweede keer raak steek, sal die koning op Hamlet se gesondheid drink. Ja. En hy sal 'n skaars parel in die beker gooi. Waardevoller as die wat vier konings agter mekaar in Denemarke se kroon gedra het. Geen my die bekers. Nou drink die koning op Hamlet.
8: Op Hamlet. Hamlet. Op Hamlet.
5: Toe, begin. En julle skeidsregters, hou julle oë oop.
7: Kom aan, Laertes. Raak!
6: Nee.
7: Skeidsregters,
5: dit was raak, baie duidelik raak.
6: Nou ja, weer.
5: Wag. Gee my 'n beker wyn. Hamlet. Hierdie parel is joune. Op jou gezondheid. Gee hom die beker.
7: Ek sal eers hierdie rondes kyk.

0: Buddha en Polonius was Jan Cronier. Die rol van die Gies is gespeeld door Jan Skutte, Gertrude was Joey de Koeker en Horatio Don Lamprecht. Die rol van Laertes is gespeeld door Johannes Slabbert en die toneelspelers was Logna de Kok en Roelien Spruit. Ander spelers was Tio Conradi en Johan van Wyk. Hamlet is technisch verzorgd door Skalk Foster en die bijklanke is behartig door Charles Gentle. William Shakespeare's drama Hamlet is van een kort vertaling door Alwyn Lee verwerk. Die regisseur was Leon van Hierop.
1: Hierdie klankopname is die eiendom van RSG en SABC Radio. Dit is slegs vir persoonlike gebruik en kan nie op enige ander platform uitgesaai of gedeel word sonder die skriftelike toestemming van die SABC nie. Die onregmatige gebruik, verspreiding en of uitsending van hierdie opname sal tot regstappe eiendom van RSG en SABC Radio. Dit is slegs vir persoonlike gebruik en kan nie op enige ander platform uitgesaai of gedeel word sonder die skriftelike toestemming van die SABC nie. Die onregmatige gebruik, verspreiding en of uitsending van hierdie opname sal tot regstappe en vervolging lei.
2: Die Spreekkamer deur Almero Welgemoed en Pietie Beyers. Hierdie radioteater is 'n nuutskepping vir werk uit die eerskomende gelyknamige eenman teaterstuk. Die Spreekkamer debuteer dus nou as radioteater op RSG.
3: Hi. Skus ons is laat. Helene wil eers praat voor ons met jou.
4: Albert.
3: Nie dat ek verstaan het, nie. Julle punt is tog om met jou te kom praat. In elk geval...
4: Ek wou net seker maak ons op dieselfde bladsy. Net in geval. Voor ons hier aankom en jy dinge aanpas. Ons as jy wil.
3: Pas nie aan nie. Wanneer het ek dit al ooit gedoen?
4: Albert, wil jy 'n stryery begin? Want dit is nie...
3: Ek jy sê ek probeer die teenoorgestelde doen. Jy het letterlik my nou net beskuldig.
5: Ek, wacht. As jy julle in die rede kan val. Julle is glad nie laat nie. Wees gerus ontspanne. En Helene, as daar ietsie opduik wat jy voel vooruitgeloop word en nie reg oorgedra word, soos jy dit wou hê nie, dan kan jy met vrymoedigheid sê, wow, kom ons pos net vir 'n oomblik. En dan kleer ons die prentjie in so goed as wat ons kan.
4: Dankie, dokter.
3: Ons is skaars 'n minuut hier en jy dink seker klaar ons het berading nodig.
4: Albert, wat hy bedoel is dat ons nie hier is oor ons verhouding nie.
5: Ja. Ek verstaan die afspraak is oor julle seun. Johannes.
4: Johannes, ja.
3: Helene het 'n paar... sy is bekommerd oor hom.
4: Ons is bekommerd. Ons. Die afgelope tyd is hy... Ja, ma weet maar net. Wag jy dat jy verstaan nie, Albert. Kan jy nie agterkom, hy is anders nie.
3: Hy is 11, Helene, hy is nog 'n kind. Is net sy verbeelding wat oor tyd werk. En jou nou ook, quite frankly.
5: Wat spesifiek pla jou oor Johannes die afgelope tyd, Helene? Is daar iets in sy gedrag wat dalk aandui
3: het
5: dat...
3: Johannes het 'n denkbeeldige vriend.
4: Flip.
5: Excuse?
4: Flip. Die... Sy naam is Flip.
3: Die denkbeeldige vriend...
4: Ons weet nie, dis dit.
3: Dit is niks meer as net 'n fase nie. Dis skadeloos. Almal het denkbeeldige vriende en diere as hulle kinders is. Dis deel van
4: God. Dit is nie normaal nie.
5: Het Johannes met julle gepraat oor Flip?
4: Hy praat elke nou en dan met iets. Of iemand. Ek het hom daaroor probeer uitvra, maar dis duidelik dat hy niks daaroor wil sê nie.
3: Helene is bang dis meer as net... Meer as Johannes verbeelding. Dat daar fout is met... Ek dink regtig nie, daar's fout nie.
4: Ach, jy hoor hom ook, Albert. Hy praat met iemand in die aand. Dit is volledige gesprekke. Met iets wat duidelik nie daar is nie. Hoe de hel kan jy dink, daar's nie fout nie?
3: Haal asem, ek kan dit nie vat as jy... Jy maak het erger as wat het is. Dis net

0: Nee. Ek weet sy is bekommerd. Ek is ook bekommerd, natuurlik is ek. Dit is vreemd om Johannes so te sien praat met iets wat nie daar is nie.
1: Ek kan dink, ja. Maar wat ek hoor, as Helene sê dat dit vir haar soos jy sê, vreemd is, en dat sy bekommerd is, dan sê jy, sy oorreageer. En dit kan nogal mense frustrasie opjag, né? As iemand ons emosies amper onbenullig maak, en sê dit dra nie waarde nie.
0: So moet ek nou saamstem dat die duivel Johannes beter. Dit maak net nie vir my sin
2: dat... Dit is nie wat. Hy sê nie, jimmel, Albert. Moet jy altijd opzietlik so harde gat wees?
0: Dis precies wat hy sê, Helene. En hoekom hijack jy die sessie om te stry oor wie sy skuld het is? Huh? Dat ons kind nou skielik mal is.
2: Ach man, Albert!
0: Nee, moenie my Albert nie. Ek mag sê wat ek wil. Amal hoef nie net jou realiteit te aanvaar, net omdat jy die hardste skree nie. Elke liewe ding wat gebeur, maak jou mal en hysteries. Weet wat gebeur dan? Jy suig die lug uit die kamer uit. Met al jou hysterie, jy's morsig. Dis net jy wat goeters voel. Dan moet ek agter jou skoonmaak en vergeet van wat ek voel. Dis uitputtend, Helene. My hele lewe lank moet ek my bek hou en alsluk omdat ander mense se gevoelens en ander mense nie hulle emosies in toom kan hou nie. Dis 'n blerry selfsugtige ding om te doen, man. Veral vir 'n ma.
1: Ek sal graag vir beide Johannes en sy suster wil sien vir sessies. As julle gemaklik is daarmee.
2: Kom jy ook? Dink jy daar's iets fout?
1: Ja, ek dink dit sal help om 'n beter idee te kry van Johannes se lewe wêreld. Dink aan die gesin as 'n masjien met ratte. As een rat nie reg draai nie, word die ander ook geaffekteer. Om net op een rat te fokus is net een deel van beterskap. Hoe oud is Mia?
2: 16. Basies is die perfekte kind. Ons het verwag sy sou die een wees wat dalk wat dalk probleme sou hê, want sy is aangeneem.
0: Luister, ek het nie bedoel as ek jou die idee gegee dat ons Helene is 'n goeie ma. Ek het regtig nie bedoel om haar te blameer vir iets wat...
1: Ek kan sien julle albei is hier vir die beswil van julle kind, Albert. Ek twyfel nie vir 'n oomblik in julle ouerskap vermoëns nie.
0: Goed. Ek is... Helene, ek is jammer oor nou net. Ek het nie bedoel om...
2: Ja, dis fyn, Albert. Dis fyn. Dis goed dat jy praat.
1: Ek sal julle ook al twee weer wil sien, as julle bereid is. Dan's baie om oor te praat.

0: jou ma hulle bekommerd is. Dit klink vir my asof hierdie denkbeeldige maatjie van Johannes hulle nogal ongemaklik maak.
1: Vir geen rede nie, as jy my vra. Johannes is maar net vreemd. Woehoe! Hoekom is dit so groot boei? Wees jy bly, hy praat met iemand. Dis beter as niks.
0: Het Johannes daarom maatjies by die skool?
1: Was hy al hier? Ek bedoel, het hy iets gesê?
0: Nee. Oh. Ek wonder net of hy vriende het.
1: Hy is niet bang. Shame, ek neem nie kwalik nie. Het is moeilik om... Hy sal nog leer hoe om in te pas. Minder uit te staan.
0: Dit klink of jy uit ervaring praat.
1: Seker. Amma moet seker het maar leer.
0: Hoe om in te pas?
1: Ja, so is dit deel van die lewe. Mense hou nie altyd van amal nie en dis fijn. Dit help ook nie my male maak 'n big deal daarvan nie. Los hem niet uit, hy sal leer.
0: Dit klink asof dit met tye moeilik kan wees. Was dit moeilik vir jou?
1: Dit sak, maar soos die lewe is dit nie. Wat jy nie dood maak nie, maak jou wens dat dit het.
0: Voel jy mama le ooreageer 'n bietjie?
1: Mama doen, sy doen altyd, maar papa hy onreageer of iets.
0: As jy sê sy doen altyd.
1: Huh? I mean, sy is net baie... Sy is nogal intens, ek sê eerder nie meer van alles nie. Johannes sal dit ook nog moet leer. Hy sal leer hoe om...
0: Toe het inpas.
1: Ja. Dit help nie mens gooi mama se boot om met alles nie, so ek hanteer alles eerder self.
0: Klink nogal asof het baie druk op jou kan wees, om alles so self te hanteer.
1: Dis nie so erg nie.
0: Is dit wat jou pa ook doen?
1: Wat bedoel oom?
0: Jy sê hy onreageer. Dit klink of hy probeer om net die boot om te gooi nie.
1: Seker, ek het net nog nie so daaraan gedink nie. Nie dat dit hom ooit gekeer het nie.
0: Gekeer het?
1: Om die boot heeltemal om te typ met sy... met sy kollega.
0: Jou maal is onder die indruk dat jy nie daarvan weet nie.
1: Oh my word, dit snaaks. Dit was 'n massiewe ding. Hoe sal ons nie weet nie?
0: Dink jy Johannes weet ook?
1: Natuurlik. Hulle het vir hele week aan een geskreeu. Wel, mama het en papa het net...
0: geonreageer?
1: Oom is snaaks. Wel, hoe oom 'n grappie hoor?
0: Ek wil altyd 'n grappie hoor. Toe, skiet.
1: Hoe eet 'n mens 'n olifant op?
0: Nee, ek weet nie.
1: Kanani.
0: Is dit Zulu?
1: Ja, dit beteken bietjie vir bietjie.
0: Ja, ek vang het nou. Dit is nogal skerp. Mia, kan jy Zulu praat?
1: Nee, wel, nog nie. Maar ek is besig om... Ek moet leer. Dit is hoogtyd.
0: Hoe so?
1: Sommer. Ek wil nie eendag voel ek het... Ag, sommer net, dis belangrik.
0: Voel jy dit word verwag van jou?
1: Dis nie belangrik om, wel... Dis duidelik. Ek lyk nie soos... ek lyk nie soos...
0: Soos almal om jou?
1: Wel, ja, de.
0: Pla het jou dat jy nie lyk soos jou gesin nie?
1: Nie pla nie. Ek voel net... Dalk voel ek in meer inpas. Met Zulu kry ek soos een voet aan die ander kant ook. Selfs voel ek soos in die middel. Ek weet nie. Okay, dis nie 'n groot ding nie. Ek wil net Zulu leer. Hoekom is dit so 'n groot probleem?
0: Nee, dis nie 'n probleem nie meer. Ons hoef nie verder daaroor te praat as jy nie wil nie. Ek weet net dat daar sekerlik uitdagings is om 'n bruin kind in 'n wit gesin en gemeenskap te wees.
1: Die onnies vaf heeltyd oor my hare. Die goed krul te veel, staan te groot, wel volgens almal. En ek wou nie vir mama sê nie. Ek wou regtig nie. En ek geweet te gaan die hele skool wil afbrand.
0: Maar toe vind sy uit.
1: Ja, ek het vir papa gesê. En toe sê hy, ag, dis maar net hoe die onnies is. En toe sê in elk geval vir mama.
0: Ek neem aan sy toe met die skool gaan praat.
1: Nie dat dit gehelp het nie. Ek het een oor die volgende week vir my gel gaan koop om alles plat te druk, want joh.

0: Dankie dat julle ingestem het vir nog 'n sessie. Ek wou graag net weer met julle in persoon gesels.
1: Is dit oor jou sessie met Johannes? As dit iets ernstig is, moet jy dit dadelik sê.
2: Helene, laat die man praat. Jy hol alweer soos 'n willeperd vooruit, man.
1: Ek is bekommerd oor ons seun, Albert. Mag ek nie
0: kan ek kan julle verseker dat daar niks ernstig fout is met Johannes nie. Ons het baie lekker gesels en ek dink julle kan ontspan oor sy denkbeeldige vriend.
2: Sien jy? Ek het geweet dit gaan sommer niks wees nie. Dis niks meer as net 'n fase nie.
0: Ek sou versigtig wees om dit net 'n fase te noem, Albert. Daar is steeds 'n rede vir Johannes se ontmoeting met Flip.
1: So dit is meer as sy verbeelding. Wat sê jy nou eintlik? As ons medikasie moet oorweeg, ons sal 'n verwysing moet kry, so gou as moontlik.
0: Dis nie dat Wag. Kom ons begin eerder op 'n punt. Of Flip 'n denkbeeldige vriend of iets meer as net dit is, dit weet ek nie. Maar ek dink ook nie dis vreeslik relevant nie.
2: Hoe bedoel jy dis nie relevant nie? Dis hoekom ons na jou toe gekom
1: het. Albert!
0: Ek sê nie Johannes se uitdagings is nie belangrik nie. Wat ek probeer sê, is dat Flip net 'n simptoom van iets groter is. Hoe die probleem manifesteer, in die geval 'n tipe alter ego of denkbeeldige vriend, is nie vreeslik rede vir bekommerd nie. Maar dit beteken nie dat die onderliggende probleem nie aangespreek moet word nie. En dit is juis hoekom ek julle weer wou sien. Daar's 'n paar goed waaroor ek duidelikheid wil kry rakende julle verhouding.
1: Ek verstaan nie. Hoe bedoel jy Flip is net 'n simptoom? Beteken dit Johannes? Ek het gelees dat kinders met skizofrenie soms
2: Helene. Jy's al weer besig om op 'n trein te spring met weghol. Hou tog net dat
1: jy
2: asem.
1: Kan jy my net vir een keer nie in die rede val nie?
2: Seker. Sodra jy ophou om elke keer hysteries aan te gaan oor elke liewe sin wat hy vir ons sê.
1: Ek doen nie. Dis jy wat als ontkennend weier om in te sien dat daar dalk iets erger fout kan wees as wat jy besluit het daar moet wees.
0: En dit is presies. Dit is hierdie dinamika waaroor ek juis wil praat. Is jy bewus van die patroon waarin jy elke keer val in hierdie gesprekke?
2: Wat bedoel jy?
0: Helene raak vinnig angstig en ooglopend emosioneel. En in 'n poging om haar te kalmeer amper, probeer jy haar oortuig dat sy ooreageer, wat haar weer nog meer opgewerk maak, omdat sy dan voel jy hoor nie wat sy sê nie.
1: Dis omdat hy nie luister wat ek sê nie.
2: Want jy praat snert. Jy spoeg net elke liewe vrees wat in jou kop aangaan uit jou mond uit. Jy kot jou angs en ek moet dit blerrie skoon maak.
0: Albert. Toe jy laas hier was. Jy het nog 'n intense reaksie gehad toe jy verduidelik hoe Helene jou laat voel as sy in jou woorde haar angs kots.
2: Man, ek het mos jammer gesê, ek het nie bedoel dat sy 'n slegte ma is nie, ek het net vir 'n oomblik bietjie kop verloor.
0: Voel jy daar 'n ooreenkoms tussen Helene se manier van praat oor haar vrese en jou eie ma se?
2: Hoe bedoel jy?
0: Jou opmerking oor haar optrede as ma. Dit het geklink of jy oor meer as Helene praat. Asof jy dalk meer ervaring het met ander mense se emosies hanteer ten koste van jou eie.
1: Albert se ma het selfmoord gepleeg.
2: Dit het niks daarmee uit te waai nie, dit is jare terug en in die verlede.
0: Was sy 'n depressiewe mens?
2: Seker ja, mens maak jouself sommer nie net vrek vir geen rede nie.
1: Albert.
0: Dis aklig om jou ma so te verloor. Ek's baie jammer daaroor.
2: Maar soos ek sê, dis jare terug, ek dink is verby.
0: Moes jy soms na haar omsien voor sy oorlede is?
2: Maar regtig nie, sy was baie betrokke.

0: Dis groot smart wat Ophelia so aangetast het.
1: Dit is alles as gevolg van haar pa Apollonius se dood. Kyk nou hoe lyk sy. Gertrude, wanneer die smarte kom, kom hulle nie soos enkele spioene nie, maar soos bataljone.
2: Waar is my pa?
0: Stadig, liewe Leertjes.
1: Sê my, Leertjes, hoekom is jy so woedend? Los hom, Gertrude. Praat, man.
2: Waar is my pa?
1: Dood.
0: Maar dis nie die koning se skuld nie.
1: Laat hom klaar vra.
2: Hoe is hy dood? Ek sal nie met my laat speel nie. Na die hel met onderdanigheid. Ek sal my pa se dood behoorlik wreek.
1: Wie sal jou keer? Lieve Laertes, dat Polonius se dood nie my skuld is nie, en dat ek dit diep voel, dit moet vir jou so helder wees soos daglig.
2: En nou, wie kom hier aan? Ophelia. Mag die het in my brein laat opdroog. O roos van die lente, lieve meisie, my goeie sister, lieflike Ophelia. Ach, hemel. Is dit moontlik dat 'n jong meisie se verstand net so sterflik kan wees soos 'n ou man se lewe?
3: Ek vra jou liefling onthou, en daar is gesiggies, dit is vir my gedagtes. Daar's vonkel vir jou, as fynruit vir jou, en hier is vir my ook. Daar's 'n madeliefie. Ek so graag vir jou vioolkies van gegeet, maar hulle allemaal verwelk toe my pa dood is. En hy sal nie weer kom nie. Hy sal nie weer kom nie. Hy is weg. Hy is weg. En ons skud die gekerm af. Mag God sy siel genadig wees en alle Christensiele. Dit bid ek.

0: Nooit afgetree nie. Hy is nie daardie kans gegee nie.
1: Hoe sou hy is gefeier?
0: Nee, hy was te lank in die diplomatieke korps. Hulle sou hom nie durf afdank nie.
1: So wat doen hy nou?
0: Ek weet nie. Rus seker in die salige ewigheid.
1: Ek is jammer. Ek het nie besef dat
0: jy kom ons nie weet nie.
1: Ja, gewoonlik weet ek maar. Moenie vra hoe nie, maar ek weet.
0: Niemand ken 'n vreemdeling se geskiedenis nie.
1: My ma kan dit doen. Sy kennis van die dinge wat met jou sal gebeur nog lank voordat jy dit self weet.
0: Hoe?
1: Kaarte. My ma lees kaarte.
0: Tarotkaarte.
1: So is ja. Mama sê gebruik sommer gewone kaarte. Speelkaarte.
0: Glo jy dit?
1: So 'n bietjie. Maar ek is nie so oortuig. Soos die ou anties wat elke dag daar by ons in Atlantis kom kuierie.
0: En jou ma lees die kaarte vir hulle?
1: Ja, maar dis maar min dat ek 'n besoeker kry. Mense wat aan ons deur klop, kom maar vir my ma se kaarte, ja.
0: Ten minste verdien jou moeder 'n inkomste met haar talent.
1: Nee, sy doen dit vir niks.
0: Nou, mense maak maklik hulle beursies oop vir so iets. Sy moet geld vra vir wat sy doen.
1: Dexter klaar dat mamma se besoekers ons koffie en ons tee klaar drink. Dit kos hom geld as jy ou tannie so daar so by haar kom raad soek.
0: Het jy jou moeder se talent geërf?
1: Sy is die eerste mens wat dit vir my vra.
0: Ek vra oor jy vroeër gesê het jy voel goed aan.
1: Al het ek so iets geërf, sou ek dit nie gebruik nie.
0: Hoekom nie?
1: Ek is nie so nie.
0: Jy was spyt dat jy nie kon aanvoel dat ek 'n weduwee is nie.
1: Nou, ek wens ek het. Die trippie het my heeltemal onderste bo gestamp. Gewoonlik dink ek voor ek iets sê. Ek is jammer oor jou man.
0: Stefan is al 10 jaar weg. Daar was nie rede vir jou om sleg te voel nie.
1: Maar 10 jaar is 'n lang tyd. Hoe lank sal Nadia moet sit?
0: Jy het die regter se vonnis gelees. Lewenslank.
1: Ek weet wat die vonnis is, maar hoe lank is lewenslank?
0: In Indonesië beteken dit die res van jou lewe.
1: Geen parolie?
0: Nie vir dwelmsmokkelaars nie.
1: Nadia, my kind.
0: Ek was in die hof toe sy gevonnis is.
1: Ek kan haar pa ook daar wees, maar. En vlieg is dier.
0: Sy was nie alleen nie. Ek was daar.
1: Ons was maar by die huis sit en huil. Wat anders kon ons gedoen het?
0: Sy was braaf.
1: Regtig?
0: Teen daardie tyd het sy al geleer dat as jy in die tronk wil oorleef, jy nooit swakheid mag wys nie.
1: Het sy nie gehuil nie?
0: Nee. Maar die het net emosieloos na die vloer gestaar.
1: My arme kind.
0: Haar prokureur het haar goed voorberei.
1: Ons was so bang dat sy die doodstraf sou kry.
0: Sy is 'n jong meisie wat onwetend met 'n klomp boewe die mekaar geraak het.
1: Het die regter dit verstaan?
0: Nadia se prokureur het seker gemaak hy weet.
1: Dit was julle prokureur gewees. Hy werk vir julle.
0: Ek het hom aangestel om haar by te staan. Dis deel van my werk.
1: So, hoe het jy dan geweet van die prokureur?
0: Nadia is nie die eerste Suid-Afrikaner om in Indonesië in die moeilikheid te beland nie.
1: Ons daar baie Suid-Afrikaners agter tralies daar so in Jakarta.
0: Ah, eentjie vol. Nie te veel nie.
1: Jy moet hulle almal help.
0: Ja. Mense wat met die gereg te mekaar raak in 'n vreemde land is meestal weerloos. Ons moet help waar ons kan.
1: Ek is bly Nadia het vir jou gehad om te help.
0: Ek het gehoop ek kry die geleentheid om met jou te praat oor jou dogter.
1: My hart is nog te seer. Ek is nog te rou. Dit is te moeilik om hieroor te praat, jy weet, veral met vreemde mense. Ek weet regtig self nie wat gebeur het nie.
0: Jy het die regter se uitspraak gelees?
1: Nou, dit sien niks hoekom sy besluit het om haar lewe weg te gooi nie.
0: Dis iets wat jy met Nadia self sal moet uitklaar. Ten minste is daar nou 'n goeie rede vir jou om Jakarta toe te vlieg.
1: Ek dink so, ek was op 'n vliegtuig na iewers anders as 'n tronk in 'n vreemde land.
0: Ek is die een wat gebel het om julle te laat weet dat julle kind gearresteer is.
1: Ek kan nie daai dag onthou nie.
0: Ja, jy wou nie met my praat nie. Toe ek sê ek het slegte nuus vir jou oor jou dogter, het jy die foon dadelik vir jou man gegee.
1: Ek is jammer.
0: Is nie nodig om jammer te wees nie. Ek is ook 'n moeder. Ek glo ek verstaan.
1: Ek wou nie weet wat gebeur het hier. Dit was beter toe ons nie geweet het sy is in die moeilikheid nie.
0: Ja, ek kan my indink. Jou kind gaan backpack die wêreld plat en skielik bel 'n vreemdeling om te sê sy sit in die tronk. En dit vir dwelms.
1: Ons die eerste keer dat ek haar sal sien vandat sy op haar gap jaar weg is. Waar kry ek

0: van hulle haal 'n pistool uit sy beld uit. En die volgende wat ek hoor, is dit mami wat skree, los hom uit!
1: Maar wat anders moes ek doen, hè? Ek gaan moes nie toelaat dat ons bure se kind voor ons doodgeskiet word, nie.
0: Ma hardloop nog uit en gaan staan reg voor daai gangster met sy pistool. Wat het mami nou weer vir hom gesê?
1: Ek het gesê dat die kind nie 'n ma het nie. Sy lê al 2 jaar in die begraafplaas. En dat ek vir haar moet instaan. En vir hulle sê dat as hulle een hartjie op sy kop seer maak, dan gaan ek vir hulle ma's vertel wat hulle in die donker van die nag aanvang.
0: Hulle het geskrik vir ma. Nie een van hulle het geglo dat enige iemand teen hulle sal opstaan.
1: Ek is gelukkig dat hy my nie geskiet het. Ek kom myself help. Hy arme kind se ma het so moeilik gesterf van die kanker. En nou word hy deur 'n klomp skarminkels geboelie.
0: Hulle het in hulle karre gespring en weggejaag.
1: Ja, in die minters is nog daai nag sak en pak uit Atlantis weg. Net so verdwyn.
0: Ma het sy liewe gered.
1: So my kind. Nou wil jy hê ek moet weer so braaf wees in die vreemde land. Die mense ken nie vir my nie. Ek weet nie wat hulle sal doen nie. Dit is makliker om sterk gesig te wees as jy by die huis is.
0: Dema, vat so lank vir Saartjie.
1: Ja, ek sal afvas so tot ons weet wat gebeur.
0: Moenie sien maak jy ma. Loop net so om pad die hekke en gaan wag by die vliegtuig.
2: Nadia's reg. Ek dink jy en die baba moet stadig aan boord gaan. Het jy al jou papiere?
1: Ja.
2: En die wat ek jou vir Saartjie gegee het.
1: Ek sal mos nie sulke belangrike papiere vergeet nie.
0: Moenie tyd mors nie, ma. Gaan nou.
1: Kom my kind, gee gou my druk. In geval sy dalk nie saamkom nie.
0: Lieverie, net nou vermoed jy wag iets. Maak maar asof ma net so eentjie wil stap met Saartjie.
1: Jy moet alles doen om op die vliegtuig te kom, nee my kind, asseblief.
2: Ek stap saam. Dan kom haal ek jou.
0: Asseblief, kan daar die vliegtuig met die draklot toch net land.

0: is, maar wonder oor my liefde nooit.
1: Maar wat sê sy van sy liefde?
0: Wat dink jy van my? Ek het my plig gedoen en vir die juffroukie aangespreek. Sy moet uit sy pad bly. Maak vir geen boodskappers op nie, neem geen persentjies aan nie. So gesê, so gedaan. En hy, afgewys om het kort te stel, het in 'n hartseer verval, nader aan te lighoofdigheid, en al agteruit tot in die raserny waarin hy nou verkeer, en wat ons allemaal betreur.
1: Dink jy, dis moontlik?
2: Dit mag wees, baie moontlik.
1: Hoe kan ons het verder toets?
0: U weet, hy loop partymaal ure lank in die portaal.
2: Hy maak so, ja.
0: As hy weerkom, sal ek laat hy my dogter raakloop. Dan kruip ek in u weg en kyk wat gebeur. As hy nie op haar verlief is en sy verstand daaroor verloor het nie, laat ek dan nie meer 'n assistent vir die koning wees nie, maar gaan boer.
1: Ons sal dit probeer.
3: Prins Hamlet, ons het die toneelspelers langs die pad teëgekom. Hulle wil vir u kom speel.
4: Die een wat die rol van 'n koning speel, sal welkom wees. Wat se toneelspelers is dit?
3: Ag, die van wie jy altyd so baie gehou het, wat altyd in die stad speel.
5: Ah, julle is welkom, vriende. Welkom almal.
4: Luister, vriend.
6: Ja, meneer.
4: Kan julle die moord op Gonzago opvoer?
6: O, ja, meneer.
4: Ons sal dit môre aanhou. Jy kan desnoods 'n stukkie van so 'n dosyn of 16 reëls leer, wat ek sal skrywe. En dit invoeg, kan jy nie?
6: Seker, meneer.
4: Mooi so. Gaan saam met Lord Polonius en kyk dat jy nie met hom spot nie.
6: Goed so, meneer.
4: Ek het gehoor dat skuldiges by 'n opvoering gesit het en die stok was so slim. Dit het hulle tot in hulle siele getref. Dat hulle sommer hulle kwaadoener uitgeblaker het. Want moord sal op 'n wonderbaarlike manier uitkom. Al is daar ook niemand wat praat nie. Ek sal dat hierdie spelers iets soos my pa se moord opvoer waar my oom by is. Ek sal sy gesig ophou. Ek sal hom in sy siel raak. As hy net skrik, sal ek weet wat om te doen. Die gees wat ek gesien het, kon dalk die duivel gewees het. Die duivel het die mag om 'n goeie gedagte aan te neem. Han oor ek swak en bedruk is en hy baie goed is met sulke golery, bedrieg hy my om my siel te vernietig. Ek moet 'n beter rede hê as hierdie geesse woorde. Die toneelstuk is die ding waarmee ek die koning se gewete sal toets.
7: Liewe Gertrude, los vir my en Polonius alleen hier, sodat hy as het ware per ongeluk Ophelia hier kan raakloop.
2: Ek sal maak soos u sê.
0: Ophelia, kom loop jy hier. Lees uit hierdie boek, dan lyk het nog meer of jy eensaam is. Koning, asseblief, kom ons gestaan daar.
4: Om 'n einde aan jou lewe te maak, of nie, dit is die vraag. Is dit eerder om maar te lei as die verskriklike lot jou tref? Of moet jy die see van probleme stormloop? Om dood te gaan, om te slaap, niks meer nie. En te sê, deur te slaap maak ons 'n end aan die hartseer en die baie teeslae wat die mens se lot is. Om dood te gaan, om te slaap, dit is 'n einde wat 'n mens opreg kan begeer. Om te slaap. Om dalk te droom. Ja, daar lê die knoop. Dit laat ons huiver. Die drome wat ons dalk kan kry in daardie slaap van die dood, as ons ontslaas van die gejaagdheid van die lewe. Die dood. Die onbekende land waarvan dan geen reisiger ooit terugkom nie. Wie sal in hierdie swaar lewe laste dra en kreun en sweet as hy nie bang is vir die dood en dit om verplig om liewers die laste te dra wat hy het as om te vlug na ander waarvan hy nie weet nie. So praat ons onsself bang en waar ons eers sterk en vasberade was, word ons nou bleek en angstig. As mens jou eers begin bedink, kom maar niks van al jou groot en belang.

0: wil nie steur nie, maar mag ek iets vra?
1: My oë is moeg gelees. Jy steur nie.
0: Jy konsentreer so hard dat die lugwaardinne nie eens meer probeer om vir jou drankies aan te bied.
1: Ja, ek is gewoond aan die offisiële papiere nie.
0: Ek werk gereeld met sulke dokumente. Dit lyk na 'n regter se uitspraak waarmee jy besig is.
1: Nee, dis nie my keuse nie. Ek sou eerder 'n storie wou gelees het.
0: As jy nie lus is vir gesels nie, moet jy net
1: sê. Nee. Ek gee nie om nie.
0: As ek mag vra, hoe het jy die uitspraak bekom?
1: 'n Prokureur in Indonesië, hy het dit vir ons geëpos.
0: Oh, jy is gelukkig. Is raar dat hulle dit na Engels vertaal.
1: Voor ek in Jakarta aankom, wil ek baie graag verstaan wat gebeur het.
0: Eerder voorbereid as om onkant gevang te word.
1: Ek sukkel 'n bietjie om alles te verstaan. Hoe ek sal regkom as ons in Indonesië land, dit weet ek nie.
0: En jy doen dit als vrou alleen.
1: Daar was die geld vir 2 kaartjies. Nee, ek ken jou dan nie eens nie. Hoekom praat ons dan nou oor sulke persoonlike goeders?
0: Ek het jou dadelik herken toe ek jou vroeër by die lughawe gesien het.
1: En toe maak jy seker dat jy die sitplek hier langs myne kry?
0: Nee, ek het gevra vir 'n sitplek by 'n venster. Hoe kon ek weet waar jy sit?
1: Vir wie werk jy?
0: Ek werk vir die...
1: Seker vir een van die koerante, ja. Of is jy een van die televisiemense?
0: Rustig soos myne sou nie lank op televisie geduld word nie.
1: Julle mense het my familie se foto's op julle voorblaaie geplak vir weke aan een.
0: Ek onthou dit was voorblad nuus.
1: Hoe moeilik is dit dan vir julle om julle neuse uit ons sake uit te hou, hè?
0: Mevrou Jacobs, ek is nie 'n joernalis nie.
1: En hoe weet jy wie ek is? Huh? Hoe weet jy oor daai hofdokumente?
0: My naam is Frieda.
1: Ek gee nie om jy is nie. Los my net uit.
0: Mag ek myself tog net behoorlik aan jou voorstel?
1: Ek wil nie met julle praat nie. Julle verdraai alles wat 'n mens sê.
0: Jy moet luister, Sarah, asseblief.
1: My man het gesê, Nadia, se storie is nou ou nuus. Mense het al van ons vergeet. Wag tot dat Dexter hoor dat 'n joernalis haarself in die sitplek langs myne kom inwurm.
0: Ek het goeie rede om in Nadia se storie belang te stel.
1: Dit het niks met jou uit te wy nie. Die hofsaak is verby.
0: Ek weet, ja.
1: Sy skuld bevind, die hele ding is verby. Los ons tog net uit.
0: Die eerste keer wat ek haar ontmoet het, het ek geglo dat sy onskuldig is.
1: Hoe ken jy my dogter?
0: Ek het haar na die arrestasie besoek.
1: Jy het haar in die tronk gesien?
0: Die dag na sy gevang is.
1: Die Indonesiërs laat joernaliste toe om dit te doen?
0: Nie so ver, ek weet nie.
1: Hoe het jy dit dan reggekry om my kind te sien?
0: Ek werk by die ambassade.
1: Jy is nie joernalisie?
0: Nee, ek sê al van die begin af so.
1: Maar wat se werk doen jy dan?
0: Ek is 'n senior diplomaat by die ambassade in Jakarta. Ek is aan jou kant, Sarah. Ek sal alles in my vermoë doen om jou en jou dogter te help.
1: Het jy gedink dit sal help as jy vir my lieg? Hoekom sit jy langs my? So iets gebeur nie toevallig nie.
0: Jy's reg. Dit is nie toeval nie. Dis my werk.
1: Hoe het jy dit reg gekry?
0: Ek het gevra om langs jou te sit.
1: En hulle het dit gedoen omdat jy vir die regering werk?
0: Nee, nie eintlik nie.
1: Nou maar hoe dan?
0: Ek het my eerste klas kaartjie opgeoffer vir hierdie sitplek.
1: So hoekom vlieg jy eerste klas as jou man 'n minister?
0: Nee, hy het dieselfde werk as ek gedoen.
1: Afgetree.

Hierdie klankopname is die eiendom van RSG en SABC Radio. Dit is slegs vir persoonlike gebruik en kan nie op enige ander platform uitgesaai of gedeel word sonder die skriftelike toestemming van die SABC nie. Die onregmatige gebruik, verspreiding en of uitsending van hierdie opname sal tot regstappe en vervolging lei.

0: hoop ek lyk okay. Wat trek mes aan om jou dogter in die tronk te besoek?
1: Daar is nie reëls oor wat jy mag dra nie. Kom, hoe vroeger ons aanmeld, hoe vinniger sal hulle ons Nadia laat sien.
0: O, ek jag al vandat ek wakker geword het. Ek vind so die vlinders in my maag wil so 'n bietjie gaan rus.
1: Thank you, sir. You can take us to the prison, please.
0: Is die plek altijd so pissig?
1: Jakarta slaap nooit nie. Dis die tweede grootste stad ter wereld.
0: Oh, ek het hierdie nacht gehoor hoe swaar die verkeer is.
1: Een mens raak het gewoond. Het jy tenminste goed gerus?
0: Ja, ek het eindelijk geslaap hier, maar ek kon daarom rus.
1: In die nieuwe hotel?
0: Baie gemakkelijk, dankie.
1: Jy hoef nie bang te wees nie.
0: Dat is makkeliker gesê as gedaan.
1: Ek moet jou waarsku, die tronk hier is nie soos ander tronke nie.
0: Wat bedoel jy?
1: Jy sal moet kop hou.
0: Kop hou?
1: Dit kan bietjie verwarrend wees.
0: Is dit veilig?
1: Soos ek gesê het, ons sal moet kop hou.
0: Nou maak jy my bang.
1: Ek het hier in my kantoor aansoek gedoen vir 'n privaat besoekerskamer, maar hulle het geweier.
0: Dit is mos regverdig.
1: Die selle is groot, maar niemand weet eintlik hoeveel vroue in elke sel is. Die gevangenes maak maar die beste van hulle situasie.
0: Het jy al gesien waar Nadia slaap?
1: Ja.
0: En?
1: Sy hou haar area skoon.
0: Probeer jy sê daar van die gevangenes wat jy skoon maak?
1: Ek wil hê, jy moet voorbereid wees.
0: Moet ons van Nadia na sel sien?
1: Miskien, maar heel moontlik kry ons haar in 'n oop area in die middel van die tronk. Meeste gevangenes spandeer die dag daar. Het sal maar rof wees.
0: Ek gee nie om wat mense sê en doen nie. Ek wil my dogter en my kleinkind wil ek sien.
1: Ek sal seker maak dat jy en Nadia tyd saam kan spandeer. Maar ek het ook nuus wat ek met julle moet deel.
0: Goeie nuus.
1: Maar daar is 'n hele paar goed wat moet gebeur voor ek weet of my idee sal werk.

0: Sit dit te rukkie neer. Kom! Herak, wat sê jy?
1: Net, ek herken dit.
2: Ons sien sal wel.
3: Hamlet, vat my sak toe, kom jou voorkop af. Die koningin drink op jou geluk, Hamlet.
0: Dankie, mevrou.
2: Gertrude, moet nie drink nie.
3: Ek wil jy, majesteit. Asseblief, moet my nie kwalik neem nie.
2: Dit is die beker met die gif in. Dit is te laat.
0: Ek mag nog nie drink nie, mevrou. Net nou. Nou vir die derde een, Lurties. Jy draai nou onnodig, ek vraag jou. Haal alles uit. Lek my jy vir my vir die gekko.
1: Reken jy so?
0: Kom maar.
1: Hey, geen punt of een van die twee, nee.
2: Nou, daar is hy.
1: Laat al twee hulle swaarde laat val. Maar nou het hulle swaarde omgeroen.
2: Maak hulle uit, mekaar! Hulle is kwaad!
0: Nee, wacht!
2: Kom weer!
1: Kijk daar die koningin, sy val!
2: Doei na al die volle prins!
1: Hoe sit met jou, Laertes?
2: Ach, Osric, slim het sy baas gevang. My eie bedrog gaan na my dood veroorzaak.
0: Hoe gaan het met die koningin?
2: Sy wil flauw word oor sy die bloed sien.
3: Jy, die wijn, my lieve Hamlet. Die wijn. Ek is vergiftig.
2: Misdaad! Sluit die deur! Verraad! Snuffel het uit! Dit is hier, Hamlet! Hamlet, jy is vermoor! Geen medisyne in die wereld kan jou red nie. Die ding wat jy in jou hand het, is die oorsaak. Daar die swaardse punt is nie stomp gemaakt nie. En daar schif aan. Jou ma is vergiftig. Ek kan nie meer nie. Die koning, dis die koning se skuld.
0: Nog gif van die punt ook. Nou ja, gif doen dan jou werk.
4: Hy die koning gesteek.
0: Hier jou bloedskandige, moorddadige, vervloekte deen. Drink op hierdie brousel. Gaan saam met my ma.
2: Dis sy verdiende loon. Dis 'n gewat hy self aangemaak het. Laat ons mekaar vergewe, edele Hamlet. Jy is nie skuldig aan my dood of aan my paase nie. En ek ook nie aan joune nie.
0: Die hemel sê jou daarvoor vergewe. Ek gaan saam met jou. Bless jou. Ek is dood. Ek lewe. Verduidelik vir mense wat nog nie weet nie van my, my saak. As niemand ooit weet nie, sal ek my eie naam skade aandoen. Nou, nog net die stilte kom.

0: Die verbeelding.
1: Jy kan hom nie kwalik neem nie. Die arme kind het skaars maats by die skool. Kan nie hom blameer dat hy met iets of iemand praat, hè? Of dat hy iemand opmaak om mee te praat.
2: Probeer jy nou sê, ek praat te min met hom. Wanneer laas het jy met hom gesit en gesels?
1: Dis wat ek sê nie, Leen, jy ooreageer.
3: Kom, ons probeer stilstaan by Johannes en Flip. Ek verstaan dat dit moeilik en stresvol kan wees. Om nie te weet wat fout is.
1: Maar ek sal nie sê daar's fout nie.
2: Oh, so, jou kind wat al hoe meer onttrek uit die regte wêreld en al hoe meer praat met goeters wat nie daar is nie, klink vir jou soos 'n probleem nie. Ah, so typies. Jy leef in 'n droomwêreld. Een waarin jy 'n ander lewe kan begin en jou nie hoef te stres oor jou gesin.
1: Ach, Helene, ek kan nie met jou praat as jy so hysteries is.
3: Is daar 'n geskiedenis van ontrouheid in julle verhouding?
2: Albert het 'n jaar terug begin gesels met 'n kollega.
1: Dinge het te ver gegaan. Maar ons het daardeur gewerk en ander kant uitgekom. Ek en Helene het baie tyd ingesit en ons het dit verwerk. Dit was 'n fout en dis nou agter ons.
2: Ons het vir 'n ruk oorweeg om te skei, maar Albert het dinge gestop met die kollega en ons wou nie die kinders se lewe ontwrig nie.
3: Nee, het Johannes 'n boetie of 'n sussie?
2: 'n Sussie. Mia. Sy is nou 'n tiener, so jy weet mos maar. Sy's pragtig.
3: Was hy kinders bewus dat dinge tussen
2: die twee? Nou, van die affair. Nee, was nie.
3: Ek bedoel eerder die onrus in julle verhouding. Kinders het 'n fyn aanvoeling vir hulle ouers se emosionele wêreld. Is dit moontlik dat Johannes dalk bewus was dat iets verander het?
1: Niks het verander nie. Ek sê ons het daardeur gewerk en alles is nou piekfyn.
2: Dink jy dit kon Johannes se probleme veroorsaak het?
3: Ek dink op hierdie stadium is dit te vroeg om enige oorsake te identifiseer. Maar nou, soos ek sê, dit kon 'n rol speel, veral in 'n kind van Johannes se ouderdom, waar daar nog 'n groot afhanklikheid is van die ouers se emosionele.
2: Ek het geweet dit gaan ons nog inhaal. Ons kan nie net maak asof ek het vir jou gesê ons moet met hulle gepraat
1: het. O, en wat sê jy, Helene? Inteendeel, dit klink vir my Johannes weet te veel, wat my nie verbaas nie. Want jy het so te kere gegaan vir weke aan een jaar.
2: Okay, so nou is dit my skuld.
1: Dis nie wat ek sê nie, Helene. Jy hoef nie altyd op wie se skuld is dit perkie te klim nie, hoor jy vir my?
3: Ek dink nie dit gaan veel in die sak bring om enige iemand te blameer vir wat Johannes ervaar nie. Ons kan nie altyd ons kinders weghou van ingewikkelde emosies nie. Maar ek dink hoe julle saam besluit om te reageer op Johannes se ervaring is wat belangrik is.
1: Ek dink dit gaan help om hierdie hele ding op te blaas en te ooreageer.
2: O, so dis nou wat ek doen. Luister jy nie wat hy sê nie? Ons kan nie net maak asof dit nie gebeur nie.
1: Dis nie wat ek sê nie.
3: Dalk kan jy 'n bietjie uitbrei oor wat presies Johannes al gesê het oor Flip. Waaroor praat Johannes met hom as jy hom hoor?
2: Hy sê dit is sy maatjie. En dat Flip hier is om te help. Met wat weet ek nie. En ek kan nie lekker aflei waaroor hulle praat nie. Waaroor Johannes met hom praat nie. Ja. Hy deel dit nie eintlik met ons nie. Maar toe, laas week, toe kom hy in ons kamer ingestap en sê, Flip sê, iets sleg gaan gebeur. Met ons allemaal. Soos een of ander doemprofeet. Maar hy wou niks verder sê toe ek hom uitvra nie.
1: Dit is toe Helene besluit, dis een of ander demoon wat hom beet kry. Wat ek doen, is totaal en al belaglik.
3: Ek hoor wat jy sê. Maar ek wonder of jy hoor wat Helene probeer sê.
1: Hoe bedoel jy?
3: Dit klink vir my of sy bekommerd is oor julle seun. Ek hoor ook dat sy nie presies seker is wat fout is nie en weet nie wat om daaraan te doen nie. Stem jy saam?
1: Seker? Jy moet daar seker vra.
3: Ek dink sy noem dit nogal duidelik. En dit klink vir my alles soos redelike billike gevoelens, gegee die situasie. Of verskil jy daarmee?

0: wonder wat vir mens.
1: Wat se mens is dit wat met my wil praat?
2: 'n Matroos, meneer Horatio. Hulle sê hulle het 'n brief vir u. Hier is die brief, meneer.
1: Horatio enzovoorts. Hierdie gawe kerels jou gaan wys waar ek is, Hamlet. Kom, gaan wys my waar is die persoon by wie hulle hierdie brief gekry het.
3: Een ellende kort op die ander zake. Jou sister het verdrink, Laertes.
4: Verdrink? Waar?
3: Daar is een wilgerboom wat skuins oor die spruit groei. Een mens in die grauw weerkaatsing van sy blare in die water. Sy het wonderbaarlike kranse met sy takkies gevleg, met aanplomme daarin en netels, maar liefies in daar die lang pers orgedee. Die uitgesproke skaapwachters het een grove naam daarvoor. Maar ons kouwe meisies noem hulle dooie mans vingers. Sy het op die takke wat oorhang geklim om haar kransie aan hulle op te hang. Toe breek een tak en val sy met haar kostbare kransies in die treurende spruit. Haar kleren het uitgebol en haar ruk soos een meermin booghou. Heel tyd sing sy stukkies ou gesang, onbewus van haar eie gevaar. Soos een dier wat thuis is in die water en daarin kan leef. Maar lang kon het nie wees nie. Toe was haar kleren doorweek. En singend is sy na haar modder dood.

0: Ek is jammer, Mia. Dit klink aaklig om nie veilig te voel om vir hulp te vra nie.
1: Dis oké. Okay. Ek moet uitfigure waar ek behoort. Dis nie nodig dat ek so reageer nie. Ek wat tong ek word as my ma.
0: Ek sê nie sê jy oorreageer nie, maar dis goed as ons kan raak sien wat ons herhaal van ons ouers.
1: Oh.
0: Dis deel van groot word.
1: Wel, wat kry ek van papa?
0: Ek dink nie ek ken jou of jou ouers al goed genoeg om dit te beantwoord nie.
1: Ek het 'n droom wat ek... Ek het 'n droom wat ek soms... Ag, oom weet, drome is soms vreemd en maak nie regtig... Dit maak nie heeltemal sin nie. So soms kan 'n mens iemand anders wees in die droom. Of jy is nog in 'n huis en dan skielik is jy 'n hospitaal of iets. Wat ook al. Maar soos... Ek het gedroom. Ek was terug in die kinderhuis. Maar al die gange was soos tonnels onder die grond. In elk geval, as ek wakker word van hierdie spesifieke droom, dan wonder ek of ek myself in die droom was en of ek dalk papa was.
0: Wil jy my vertel wat gebeur?
1: Ek is op 'n berg, of tussen twee berge, of soos ek sê, dalk is ek papa, ek weet nie. Ek is net tussen twee berge. Maar ek is op 'n pyp wat tussen die twee berge is. Soos, dis al hoe mens van die een berg op die ander berg kan kom.
0: Mm-hmm.
1: As jy oor die pyp loop. En ek weet nie hoekom ek moet oorstap nie. Ek weet net dat ek moet. En mama ook. Sy is voor my. Seker so meter voor my. En ek probeer vir haar sê, sy moet net vir my wag. Want ek sukkel om my balans te hou, maar sy hou net aan stap vorentoe. Sy stres sy gaan val en dan stap sy net aan. En ek probeer vir haar sê, sy moet net stop. Dat ek kan opvang, maar sy doen nie. Sy hoor my nie of sy wil my nie hoor nie. Ek weet nie, maar sy wag nie. En dan val ek.

0: Hy sê ja.
1: Wonderlik. Ek gaan haar saam met jou op die bank kom sit. Dan kan hy hier op die stoel kom sit. So. Waaroor wil hy gesels? Is daar iets spesifieks wat hy eerste oor wil praat?
0: Hy wil praat oor... Hy sê ek's bang.
1: OK. Waarvoor is jy bang, Johannes?
0: Hy sê ek's bang dat mama hulle my gaan weggee.
1: Hoekom dink jy sal mama hulle jou weggee?
0: Flip sê dis omdat ek... Flip sê want ek is dolte...
1: Johannes, ek is baie bly Flip help ons vandag, maar ek wonder. Dink jy, jy sal dalk self kan sê waarom jy bang is? Flip het ons nou mooi gehelp om te hoor dat jy bang is. Dalk kan jy nou praat oor jou bang. Sal Flip okay wees daarmee?
0: I sê ja. As ek wil.
1: OK. Dankie, Flip.
0: Ek is bang dat... Ek wil nie sê nie. Ek weet nie, dis nie lekker nie. Ja, ek dink so... Ja, ek hou van die oom. OK. Ek sal probeer. Ek is bang om nie by mama en papa te wees nie.
1: Ah, ek kan dink, dis 'n vreeslike ding. Ek sou ook nie daarvan hou om alleen te wees nie.
0: Regtig? Ek tog... Oom is dan 'n oom.
1: Ja, maar dit is nie lekker om alleen te voel nie.
0: Nee, dit is nie. Veral as jy alleen so baie groot is.
1: Voel jy baie keer alleen?
0: Ja. Partykeer is jy alleen so groot dat ek selfs alleen voel al is mama hulle by my.
1: Sjoe, dis 'n baie groot alleen. Maak dit jou hartseer?
0: Ja, oom. Partykeer huil ek daaroor, maar ek hou nie van huil nie. Dis nie goed nie.
1: Hoekom sê jy so?
0: Dis so gogga. Dit klim vir my af en gaan sit op iemand anders. En dan byrit hulle ook. En dan het hulle ook die huil gogga. En dan is dit my skuld. En dan is ek bang as dit my skuld is, dan gaan ek moet weggaan.
1: Huil mama as jy huil.
0: Ek wil nie die gogga val gee nie.
1: Maar sien lekker om mamma te sien huil nie, ne? Om haar hartseer te sien.
0: Nee.
1: Ek wonder. Jy weet Flip het nou gesê, hy raak kwaad as Maatjies lelik is met jou.
0: Ja.
1: Ek het nog gesê, ek sou ook kwaad wees daaroor. En jy sal seker ook kwaad wees as iemand lelik is met my of Flip.
0: Ja, ek sal baie kwaad wees.
1: Wel, hartseer werk ook so. Soms is ons hartseer oor iemand anders se hartseer. En dit beteken nie hulle het ons hartseer gemaak nie. Dit beteken net ons gee om oor hulle.
0: Kyk, ek dink ek verstaan.
1: En stem Flip saam?
0: Flip, ek weet nie. Hy het nou net gaan buite speel. Oom, hy het nie gesê wanneer hy gaan terug wees.

0: gedronken is. Hy het baie geslaap as hy 'n slegte episode gehad het. My pa het lang ure gewerk, so ek moes maar my broek optrek in die huis aan die gange.
1: Dis nog 'n groot verantwoordelikheid vir 'n jong
0: seun. Ja, wel, dit help niks dan 'n chunk ouer nie. Ek moes doen wat ek moes doen. Daar was die tyd vir kerm en huil oor strand, nie. Dit was soos wat dit was.
1: Jy moes jou emosies op sy skuif. Terwyl hulle van haar.
0: Mis kan seker so sê, ja.
1: As kind het ons baie keer nodig om te hoor dat ons emosies belangrik is. Dat iemand ons sal help as ons bang of in gevaar is. As ons huil, sal daar iemand wees om ons te troos.
0: Maar was die tyd vir troos nie?
1: Dit lyk amper of jy iets voor jou sien, as jy dit sê.
0: Ek het in standaard 1 my arm gebreek. Ek het in 'n boom geklim wat ek nie moes nie. Sy het so hysteries gehuil dat ek self my pa moes bel om my hospitaal toe te vat. Nadat ek haar bedaar het.
2: Ek het nie geweet nie.
0: So ek vra nou weer, wat het dit met Johannes uit te waai, dok? Wat help het ons dwaal rond by stories wat dekades laas gebeur
1: het? Johannes het 'n afsydigheid teenoor sy emosies wat my baie herinner aan jou.
0: Wat?
1: Hy is pynlik bewus van watter invloed sy emosies op ander kan hê. Soveel so, dat hy sy eie emosies probeer onderdruk om te keer dat ander beïnvloed word daardeur. Flip is vir hom 'n tipe surrogaat vir sy emosies. As ek hom vra hoe hy voel, kan hy dit nie beantwoord nie. Maar as ek vir Flip vra hoe Johannes voel, antwoord Johannes my in vol sinne. Hy het, om dit in konteks van jou storie te sit, iemand geskep vir wie hy kan vertel van sy gebreekte arm. Iemand wat hom kan troos, sonder dat Johannes hoef te bekommer oor die ander persoon se emosies.
0: Maar wat het... Ons is nie soos my ma...
2: Ons was nog altyd daar vir Johannes. Ons vra gereeld vir hom...
1: Ek sê nie hy aanvaar wat jy as kind ervaar het nie, Albert. Maar ons leef uit wat ons by ons ouers geleer het. Goed en sleg. Die onsigbare maniere van wees.
0: So sê jy, ek leer vir Johannes wat ek geleer het.
1: Albert, het jy na die verhouding met jou kollega, met Helene gepraat oor waarom dit gebeur het?
0: Dit was 'n fout. Ek het dit duidelik gemaak. Ek moes
1: maar
0: nie...
1: Maar waarom het dit gebeur? Wat het gelei daartoe?
0: Ek was net de mekaar. Dinge was so de mekaar in daai tyd. Dinge by die werk was rof en Mia was kort in die hospitaal met haar asma en ek het net... Dinge het te ver gegaan. Ek weet nie wat om te sê oor hierdie ding nie.
1: Het Albert ooit met jou gepraat oor wat hy ervaar in hierdie tyd hierheen? Oor Mia se siek wees en die werkstres?
2: Nee, nie wat ek kan onthou nie. Maar hy sou ook nie. Hy was te besig om vir daai flerrie by die werk...
0: Nag, Helene, as Helene moet nou nie weer begin nie, hoor.
1: Weet jy haar vertel?
0: Wie?
1: Die kollega. Het jy met haar gepraat oor hoe jy voel?
0: Ja, seker met tye. Dit begin as net geselsies. Niks meer nie.
2: Maar jy sal nie met my praat nie.
0: Ja, want dit is onmoontlik om enigiets te sê sonder dat jy die een tantrum na die ander gooi, Helene.
1: Wat ek raak sien, is dat jy jou emosies en gevoelens van Helene weerhou om te keer dat sy 'n groot reaksie daarop het. Iets van haar emosies se intensiteit laat jou voel jy moet dit ten koste van jou eie beheer. Amper asof jy haar emosies probeer reguleer namens haar. Mia het dit ook aangeleer. Soos wat jy moes doen met jou maasin. En 'n deel van jou verwyd haar daarvoor. Maar die ironie van die saak is dat Helene ervaar sy moet skree voor jy enigsins aandag gee aan haar emosies. Selfs dan hoor sy net dat sy oorreageer. En als terwyl hierdie dinamika homself uitspeel in elke gesprek wat julle het. Soveel so dat beide julle kinders as 'n gevolg geleer het dat emosies op 'n manier gevaarlik is. Johannes het vir homself 'n veilige plek geskep om sy emosies weg te bere, sodat hy nie daaroor hoef te praat nie.
0: Al twee. Jy het gesê al twee ons kinders.
1: Mia is baie volwasse vir haar ouderdom. Ons het baie lekker gesels, maar dit is duidelik dat sy 'n tipe hiperbewustheid

0: paar minuten. Hoe lang maak hulle ons nog wacht? Jou kijk, kleintje. Oma is die sonne. Ons gaat huis toe. Jy gaan jou oma grootje en jou opa ontmoet. En al jou niefs en niggies en ooms en anties. By die huis kan hulle nie wacht om vir jou te sien nie.
1: En nou, is huis toe.
2: Mami, kom, sit Gijsbe vast. Hij is reeds bezig om die vliegtuig aanloopbaan toe te stoot.
0: Die man het gekom.
2: Ek het jou gesê, hy sal.
0: Ja, jy het.
2: Toe ek die kartelman sien, toe wijs ek vir die wag en hy maak Nadia sy boeie vinnig los. Woeps, waps, is ons aan boord. Ek kan nie glo, ek gaan huis toe nie.

0: Al haar boeken was daar net een digbundel. En daar was een boekmerk in. Toe ek op daai bladsy oopmaak, sien ek die gedig is in geel highlighter gemerk.
1: Dit is die gedig oor mawies.
0: Ja, so iets, ja. Dit is moeilik, dit praat van 'n dogter se verhouding met haar moeder. Maar soos alle gedigte praat dit oor almal se moeders.
1: Ek verstaan nie eintlik gedigte nie. Dit is te moeilik vir my.
0: Nee, as jy mooi na die digte luister, verstaan jy maklik alles. Hulle praat direk met jou hart en nie met jou kop nie.
1: Wat as hierdie besigheidsman besluit hy wil die huis toe kom nie en liewers in die tromp bly in Suid-Afrika?
0: Hy het nie so opsie nie. En in elk geval, die koel is reeds deur die kerk.
1: Hoe lank voor die ministers en die belangrike klomp teken?
0: Dag, week, maand, ek weet nie, Sarah.
1: Wat as een van hulle nie wil teken nie?
0: Hoogs onwaarskynlik, ons is klaar met die onderhandelinge. Maar as dit wel gebeur, dan sal ek weer van vooraf begin.
1: Ek bid dat alles moet gebeur soos wat dit moet gebeur.
0: Ek sal nie opgee nie, dit beloof ek. En die dag wat jy en jou dogter huis toe vlieg, vlieg ek saam.
1: Sy is baie seker van jou saak.
0: Die Indonesiërs sit met 'n groot probleem wat hulle baie graag sal wil oplos. Ek is die een wat dit kan laat verdwyn.

0: Jy bedoel wat jy nou sê, maar mens breek baie mal jou besluite.
1: As ek eers 'n weduwee is, en ek word ooit weer iemand se vrou, mag ek dan nooit weer vrede hê nie.
0: O, dis 'n dure eet. My koningin, los my 'n bietjie hier in die tuin. My gees voel nou so afgestomp. Ek sou graag 'n bietjie wou slaap, tans die dag nie so vervelig nie.
1: Slaap, koning. Laat jou brein rus. En mag daar nooit iets ongelukkigs tussen ons kom nie.
2: Mevrou, wat dink jy van die stuk?
3: Ek dink die koningin maak die pap te dik uit.
2: O, maar sy sal haar woord hou.
4: Het jy al gehoor waaroor die stuk gaan? Is daar niks aanstootliks in?
2: Nee, koning. Hulle maak maar 'n grap. Gee mekaar gif in vir die grap. Niks aanstootliks op aarde nie. Dis 'n skurkagtige stukkie werk, maar wat daarvan? U, majesteit, en ons wat skoon gewete is, dit raak ons nie. Die een wat nou inkom is Lucianus, die koning se neef.
5: Ek het hier 'n walglike mengsel van middernagtelike onkruide bymekaar. Wat die godin van goonry en toordry driedubbel vervloek, driedubbel besmet het. Mag sy dodelike krag dadelik hierdie gesonde lewe aantas.
2: Hy gooi die gif daar in die tuin in die koning se oor sodat hy die koninkryk in die hande kan kry. Julle sal nou sien hoe die moordenaar Gonzago se vrou se liefde ook kry.
6: Die koning staat op.
2: Wat? Skrik hy verlos kruit?
1: Wat verkeer u, majesteit?
7: Hou op met die toneelstuk.
4: Maak lug vir my. Ek kan nie.
2: Nimmer laat die gekwiste bok loop huil. Laat die wildsbokkie wat nie seer gekry het nie speel. Want party moet ophou terwyl party moet slaap. So hol die wêreld weg. Want ek weet jou 1000 pond die gees was reg. Jy opgelet.
8: Baie goed, meneer.
2: Toe ek van die gif gepraat
8: het. Ek is nou baie goed opgelet.
5: Prins die koningin wil graag met u praat en dadelik.
2: Ek kom nou.
5: Ek sal so sê.
2: Ek kom nou. Is maklik gesê. Loop maar, Horatio.

0: die krag van die volgende 2 dae.
1: As jy net vir 2 dae in Jakarta,
0: is al wat ons kan bekostig. My familie en al ons vriende het hulle persies oopgemaak om vir my hierso te kry.
1: As ek het hy wys jou wie jou ware vriende is.
0: Hulle het gehelp met die ekstra kaartjie sodat ek Nadia se baba ook kan huis toe bring.
1: Maar het jy doeke, baba bottles en sulke goed saamgebring?
0: O ja, ek het 'n hele tas vol.
1: Baba goed is nie goedkoop nie.
0: Ja, mense het gehelp en almal het iets gebring. My jongste suster het 'n baby shower vir Nadia gereël.
1: Dit is goed dat jy voorbereid is. Maar ek glo dat jy vir langer as 2 dae in Jakarta sal moet wees.
0: Nee, ek kan nie. Dis nie moontlik nie.
1: Die Indonesiërs kan sloer met 'n ding. Dit mag weke duur voor jy huis toe kan vlieg.
0: Ek het nie geld vir 2 dae. Oormôre moet ek daar by die hotel uit.
1: Hoe sal 'n plan maak?
0: Ek kan niks bekostig nie. Ek gaan op straat sit.
1: Ek sal aan iets dink.
0: Hoekom wil jy my help?
1: Dis my werk. By die ambassade help ons mense.
0: En nou?
1: Hulle maak reg om in Jakarta te land. Môreoggend sien jy vir Nadia.
0: Ek dink ek kan nie. Kom. Kom, dit is so moeilik.
1: Jy is kalm, Sarah. Jou kind het jou nodig.

0: en hy loop stadig en deftig by hulle verby op 'n plegtige marsmaat. Hulle het dit streng vertroulik vir my vertel en toe gaan ek die derde nag saam met hulle wag staan. En daar kom die gedaante toe, nes hulle vertel het. Ek het u vader geken, dit was op 'n druppel hy.
1: Maar waar was dit?
0: Neer op die platform waar ons wag staan.
1: Het julle nie met hom gepraat nie?
0: Meneer, ek het, maar hy het niks geantwoord.
1: Oh, is baie snaaks. Is julle vanavond op wag?
0: Ons is, meneer.
1: Gewapen, sê julle.
0: Gewapen, meneer.
1: Ek gaan vannacht kyk. Dalk loop hy weer.
0: Ek weet hy sal.
1: As hy my edele vaderse gedaante aanneem, sal ek met hom praat, al maak hy hel self sy mond oop en sê ek moet stil bly. Nou ja, dit gaan julle goed. Op die platform, tussen 11 en 12.
2: Polonius, die koningse raadgever se seun Laertes, gaan Frankryk toe.
3: Is jy nog hier, Laertes? Jy moes al weg gewees het, Frankryk, toe skaam jou. Doe maar my seunbede gaan saam met jou, my seun. En sorg dat jy hierdie paar onderwysings van jou vader Polonius goed onthou. Moenie sommer vir almal hardop sê wat in jou gedagtes is nie. En dink na voor jy iets doen. Gedra jou vriendelik teenoor almal, maar moet jou nie goedkoop maak nie. Luister na wat almal sê, maar praat jy self min. Hoor wat elkeen se opinie is, maar wag eers voor jy besluit. Trek aan volgens jou beurse jou toelaat, maar nie windmakerig nie. Deftig, maar moenie mode mal raak nie, want die klere verraai baie mal die man. Moenie geld leen nie, en ook nie uitleen nie. Want as jy vir 'n vriend leen, is jy baie maal hom en jou geld kwyt. En as jy by ander leen, verleer jy om spaarsam te wees. Bo alles, wees aan jouself getrou. En so seker as vir die son ondergaan, sal jy nie vals kan wees teenoor 'n ander nie. Tot ziens. Ek bid maar dat hierdie saaitjies op vrugbare grond geval het.
1: Die liggie is vervloek skerp, Horatio, dis baie koud.
4: Dat is 'n bitsige liggie.
1: Hoe laat is dit nou?
4: Ek dink dis amper 12 uur.
0: Nee, dit het al geslaag.
4: Regtig, Marcellus, ek het nie gehoor nie.
0: Dan raak dit nou na in die tyd wat die gees geloop het. Kyk, meneer, daar kom hy.
5: Mag die engele
0: die genade ons beskerm.
5: Of jy nou 'n geredde gees is of 'n veroordeelde pose gees. En of jy wind is wat uit die hemel waai of 'n rukwind uit die hel. Of jy kwade of goeie bedoelings het. Jy kom in so raaiselagtige gedaante. Ek wil met jou praat. Ek sê jou Hamlet noem. Koning. Vader. Koninklike deen. Antwoord my toch!
4: Hy wink vir u om saam met hom te gaan, asof hy iets het wat hy net vir u wil sê.
5: Hy wil nie praat nie. Dan gaan ek saam met hom.
4: Jy moenie, meneer.
5: Hoekom nie? Waarvoor sou ek bang wees? Ek gee nie 'n flinter van my lewe om nie, en wat my siel betref, wat kan hy daaraan doen? Hy is mos self onsterflik. Hy wink weer vir my. Ek gaan saam met hom.
4: Hy sal nie gaan nie, meneer.
5: Vat weg julle hande.
4: Jy luister, hy sal nie gaan nie.
5: My lot roep en dit maak elke ou aardkeen. Hierdie liggaam so hard soos die spiere van daardie leeu wat Hercules doodgeslaan het. Hy roep my nog.
4: Los my, meneer.
5: So waar ek maak 'n spook vir die wat my keer. Ek sê, los my. Ek kom saam.
4: Sy verbeelding raak op loop met hom.
0: Kom, ons gaan ook. Ons behoort ook nie so te gehoorsaam nie.
5: Wag. Wat gaan nog hiervan word?
0: Iets is vrot in die regering van Denemarke.
4: Die hemel sal bestuur.
0: Nee, kom ons gaan ook.
5: Waarheen wil jy my vat? Praat, ek gaan nie verder nie.
6: Luister mooi na my.
5: Ek sal.
6: Dit is amper tyd vir my om my te gaan oorgee aan die vuur en die swaal.
5: Ek is jammer vir jou, arme gees.
6: Jy moet nie jammer wees vir my nie. Jy moet ernstig luister na wat ek jou gaan vertel.

0: sit en dink aan die laaste keer wat ek en jy so langs mekaar gesit het in 'n vliegtuig.
1: Sek reg onthou was jy nie juis in jou loppies met my nie.
0: Nie toe ek gedink dat jy werk vir die koerante nie.
1: Oh. Jy weet hulle sak weer toe op julle sodra ons land.
0: O ja, hulle kan maar kom. Die keer as ek reg vir hulle.
2: Ma, wat beplan ma?
0: Om daar te staan met 'n groot smile op my gesig. Elke keer wat hulle my foto in die koerant het, het ek of gehuil of geskree. Die keer wys ek vir almal hoe lyk ek as ek gelukkig is.
2: Regtig, ma.
0: Jy het beskou hoor wat mense oor jou en jou familie te sê gehad het. Mense wat jou glad nie geken het, my kind, het groot opinies oor jou gehad.
2: Hulle het seker maar net hulle werk gedoen.
0: Ons het nooit die waarheid oor ons geskryf nie. En na vandag kan hulle skryf aan my dogter en my kleindogter. Die keer kan hulle van my geluk skryf.
2: Ek is jammer, mami. Vir wat? Dat ek mami so ongelukkig gemaak het.
0: Dis nie waar nie.
1: Wag nou julle twee. Maak bietjie spasie dat ek uitkom.
0: Hierso. Wil jy so bietjie by die gang op en afstap?
1: So iets. Dankie. Nou weer terug.
0: Waarheen gaan jy?
1: Daar is iets wat ek moet doen.
2: Wat maak tannie Frieda nou weer?
0: Nee, wat? Met die vrou wat ek al opgegee.
2: Weet mami, sy is al een wat woord gehou het met my.
0: Met my ook. As die vir Frieda was sy, was ek en jy en Saakie nie nou hier gewees sy.
2: Ek kan regtig geloof ek is vry en op pad huis toe nie.
0: Lyk vir my jou ooma se kaarte was reg gewees.
2: O, wat?
0: Ja, sy het gesê dat jy nie alleen gaan huis toe gaan nie.
2: Maak

0: Hallo Mia, kom sit gerus.
1: Jammer, ek is laat. Mamma het my buite gepraat voor ek kon inkom.
0: Dis glad nie 'n probleem nie.
1: Okay.
0: Dis daarom net 'n paar minute.
1: O nee, ek moet al eers stop. Anders sy vir ure aan een praat.
0: Maar klink of sy jou eerder wou gerus stel oor die sessie.
1: Meer soos sy by my voorskryf. 'N Mens sou sweer dis 'n hele polisie ondervraging.
0: Het sy verduidelik hoekom ek jou wou sien?
1: Iets oor Johannes. Okay, hulle paniek oor niks nie, ek is seker. Hy is heeltemal alright. Dis nie asof Flip iets niets is nie en hy praat of van ek kan onthou met goeters. Soos daar was 'n tyd van hy meer met sy Teddy gepraat het as met my.
0: So jy weet hoekom

0: Dis goed so, ek sien hulle het vir jou tee gebring.
1: Frieda, wat gaan aan? Ek sit en wag nou al meer as 2 ure in jou kantoor.
0: Ek is jammer, maar ek moes eers seker maak oor 'n paar feite. En dan is daar die 5 uur tydsverskil tussen Pretoria en Jakarta.
1: Ek vlieg duisende kilometers net om my dogter

0: julle.
1: Mami.
0: Hoekom? Hoekom is jy nie wag vasgepoei?
1: Ek dink julle wil my laat gaan tot die man se vliegtuig geland het.
0: Hulle weet dan hy's op pad.
1: Dit is maar hoe dit is. Hulle koppe werk anders.
0: Saak jy okay? Ek het formule en alles saamgebring.
1: Sy slaap. Ek het haar gevoed voor ons gekom het.
0: Oh, jy is hem so gelukkig om so'n soep papa te hee. Sy hart was tussie na haar ma nie.
1: Het ek baie gehuild?
2: Alles in orde. Alles is reg vir die uitreiling.
1: Is Tannie Frieda sieke, het sal gebeur?
2: Met soeits is daar geen waarborg.
0: Ons wacht al amper 3 maande vir hierdie dag.
2: En nou is die dag hier. Nog net 'n rukkie, dan vlieg ons huis toe.
0: So is sy sieker die kartelman is op pad?
2: Ja, die Suid-Afrikaanse politie vergesel hem op die vlug.
0: En sy weet vir 'n feit. Hy is op die vliegtuig.
2: Ja, die lugdiens het bevestig dat hy op hulle vlug is.
0: Hoekom is Nadia nog in die wag vas as hy vrygelaat gaat word?
2: Tot ons aan boord is, is hy nog hulle gevangene.
1: Het is nogal ongemaklik om heeltyd so aan hom vas te wees.
3: Verdiri die aan.
1: Vergol itu miniaki toe.
0: Wat sê jy?
1: In die tronk moet jy gauw lee om hulle te laat weet as iets jou pla. Sy boei is nogal styf vas.
0: Hoe lang nog voor die vlug land?
2: 10 minute. Almal is klaar aan boord van ons vlug. Ek weet nie hoe lank ek die vliegtuig kan maak wag nie. Die ander passasiers begin teen die tyd seker al kriewelrig raak.
1: Hulle sal moet wag tot hy skelm land.
2: Sodra meneer Baskoro uit die vliegtuig geklim het en by die Indonesiese amptenare aangesluit het, kan ons aan boord gaan.
1: Wat is iets skeefloop?
2: Soos wat?
1: Ek weet nie. Wat as hy nie wil afklim nie? Wat as ek weet nie. Dinge kan net skeefloop.
2: Ek twyfel of dit sal gebeur. Maar dit is dalk goed om nou daaroor te praat.
1: In hierdie land het nog nie een enkele ding van my reg geloop nie.
2: Daar is iets wat ek julle moet vra.
1: Wat?
2: As hulle vir een of ander rede besluit om nie vir Nadia vry te laat nie. Wat word dan van Saartjie?
1: Niks. Niks verander nie. Ma vat my kind huis toe. Saartjie bly nie nog een enkele dag saam met my in hierdie tronkie.
2: Wat gebeur as die wag nie wil hê dat Saartjie Suid-Afrika toe geneem word nie?
1: Die wag is aan my vas met die boeie. Ek hou hom net hier tot ek sien ma en Saartjie vlieg weg. My kind gaan huis toe.
0: Wat as hulle my van die vliegtuig probeer afhaal?
1: Dan skop ma vas.
0: Ek sal probeer. Maar ek weet jy of ek kan nie.
1: Mami, dankie, ek weet nie. Maar ek het met my eie 2 oë gesien wat my ma kan doen.
0: Waarvan praat jy?
1: Ek was so 8 of 9. Toe word ek een aand laat wakker. Dit was seker die geraas van 'n klomp karre wat skielik langs in by die bure se huis gestop het. Die munte se plek.
0: Hulle het weggetrek.
1: Na die aand, ja.
0: Ek het geweet jy was wakker hier.
1: Hulle jongste seun het met een van die bendes te mekaar geraak.
0: Ja, ek weet jy of hy wou nie. Jy weet mos hulle rekroet jou sommer net as hulle vang en hy jou toe wys. Daar is iets soos 'n keuse nie.
1: Ek weet nie wat hy gedoen het nie, maar die aand het hulle sy bloed gesoek.
0: Ek moet hou, ja. Hulle het gekom vir 'n execution.
1: Toe ek by my kamervenster uitloer, toe sien ek hy is op sy knieë voor die spil gangsters.
0: Jou pa het later vir my gesê, ek gehoor dat was 'n rumor dat die mannetjie met die polisie gepraat het.
1: Hulle wou hom doodmaak. Hy is op sy knieë voor hulle. En hy chunks soos 'n baba. Maar die man soek net sy bloed. Ek sien

0: belangrike voornemens nie. Maar nou moet ek oppas. Hier kom die mooie Ophelia.
1: Mooi meisie, dink toch aan al my sondes en jou gebede.
2: My prins, hoe gaan dit vandaag?
1: Nee, goed, dankie, goed.
2: Ek het aandenkings van jou wat ek al lang al graag wil teruggee. Vat hulle nou asjeblief.
1: Nee, ek nie. Ek het jou nooit iets gegee nie.
2: Met alle respect, prins. Jy weet baie goed jy het. En jy het sulke mooie dinge daarby gesê. Dit het hulle nog waardevoller gemaak. Hulle geur is nou weg. Vat hulle terug. Duur geskenke raak goedkoop as die wat hulle gegee het op die ou en onvriendelik is. Dit my prins.
1: Hoor hier, is jy ordentlike meisie?
2: Prins?
1: Is jy mooi?
2: Wat bedoel jy?
1: Ek het jou eenmaal lief gehad.
2: O ja. Jy het my dit laat glo.
1: Jy moes my nie gegloed nie. Ek het jou nie lief gehad nie.
2: Dan het ek my nog meer misgis.
1: Loop na klooster toe. Hoekom sal jy sondaars in die wêreld bring? Ons is aardskurke, moet nie een van ons glo nie. Maak jy by jou klooster kom.
2: Mag die hemel my help.
1: As jy trou, is my troupresent aan jou hierdie jobstroos. Al is jy so koud soos ys en so rein soos sneeu, jy sal nie skinderpraatjies vryspring nie. Loop na klooster toe. Tot ziens. Of as jy wil trou, trou met 'n gek, want verstandige mans weet goed genoeg wat monsters julle van hulle maak. Na klooster toe loop en gou ook. Tot ziens.
2: Ach, die jemel kraag.
1: Toe, ek wil nie meer hiervan hoor nie, dit het my mal gemaak. Ek sê, ons gaan nie nog troue sê nie. Die wat klaar getrouwd is, allemaal behalwe een sal lewe. Die res sal bly soos hulle is, na klooster toe loop.
2: So fyn gees wat nou versteurd is. Hierdie land het alles van hom verwag. Hy was 'n voorbeeld vir ander. Almal wat groot verantwoordelikhede dra het na hom opgesien. Hy het agteruit gegaan. En ek is die moedeloosste en ongelukkigste vrou wat daar is. Sy mooi beloftes was vir my so soet soos hening. En nou moet ek sien hoe die kranksinnigheid sy helder en suiwer verstand verwoes het. Ongelukkig is ek, dat ek moes sien wat ek gesien het. Moet sien wat ek sien.
1: Ek vra jou mooi,
3: Paddy.
1: Sê die stukkie op soos ek het vir jou voorgesê het. Laat het van jou tong afrol. Maar as jy dit gaan opsê, soos baie van julle spelers maak, kan ek net sowel die stadsomroeper vra. Moet ook nie te veel met jou hande in die lug saag, so nie. Maar doen alles mooi, want jy as jy opgewonde raak, as jy woorde uitborrel, as jy stormagtig raak en, as ek mag sê, soos 'n dwarrelwind raak, juist dan moet jy vir jou matigheid aankweek, sodat jy vlot kan praat.
3: Ek waarborg vir meneer.
1: Jy moet ook nie te mak wees nie, maar pas die aksie by die woorde aan, die woorde by die aksie en onthou, natuurlike matigheid. Moet jou nie te buite gaan nie, want iets wat so oordryf is, is teen die doel van toneelspel. En dit is om as het ware soos in 'n spieël te wys wat in die natuur gebeur. En moenie laat die wat die grappige rolle speel meer sê as wat vir hulle neergeskryf is nie. Ga maak julle reg.
3: Nee, meneer.
4: Ons buig nederig hiervoor u. Luister asseblief geduldig na ons en ons tragedie.
5: Ek moet regtig weggaan van jou af, my koningin, en binnekort ook. My kragte wil nie meer nie. En jy sal in hierdie mooi wêreld alleen agterbly. Hulle sal jou eer, hulle sal jou lief hê. En jy sal die geluk hê om weer 'n man te kry wat jou weer...
6: Ek verstaan die res. So liefde kan net beteken dat ek jou, my koning, in my hart verraai. Mag ek iets oorkom as ek weer 'n man vat? 'N Mens trou net weer as jy jou eerste man vermoor het.
1: Galbitter. Galbitter.
6: Ek maak my man vir die tweede maal dood as my tweede man my in die bed soen.
5: Ek glo dat

0: Het is nou die meest toverachtige tyd van die nag. Ander kerkhowe gaap in die hel selfbesmetting uit asem op hierdie wêreld. Nou sou ek warm bloed kon drink en sulke bitter dinge doen dat die dag sal sidder om het aan te sien. Maar wag, nou gaan ek na my ma toe.
1: Op pad gaan Hamlet by die kapel verby en hy sien die koning bid.
2: O, my oortreding is walglik, moord op 'n broer. Ek kan nie bid nie. Watter vorm van gebed sal my help? Moet ek bid, vergewe my my vuil moord? Help my engele. Ek moet probeer. My stram knie moet buig.
0: Nou kan ek het sommer doen, hy bid nou. Nou sal ek doen. En dan gaan hy hemel toe. Is ek dan gevreek? Ek moet eerst daarover dink. Een skurk vermoor my pa. En daarvoor stuur ek sy enigste seun hierdie selfde skurk hemel toe. Nee, wag, swaard. Wag tot jy een akeliger kans kry. Wanneer hy dronk is aan die slaap of aan sy woede. Of aan die sondige plesier van sy bed waar hy dobbel aan die vloek is. Of iets aanvang wat maak het en jou hoop het om gered te word nie. Boekie om dan, dat sy hakke na die hemel toe skop en dat sy siel so verdoem en swart sal wees soos die hel waarin het gaan. My ma moet bly lewe. Ek gaan haar medisyne ingee wat maar net haar sieklike lewe sal uitrek.

0: Jammer, ek het jou laat wag.
1: Maar ek moes gou seker maak dat jy op die besoekersregister is vanmôre. Die goeie nuus is dat ons al 10:00 môreoggend sal kan sien.
2: Ek dink ek maak vanaand 'n oog toe nie.
1: Die slegte nuus is dat hulle ons nie meer as 'n halfuur by haar sal toelaat nie en daar's baie wat ek moet doen.
2: Ek gee nie om hoe lank ek by haar kan wees nie. Ek wil net my kind sien.
1: Ons sal vroeër as 10:00 moet inteken. Daar's altyd een of ander oponthoud met so 'n spul bureaukrate.
2: O.
1: En nou? Hoekom is jy so stil? Dink jy nie dis goeie nuus oor Nadia nie?
2: Ek mag hier wees.
1: Jou paspoort en jou visum is in orde. Daar's niks wat keer dat jy in Indonesië mag
2: wees. Nee, ek bedoel die landie. Ek praat oor die plek.
1: Jy mag in enige eetplek in Jakarta eet. Daar's nie 'n wet daarteen nie.
2: Ek praat hier oor die wetie.
1: Hoekom dink jy mag hier wees?
2: Kyk op die spyskaart.
1: Oh, as dit dis 'n vreemd klink, kan ek verduidelik wat hulle is. Natuurlik is dit nie goedkoop nie. Hierdie is 'n 5-ster restaurant. Een van die heel bestes in Jakarta.
2: Daar's niks op hierdie spyskaart wat ek kan bekostig nie.
1: Ek het jou genooi. Jy's my gas.
2: Maar is dit reg dat jy moet betaal nie?
1: Ek betaal nie. Die ambassade betaal. Alles gaan op die regering se rekening.
2: As jy jou werk verloor.
1: Yes, Sarah. Net mooi die teenoorgestelde.
2: Ek verstaan nie.
1: My baas het verwag dat ek gaste slegs in die topplekke trakteer. Dis hoe die diplomatieke korps werk.
2: Regtig?
1: As daar nie elke maand groot bedrag op my werkskredietkaart verskyn nie, wil die baas weet hoekom ek nie my werk doen nie.
2: Maar jy mag mos nie sommer net mense uitvat vir ete nie.
1: Dis presies wat ek moet doen. Dis my werk.
2: Ek sal glad nie gemaklik voel om sulke duur kos te eet nie.
1: Jy doen dit om jou dogter se onthaalwe.
2: Nee, en sy moet wie weet wat se tronk kos eet.
1: Ek wil nie met jou strei nie. Maar die kos is nie alreede hoekom ons hier is nie.
2: Hoekom het jy gesê moet ek vir jou hier by die restaurant ontmoet?
1: Om oor Nadia se toekoms te praat.
2: Maar jy het gesê sy sal die res van haar lewe agter tralies sit.
1: Dinge gebeur nie altyd soos wat jy dink dit sal nie.
2: Jy klink nou soos my ma as sy kaarte lees.
1: Hy het jou ma gevra wat met Nadia sal gebeur.
2: Ja, maar sy was verkeerd.
1: Wat het jou ma se kaarte gesê?
2: Dat Nadia huis toe kom.
1: Ek sien.
2: Jy weet dit kan nie gebeur nie. Nie eers jare van nou af nie. Nadia sit lewenslank in die vreemde land se tronk.
1: Ja, dit is haar vonnis. Lewenslank. Ek wil jou nie vals hoop gee nie, maar daar is 'n ander opsie.
2: Anders as lewenslank in die tronk sit.
1: Ja.
2: Wat?
1: Kan nie eintlik nou daaroor praat nie.

0: Ah. Hallo. Jy is seker Johannes.
1: Hallo, oom.
0: Is lekker om te ontmoet.
1: Waar moet ek sit, oom?
0: Net waar jy wil. Ek sit gewoonlik hier en dan kan jy op die bank sit. Of op die stoel.
1: Kan ek maar op die bank sit, oom?
0: Ja, natuurlik. Sit maar. Het mama en papa vir jou gesê, hoe kom jy hier by my kom kuier?
1: Daar is iets fout met my.
0: Is dit wat hulle gesê?
1: Nee, nie vir my nie, maar ek weet is wat hulle dink. Ek het gehoor toe hulle nou die hand gepraat het.
0: Ek het ook met mama en papa gesels en ek dink hulle wil eintlik net seker maak jy is okay. Dis mama en papa se werk om vir jou te sorg. En seker te maak dat jy nie ongelukkig is nie.
1: Hulle wil vir Flip wegvat.
0: Hulle sê daar is iemand waarmee jy gesels. Is dit sy naam? Flip. Het hy van?
1: Eilers. Flip Eilers. Ek weet niemand glo my nie. Flip sê oom gaan ook nie.
0: Het Flip saamgekom?
1: Ja, maar hy wou eers nie. Hy sê oom is 'n tovenaar. Wat my gedagtes gaan die mekaar krap.
0: Dis nie heeltemal wat 'n sielkundige is nie. Sielkundiges praat eintlik maar net met mense.
1: Oor?
0: Ja, enigiets. Partykeer sukkel mense met iets of hulle voel 'n slegte emosie. Dan kom gesels hulle daaroor.
1: En dan?
0: Soms voel mens beter as 'n mens daaroor gesels.

Dit is 'n edele hart wat nou gestaan het. Slaap rustig, liewe prins, onder die sang van engelkore.

0: vir 'n paar minute te mag sien.
1: Jy sal al weer sien.
0: Wanneer?
2: Môreoggend.
0: Vir hoe lank?
1: Dit kan ek nie sê nie. Die mense by die tronk weet ek werk aan iets. Dit maak hulle bietjie senuweeagtig oor ons besoeke aan Nadia.
0: Ek wens jy wou vir my sê wat jy doen.
1: In die diplomatieke korps leer mense dat dinge baie gladder verloop as min mense weet waarmee jy besig is.
0: Nadia is my dogter, my kind. Sy is vir my net so belangrik soos daai kinders daar in die foto op jou lessenaar vir jou is.
1: Hoe weet jy dis my kinders?
0: 'N Mens het die vreemdelinge in 'n geraamde foto op jou lessenaar.
1: Dis waar, ja.
0: In elk geval, die meisie trek na jou.
1: Ja.
0: Maar wat is sy nou?
1: 16. So oud soos sy op die foto is. Haar twee broers het ouer geword, maar nie Elizabeth nie.
0: Ek is jammer. Dit is die tweede keer wat ek daai fout met jou maak.
1: Dis nie 'n fout nie, jy kon nie weet nie. My seuns het al vir my kleinkinders gegee, maar ek bly altyd Elizabeth se moeder. My kind wat nooit weer huis toe sal kom nie.
0: Hy, Frieda, ek is so jammer.
1: Sy was in dieselfde ongeluk as my man. Op een dag het ek al twee verloor. As dit nie vir my seuns was nie, het ek nie rede gehad om soggens uit die bed te kom nie.
0: Ek weet regtig nie wat om vir jou te sê nie.
1: Jy hoef niks te sê nie. Dis nou al 'n rapsie meer as 10 jaar terug wat dit gebeur het. Dit maak steeds seer, maar op 'n heel ander manier.
0: Die mens raak so vasgevang in jou eie probleme dat jy vergeet ander mag ook met hartseer sukkel.
1: Ek weet dit verbreek streng protokol, maar ek wil jou tog sê waaraan ek werk.
0: Jy moet nie oor my in die moeilikheid kom nie.
1: Die reëls word gemaak asof hulle toegepas sal word in 'n perfekte wêreld. Die situasie met jou en Nadia is so ver van perfek af as kan kom.
0: Maar elke aand as ek gaan slaap, dan bid ek dat as ek wakker word, my kind weer by die huis is.
1: Daar's nog baie werk wat gedoen moet word. Maar dit waarvoor jy bid, mag dalk waar word.
0: Hoe?
1: Ek probeer 'n uitruil ooreenkoms organiseer.
0: Wat 'n uitruil?
1: Daar's 'n ryk Indonesiese besigheidsman wat in Kaapstad gevang is terwyl hy met een van die bendes onderhandel het.
0: Was dit oor drugs?
1: Die polisie vermoed dat hy een van die groot internasionale dwelmkartels verteenwoordig.
0: Soos dat hy, is hy die een wat jy wil uitruil?
1: Ja.
0: Dink jy dit sal gebeur?
1: Die onderhandelinge is verby. Al wat nodig is, is dat die twee lande se ministers die dokument onderteken.
0: En dan?
1: Dan vlieg ek en jy en Nadia en haar dogter terug huis toe.
0: Huis toe? Wat klink soos 'n droom. Dink jy dit sal gebeur?
1: Ek glo so. Ek hoop so.
0: Ek hoop jy's reg.
1: Van die eerste oomblik wat ek Nadia se storie gehoor het, het ek geweet ek moet hard werk om haar weer na haar ma terug te bring.
0: Frieda, hoekom was sy so 'n spesiale saak vir jou?
1: Sy was kinderlik naïef. Al het die man weggekom, was dit vir hom moeilik om te glo dat hy net gemaak het asof hy vir haar omgegee het.
0: Klink vir my sy sukkel steeds met 'n gebroke hart.
1: Tyd.
0: Wat?
1: Tyd help met sulke probleme. Tyd maak dit makliker om op die paadjie van verlange te wandel. Dit maak nie meer so diep seer as ek aan my man en aan my dogter dink nie.
0: Maar jy dink nog daaraan aan hulle?
1: Natuurlik, elke dag. Ken jy Auntie Krog se gedig, Ma?
0: Nee, ek ken dit nie.
1: Ek sal dit eendag vir jou lees.
0: Hoekom vra jy nou vir my oor 'n gedig?
1: Ek en Stefan was geplaas by die ambassade in Beijing toe die ongeluk gebeur het. En toe het die departement my na Jakarta verplaas. Die seuns het natuurlik saamgekom.
0: Wou jy nie in Beijing bly nie?
1: Nee, te veel slegte herinneringe. Mag ek jou iets vra?
0: Ja.
1: Nadia se kamer by die huis. Wat doen jy nou daarmee?
0: Niks sê. Dis haar kamer.
1: Dit was so met Elizabeth se kamer. Ek het wel besef dat ek haar nooit weer sou sien nie. Maar ek kon nie haar goed wegpak nie. Met die plasing na Jakarta moes ek dit doen.
0: Kon nie maklik gewees het nie.
1: Nee, dit was nie. Maar ek is bly ek het dit gedoen. As ek iemand anders gevra het om te pak, sou ek nooit die digbundel gevind het nie.
0: Is dit hoekom jy my gevra het of ek daai gedig ken?
1: Ja.

0: Koningin, hy kom nou. Sorg dat hy hom invlie. Sê vir hom sy streke te ver gegaan om te verdra. En sê vir hom u het tussenin gekom en hom teen groot woede beskerm. Ek sal achter die muurtapuit gaan staan en luister wat gebeur. Asseblief wees regheid met hom.
1: Moeder!
2: Toe maar Polonius wees gerus.
1: Moeder!
2: Nou, ek moet hem kom.
1: Moeder!
3: Nou toe, moeder. Wat my keer?
4: Hamlet het jou vader baie seer gemaakt.
3: Moeder, jy het my vader baie seer gemaakt.
2: Ach nie, wat, jy antwoord op 'n gesinnige manier.
3: Ach ja, wat, jy vra op 'n valse manier.
2: Maar hoe nou, Hamlet?
3: Wat my keer nou?
2: Het jy my vergeet?
3: Nee, so waar juis nie. Jy is die koningin, jou man se broer se vrou en... Ek wens het was nie so nie. Jy

Jy het geluister na Jakarta Mama deur Lee De Bell. Die spelers was Joni Combrink as Frida De Wet, June van Marsh as Sarah Jacobs, Michelle van Wyk as Nadia Jacobs en De Klerk Olofse in die rol van die kelner en die wag. Die regisseur was Frida van den Heever en Cassie Lauers was verantwoordelik vir die tegniese en akoestiese versorging. Die produksie is in Kaapstad se Radiodrama Ateljee opgeneem.

0: Wat? Ek is reg.
1: En jy moet wraak neem as jy dit gehoor het.
0: Wat?
1: Ek is jou pa se gees. Ek is veroordeel om 'n sekere tyd lank snags rond te dwaal en bedags in die vlamme honger te lê, totdat die gemeene misdade wat ek gedurende my lewe op aarde gepleeg het, weggebrand en skoongemaak is. Luister. As jy ooit jou pa liefgehad het, neem wraak oor die gemeene en onnatuurlike moord op hom.
0: Moord?
1: 'N Vuil moord soos moord maar is. Maar hierdie keer die vuilste, verraderlikste en onnatuurlikste moord.
0: Vertel my dat ek my dadelik al gewreek.
1: Goed, Hamlet, luister. Hulle sê ek het in my tuin gelê en slaap toe 'n slang my gepik het. Maar ek sê nou vir jou, edel jonge man, die slang wat jou pa doodgepik het, dra nou sy kroon.
0: Dat was ek reg, my oom.
1: Juis, daardie owerspelige, daardie bloedskandige dier, het my koningin, wat kastig so deugsame vrou is, oorgehaal om net so skandelik wellustig te word soos hy. Maar wacht, ek voel aan die luggie, dit is nou oggend, laat ek gauw praat. Ek het in my tuin gelê en slaap. Altyd my gewoonte in die middag, so 'n sorglose uurtjie. Toe kom jou oom stilletjies met 'n botteltjie dodelike gif en hy gooi die vervloekte brousel in my ore. So is ek in my slaap, deur my eie broer besteel, my lewe, my kroon, my koningin, alles gelyk weg. Geen tyd om eers oor al my sondes na te dink nie.
0: Is verskriklik. Afskuwelik.
1: Jy mag dit nie toelaat nie. Moenie dat hulle die koninklike bed in Denemarke gebruik vir welis en 'n sonde soos bloedskande nie. Maar hoe jy ook al gaan optree, moenie laat jou siel planne bedink teen jou ma nie. Laat haar aan die hemel oor en aan daardie doorns wat in haar hart vaszit. Laat hulle haar krap en steek. Tot ziens. Onthou.
0: Onthou? Ja, jou arme gees. Solang daar nog plek is vir 'n geheue in hierdie deurmekaar kop van my. Jou onthou? Ja, ek sal al die ligsinnige onsin uitvee wat in die aantekeningboek hier in my geheue opgeteken is, dat net jou bevel, sonder enigiets wat minder werd is daarmee saam in my brein oorbly. Ja, so waar. So verderflike vrou. O, die skurk, skurk met daardie glimlag van hom. Sy siel is verlore, die skurk. Dat iemand so lag geskurk kan wees. Ek is seker dit is ten minste in Denemarke moontlik.
2: Hamlet, meneer, wat het gebeur?
0: Julle moet vir niemand sê wat julle vandag gesien het nie.
2: Ek sal nie,
0: julle moet zweer.
2: Ek zweer, meneer, ek sal nie.
3: Ek sal nie, meneer, ek zweer.
0: Op my zwaard.
3: Ons het ons gesweer, meneer.
0: Nee, op my zwaard.
1: Zweer.
0: Moet jou nie ontstel nie, gees. Dit is ongelooflik. Daar is dinge in die hemel en op aarde waaroor geleerdes nog nie eens gedroom het nie, Horatio. Dit is die mekaar tye. Dat juist ek nou gebore moes word om het reg te maak.
4: My koning en mevrou, as Apollonius eers moet uitwy oor wat koning wees beteken, wat plig is, hoekom die dag is, nag en tyd is, dan mors ek net nag en tyd. Die beste kennis is kort en krachtig. Ek sal gauw praat. U edele seun is mal. Nou moet ons nog uitvind wat die oorsaak is. Onthou, ek te dogter. Sy ken haar plig en sy is gehoorsaam. Kyk, sy dit vir my gegee. Om die Marie eie afleidings maak. Luister. Aan die hemelse, aan my siele af God, die mees opgetooide Ophelia.
5: Kom dit van Hamlet af?
4: Ach, mevrou, wees net geduldig, jy sal sien. Wonder of die sterre vuur is, wonder of die son beweeg, wonder of waarheid nie leun.

0: Frida, Frida, moenie my hand los nie.
1: Hou net styf vas. Sy moet iewers wees.
2: Wat het die vrou in kantoor nou weer gesê?
1: Ja, so ver ek kon uitmaak en die vertaling was nie baie professioneel nie. Het dit geklink asof Nadia hier in die binneplein vir ons wag.
2: Wat se plek is dit die?
1: Dis die ruimte waar hulle kom om te oefen en bietjie vars lug te kry.
2: Want ryk jy, jy's gesond hier.
1: Dit ryk soos die res van Jakarta. Net meer intens.
3: Mami!
2: Miskien is hy nog in haar sel.
1: Ek hoop nie so nie. Ons het nie toestemming om enige ander plek anders as die binneplein te wees nie.
2: Wacht, stop.
1: Wat?
2: Shhh. Ek dink ek hoor iets.
1: Wat?
2: Hoort jy dit? Dis a papa wat huil.
1: Ja, ek hoor het nou. Enig iemand wat al ooit een ma was, sal een baba wat huil oor enige geraas uitmaak.
2: Nadia? Nadia, my kind, waar is jy?
3: Mami?
1: Daar is sy.
2: Wat?
1: In die koelte onder die trappies. Ach, slim kind het een plek gekry wat redelijk privaat is.
2: Nadia?
3: Ma?
2: Mami? My kind. Papa, jou papa, sy is so mooi. Mag ek haar vashou?
3: Asseblief, ma.
2: Ja, my oud dingetjie. O, wat so mooi, o, die bonnetjie. Kijk net hierdie pink vangetjes, lees jou maat, hoe sy jou papa was.
3: Hulle tannie Frida. Ek is so blij om julle te sien.
1: Ach, jou ma is net so gelukkig om die twee van julle te sien.
3: Die wachte het allemaal vanochtend op dieselfde tyd laat uitkom. Nou is het net chaos.
1: Ja, is altyd chaoties in hierdie plek.
3: Tannie is reg. Het hulle al gesê wanneer ma met kind huis toe kan vat?
1: Nee, maar jy weet hoe werk die verskillende departemente hier. Dinge gebeur wanneer het gebeur.
3: Ja, as het gebeur.
2: En jyte, jy is dan so maar... Eet jy iets?
3: Ek is okay, ma.
1: Sy lyk vir my gezond.
2: Die was aangekend voor al die nonsens. Sy was die vetie, maar sy was gezond mollig.
1: Gezond mollig, dis die eerste keer wat ek daarvan hoor.
2: En sy weet wat ek bedoel.
4: Dankie, kijk aan toe.
1: My ngapa?
4: Dit aan.
2: Wat gebeur nou? Wat soek jy wacht?
1: Hy wil ek moet saam met hom kantoor toe.
2: Hoekom?
1: Wil jy sê nie?
4: Dit aan.
2: Is het veilig? Dan die vrede sal okay wees, ma.
1: Nadia is reg. Wacht jylle twee hier vir my in die koelte onder die trappies. Ek is nou weer terug.
2: Kijk, jou kind het aan die slaap geraak. Wat jy vashou?
3: Nee, los. Sy moet aan ma gewoon druk.
2: Die kleintje het sonder een probleem met al die akelige geraas om aan die slaap geraak.
3: Is al wat sy ken, ma.
2: My enigste kleinkind nou so in die tronk moet leven. My enigste kind nou so in die tronk moet leven.
3: Moenie huilie, ma. Asseblief. Het help me. Ek is waar ek is en daar is niks wat ons daarin kan doen.
2: Frida het vir my gesê dat daar nie kans is vir Paroli.
3: Is so dinge weg hier.
2: Wat is hier echt 40?
3: Is my eie skuld, ma.
2: Wie is die man?
3: Van wie praat ma nou?
2: Kleintjes op pa. Wie is hy?
3: Dominique.
2: Wat sy naam is? Is dit vir een man?
3: Hy is Frans.
2: Het jou gesê, sy moenie moet vreemdelinge tegen mekaar raak.
3: Maar was reg, ja. Het was een van die lesse wat ek in my gapjaar moes leer.
2: Ja, kyk net wat sy prijs betaal sy nou.
3: Kan niemand anders blameer, ma. Is my eie skuld.
2: En wie is die man, die Dominique persoon?
3: Hy is net een man, ma. Hy het my nooit sleg behandel.
2: En wat het dronk is hy?
3: Hy is die gevang.
2: Maar hoe het dit dan nog gebeur? Hoe is het dan nie jy wat gevang is?
3: Dan die vrede sê, dis hoe hulle dit doen.
2: Wie?
3: Die mense wat dwelm smokkel.
2: Ek verstaan nou nie. Hoe weet Frida van sulke goed?

0: Hierdie klankopname is die eiendom van RSG en SABC Radio. Dit is slegs vir persoonlike gebruik en kan nie op enige ander platform uitgesaai of gedeel word sonder die skriftelike toestemming van die SABC nie. Die onregmatige gebruik, verspreiding en of uitsending van hierdie opname sal tot regstappe eiendom van RSG en SABC Radio. Dit is slegs vir persoonlike gebruik en kan nie op enige ander platform uitgesaai of gedeel word sonder die skriftelike toestemming van die SABC nie. Die onregmatige gebruik, verspreiding en of uitsending van hierdie opname sal tot regstappe en vervolging lei.
1: Hamlet, deur William Shakespeare. Die koning van Denemarke is op 'n geheimsinnige manier dood. Sy broer Claudius het die troon afgeneem by Hamlet, die wettige erfgenaam, en getrou met die weduwee koningin Gertrude.

0: Dames en heren van die hof. Ek kan maar nog nie oor my broer se dood kom nie. Ek dink nog so baie aan hom. En ek is hartseer oor hom. Maar een mens moet prakties wees. Ons is maar mense en die lewe gaan voort. Daar is nou een soort blydskap ook by my hartseer. Ek het met my skoonsister getrou. Sy is nou my koningin. En ek het ook nie teen julle beter weten gehandel nie. Julle het uit julle eie saamgegaan met hierdie saak. Dankie. Maar Hamlet, my neef, my seun.
1: Ja, ek is nou nader familie van jou, maar ver van bly daaroor.
0: Hoe is dit dat die wolke nog oor jou hang?
1: O nee, majesteit, die nuwe seun kry eintlik te veel son.
2: Ag Hamlet, skud die swartgalligheid af en kyk met vriendelike oë na Denemarke. Moenie vir altyd met jou oë op die grond en die stof loop en soek na jou pa, wat 'n edelmens was. Jy weet dit so gewoon. Al wat leef moet doodgaan, die tydelike met die ewige verwissel.
1: Ja, mevrou. Dit is so gewoon.
2: Nou ja, hoekom maak jy of dit in jou geval so erg is?
1: Maak, mevrou. Maar dit is mos. Ek kan nie maak nie. Dis nie net my pik swart baadjie en ook nie die ewige swart klere saam met al die hartseer baie uiterlike dinge wat kan wys hoe ek regtig voel nie.

0: we succeeded to take our last steps to freedom.
1: Tata Madiba, ons onthou jou en ons weet jou droom vir Suid-Afrika is nou in ons hande. Die volgende plikke benodig hulp op Mandela Dag, 18 Julie. Wat doen jy vir jou mense op 18 Julie? XKFM, die stem van die sang.
2: Mama ham kwensi yoka ha te ajaro mahe nngete utsamhe ngote kyare ka tsausa akwana ka te a go tlhao ko ka diseu ana kombunga ke tra madiba mdi kuri tseki 18 Juli tengombunga na tlhao ta miya tebe ma yo go tsa nyama te tsumko mare karata Tamahano gwi ahwe ekawe ki nako cha uksamhe kham.
3: Tete.
2: Xka FM ki nako kom na data tkhaore kareta.
3: Dewe cha hinye kwe 18 Juli ki.
2: Xka FM domsi kwen una.
0: The time for the healing of the wounds has come.
4: Hy het sy hele lewe lang gedien.
2: Nou is dit ons beurt. Reik 'n helpende hand na jou gemeenskap op Madiba se verjaarsdag,
4: 18 Julie.
2: Maak nie saak hoe klein of groot die aksie is nie,
4: sit jou hart daarin en gee jou tyd.
2: Luister na XKFM
4: om te hoor waar jy kan help.
2: Wat doen jy op 18 Julie?
4: XKFM,
2: die stem van die sang.
0: The time for the healing of the wounds has come.
1: Dr. Dede, XKFM.
2: Oh, dat is een 9 FM.

0: Dit is RSG waarna jy luister, baie welkom by die Deurnag uitsending. Eerst aan die beurt, tussen nou en 1 uur, is een omnibus van die afgelope weekse ochendboekvoorlesings, gevolg deur die herhaling van Niekse Goed tussen 1 en 2. Socio-ekonomiese en financiële sake kry aandag om 2 uur, en daarna is een heruitsending van Kompas. Die sondagmiddag musiekreeks sal om 3 uur herhaal word. Om 4 uur kan jy regskuif vir geestesgezondheid en daarna speel ons vir jou muziek tot die vroegochtendgedagte om 5 voor 6. Geniet die programme in die geselskap van RSG en volg ons gerus op Instagram, Facebook en ook ons ambtelike WhatsApp kanaal. Dankie dat jy ons gekies het. Geniet die deurnag uitsending in RSG se geselskap.
1: Jy kan nou luister na nog 'n voorlesing uit Die Reis deur S.D. Fourie. Dit word aangebied in samenwerking met die skrywer en Protea Boekhuis. Die leser is Bertha Leroux Waal.
2: Dit word 'n heerlik gesellige aand in die takskerm om die vuur. Willem braai die rib tyd saam in 'n staanrooster langs die vuur. Die vet drup en die geur vul die lug. Die aand is windstil. En bokant hulle span 'n sterbelaaide koepel. Hubert en sy familie gesels onderhoudend en probeer haar so dikwels moontlik by hulle gesprekke betrek. Maar sy voel tog dat sy al ruimte moet gee om op die hoogte te kom van alledaagse nuusbrokkies sonder om elke maal aan haar te verduidelik. Sy stap uit die skerm na 'n vaal kameeldoringboom met sy takke wyd gesprei bokant haar en oor die groepie by die vuur. Sy kyk op en vir 'n vlietende oomblik lyk dit of die sterre neergetuimel het tot in die boom se takke. 'N perfekte kersboom tussen die rooi duine. En met eens word sy verplaas na 'n kersfees lank gelede op Torra Bay tussen die Namib woestyn en die see. Dit was 'n lang en slegte pad daarheen en die kampterrein slegs 'n stuk woestyn tussen niks en nêrens. Sy en Lefras het saam met vriende van Namibia soontoe gereis en sou die kersgety daar deurbring. 'N onderneming van ongelooflike omvang, want alles wat 'n mens kon nodig kry, moes jy saampikkel. Kerstooisels het nie die lys van belangrikhede gehaal nie, en Kersdag sonder 'n kersboom was vir haar ondenkbaar. Haar kinders was ver, destyds almal uit die huis uit, maar 'n kersboom sou vergoed. Sy het by Lefras gekla. Hy het die woestyn ingevaar, en toe die barre wêreld in die aandgloed sag en week word, sikkel hy met 'n stuk spoelhout op sy rug die kamp in. Hy steur almal sy gereedskapskiste en het lang spykers in die stomp gekap. Elkeen het iets aan die boom gehang. Blou-wit sonverweerde mosselskulpe, ingeruigde bierbotteldoppies, teelepels en selfs krale wat iemand oorbodig saamgebring het. Daardie aand het almal die vrede en vreugde van 'n kersfees in eenvoud beleef. Oor die blye boodskap wat oor die sinkplaatpad deur die onherbergsame woestyn en al langs die skedelkus oor die sandduine tot in die kring van die vuurlig oor almal gespoel het. Ook oor haar en Lefras. Die rip is gaar en Marietta wil weet of sy sommer langs die vuur kan dek, onderbreek jy by haar gedagtes. Natuurlik, dis so 'n prachtige aand. Kyk op, Hubert. Die sterre hang aan die boomse takke. Hy slaan sy arm om haar skouer en trek haar vir 'n oomblik teen hom vas. Ek is bly. Ek was bang dat jy weer... Ek was. Maar dit was terug na 'n lieflike aand soos vanaand. Sy draai onder sy arm uit, maar hy neem haar hand en lei haar na die vuurlig tot by haar sitplek. Hulle eet onder die sterre tot oorversadig toe. Skaaprib met bolrig snye brood, dik gesmeer met geelbotter en 'n pot suurfuitjie konfyt wat sy uit die strandveld saamgebring het. Sy wou dit vir Hubert gegee het, vertel sy, maar die brood het dit meer verdien, verduidelik sy aan hom toe hy beswaar maak. Nou wat verdien ek, wil hy weet terwyl hy nog 'n bottel rooiwyn oopmaak. My ewige dank, professor, dat jy my aan jou wêreld bekend gestel het. En sy hou haar glas dat hy dit kan opvul. Sy lig haar glas. Heil dronk op Nauta en sy mense, op 'n vaal kameeldoring wat sterre dra, en op ons reis. Vir al my geduldige reisgenoot. Hulle lig almal hul glas. Sy blink oog met te veel rooiwyn in haar lyf. Hubert tier pynsend na haar oor die rand van sy glas en Willem en Marietta kyk veel betekenend na mekaar en knipoog. Na ete ruim sy en Marietta op, en Marisa help met die skottelgoed. Is daar iets meer as vriendskap tussen jou en my broer? Die vraag tref haar onverwags. Bestaan daar so 'n moontlikheid? Wonder sy gestoord. Maar antwoord tog die direkte vraag. Nee, ons reis saam. Ons ken mekaar skaars. Hy het aangebied en ek het aanvaar. Sy skud die vadoek meer driftig uit as nodig en hang het op. Dankie vir die heerlike ete. Geber dra die bak met oorige vleis in. Marisa, ek kan die duin uitstap. Wil julle saam stap? Marietta bedank. Sy en Willem wil vroeg inkruip. Neem 'n flits saam en trek iets warms aan. Die luggie raak soms koel op die duine, hoewel die hitte van die dag partykeer hier onder opdam. Wil jy net nie alleen beleef nie? Dis tog jou terugloop op jou kinderspore? Vra Marisa toe hulle oor die werf stap, al agter die ligkol van die flits aan. Ek was heel pad langs jou terwyl jy jou spooke gejaag het. Jy skuld my. Hy vat haar hand en vou dit warm toe. Jy moet versigtig trap. Hier in die strate tussen die duine is nog 3 dorings. Verskoon hy die hand houer hy. Die duin is oortrek met duinegras en die klim is makliker as wat sy verwag het. Maar bo teen die kam gaan dit moeiliker en af en toe help jy beheer. Onnodig, maar sy laat hom toe. Hy is reg. Sy skuld hom immers dit.
1: Dit was nog 'n voorlesing uit Die Reis deur S.D. Fourie. Dit word aangebied in samenwerking met die skrywer en Protea Boekhuis en voorgelees deur Bertha Leroux Waal.

0: Jy kan nou luister na nog 'n voorlesing uit Die Reis deur S.D. Fourie. Dit word aangebied in samenwerking met die skrywer en Protea Boekhuis. Die leser is Bertha Leroux Waal.
1: Bo op die kam van die duin gaan sit Marisa in Joubert en onder in die straat lê die plaas in sterlig. Sy wêreld en heel anders as hare. Dankie. Dit is 'n gesig wat mens moet sien. Jy kon dit nie beskryf nie. Dit was 'n voorreg. Dit is 'n voorreg om saam met jou dit te beleef. My kinders het die kuiers op die plaas baie geniet en ons moes altyd saans na ete die duin uitklim. En jou vrou? Die vraag is uit voor sy dit kan keer. Sy was nooit hier nie. Ek het my kinders alleen groot gemaak. Was het jou of haar keuse? Dit is 'n voorbarige ma. Onvermijdelijke vraag vir haar. Sy sou nooit haar kinders kon afgestaan het nie. Myne, maar nie haar skuld nie. Sy was 'n alkoholis. Sy is nou gerehabiliteer en die verhouding tussen haar en die dogters is herstel. Maar die skade tussen ons was te veel. Ons is vriende en sien mekaar eenmaal per jaar, maar dis vir ons albei genoeg. Hulle sit stil langs mekaar. Sy beskaamd dat hy sy darm so voor haar uitgeruig het. Haar skuld. Ek is jammer. Ek moes nie. Hy trek haar teen hom aan en sy wryf haar kop teen sy skouer. Troostend. Jy het geen skuld daaraan nie. En het lê alles in die ver verlede. Ek het myself vergewe. Ek moet nog uitvind wie was skuldig. Fluister Marisa. Hoekom moet iemand skuldig wees? Vergewe jouself onvoorwaardelik vir wat jy gedoen het of nie gedoen het nie. En dan is jy vry. So maklik, professor, is dit nie. As dra jy wil wegskram, is ek halfspottend professor. Asof jou bær nie bestaan nie. Hoekom? Sy het nie 'n antwoord nie en probeer opstaan, maar hy is vinniger as sy. Staan op en trek haar op, tot teen aan hom. Sy lyf is vast teen hare, en in haar lyf roer iets wat sy geglo het lank al dood was. Sy kop buig af, en sy lippe is op haar mond. Sy het nie geweet, sterre kan nog jou kop laat duisel nie, want sy soen hom terug. Marisa is vroegoggend wakker. Sy wonder of plaasmense ook elke deur en venster op slot het, want sy lê al lank wakker. Sy moet gaan stap om haar kop te orden. Was hulle gisteraand vol wyn of het die sterrenag hulle verstand benevel? Sy stort, trek haastig aan en sluip saggies die gang af in die rigting van die kombuis. Sy ruik koffie. Joubert staan voor die stoof en gooi kookwater in die koffieketel. Sak koffie, want sy sien die gedraaide draaikie oor die rand van die ketel uitsteek. Hy gooi die koffie in 'n blikbeker en terug oor die koffie. Jy moet dit nog 'n slag oorgooi. Dis nog nie sterk genoeg nie. Hy gaan doodluiters voort, sonder om op te kyk. Môre slaap, Kous. Jy het gedink ek het jou nie gehoor nie. Die kraakplank in die gang het jou verraai. Môre. Ek het vergeet jy het in die huis groot geword. Is daar vir my ook koffie? Hy skink en beduie sy met haar koffie saambring buitentoe. Ek wil die werf omloop. Jy kan saamloop terwyl ons koffie drink, want ek wil vroeg ry. Ek hoop om vanavond op Van Reinstorp te slaap, maar as jy vroeger wil rus, kan ons ander planne maak. Ek is so te sê klaar, maar dan moet ek nou vir ons padkos inpak. Marietta is by die hoenderhokke. Sy haal gou eiers uit en het vroegoggend al toebroodjies gemaak. Sy het ook 'n stukkie koue rib ingepak. En hier dag ek die hele plaas slaap nog. Hoekom het jy my nie vroeger wakker gemaak nie? Hy glimlag oor die koppie se rand, sy oë byna toe. Ek was nie seker hoe jy my vroegoggend sou ontvang nie. Dalk jou skoene teen my kop gooi? Sy lag verlee. Ons was altyd onder die invloed van te veel wyn en sterre. In vino veritas. Wat het nou van die spreekwoord geword? Sy stap weg en roep oor haar skouer. Die werf wag! Hulle stap tot by die plaasdam en daar agter die hoenderhokke waaruit Marietta aangestap kom met 'n mandjie eiers. Sy roep 'n môre groet en stryk vinnig aan huis toe. Daar is 'n welige tuin, lucernland en vrugtebome. Alle reënwater word opgevang in 'n gronddam 'n end van die huis af. Die plaashuis is gebou in 'n driedoringstraat waar vroeër baie bosse was, maar wat jare gelede deur sy pa skoon gemaak is, vertel Hubert. Hulle loop skeerhokke toe en sy deel in die nostalgie van skeertyd. Dit is ook deel van haar verwysingsveld. Agter die skeerhokke is die koeistalle en daarna by die klein drie vertrekhuisie waar sy ouers eers gewoon het. En hier is die karakoolpelse droog gemaak. Dit is ongelukkig nie meer 'n betalende bedryf nie en het in onbruik verval. Hoekom boer jou suster en nie jy nie?
2: My oudste broer was die boer. Hy is in 'n motorongeluk oorlede en ek was toe reeds op universiteit. Marita se man het op die buurplaas geboer. Dit was dus doodgewoon natuurlik dat hulle twee hier op Naute oorvat.
0: Dit was nog 'n voorlesing uit Die Reis deur S.D. Fourie. Dit word aangebied in samewerking met die skrywer en Protea Boekhuis en voorgeles deur Bertha Leroux Waal.

0: Jy kan nou luister na nog 'n voorlesing uit Die Reis deur S.D. Fourie. Dit word aangebied in samenwerking met die skrywer en Protea Boekhuis. Die leser is Bertha Leroux Waal.
1: Jy kan die klein huis inrig as 'n vakansiehuisie vir jou en meer gereeld op jou familiegrond kuier. Ek dink jou suster mis jou, sê Marisa.
2: Sal jy hier by my kom kuier? Hubert grinnik meewarig. Ek betwyfel dit. Jy is 'n seemens.
1: Ja, ek is, volstaan sy. Sy eet baie lig aan die ontbyttafel, want die duinepad lê voor.
2: As Hubert se kop huis toe staan, ken hy nie van stoppie. Jy het 'n stewiger ontbyt nodig as die stukkie brood op jou bord, praat Marietta haar aan.
3: Marisa mos nie graag kos nie, sis. Die duinepad werk met haar gal, maar ek sal vandag stadiger ry.
1: Sy glimlag dankbaar vir hom en hy plaas sy hand op haar been onder die tafel en druk dit bemoedigend. Sy skud ergerlik haar skouers toe sy voel hoe warm haar gesig word. Marietta kyk betekenisvol na Willem en die twee verkneukel hulself in haar ongemak.
2: Is daar 'n ding aan die gang tussen julle twee?
1: Vra Marietta weer, met die uitgesprokenheid van die Namibiërs soos sy hulle ken.
2: Ja,
1: antwoord Marisa vinnig. En sien hoe Hubert verras na haar kyk. Ons reis al langer as 'n week saam en reisgenote raak baie vinnig op mekaar aangewese. Ons verstaan mekaar, as jy dit 'n ding wil noem. Niks meer en niks minder nie.
2: Goed gesê, Marisa. Ek het niks minder verwag van 'n skrywer soos jy nie.
1: Maar sy kan sien dat Marietta haar nie sommer so laat flous nie. Die duinepad is nie vandag so erg nie. En voor haar maag kan omkeer, is hulle deur die grenspos en op pad.
2: Sal jy my wakker maak as jy moeg raak?
1: Hubert draai na haar, ondersoekend.
3: Het jy sleg geslaap, of is die voorgenome slaap nog vullisblikke omkeer?
1: Sy knik, woordeloos. Hy vul die kajuit met strelende musiek, plaas sy hand oor haar oë en druk haar liggies teen die sitplek terug.
3: Volgende keer sit ek my hand op jou boelbeen as ek wil hê jy moet bestuur. Gewoonlik is jou reaksie vlijmskerp.
1: Sy lag is spottend en sy antwoord met 'n verleë grinnik. Hulle eerste huis was verkoop en hulle volgende huis was nog nie klaar nie. Lefras het onder melkhoutbome op 'n leë erf wat hy vir spekulasie gekoop het, vir hulle 'n tydelike huis gebou. Tydelik het naderhand permanent geword, met ongemaklike aanbouings wat algaande soos 'n seekat se tentakels onder die melkhoutbos uitgesprei het. Na alles wou sy weer swanger raak, ter wille van Lefras. Hy wou eienaardig genoeg graag 'n dogter hê, met die wens dat die dogter soos haar ma sou lyk, en soms het sy gewonder of hy nog weet hoe sy lyk. Hy was steeds min by die huis, naweke sport, namiddag het hy en Tony steeds gebou. Skemeraand het hy gaan hengel en saans iewers saam met die manne gekuier. Sy het altyd die naburige dorp se dokters gebruik, maar het gehoor dat Bloubaai sy eie dokter kry. Net 3 dae per week, maar dit skakel die gekarring met Lefras uit as hy die voertuig nodig het om so ver dokter toe te ry. Sy kan sommer tydens haar weeklikse inkopies by die nuwe spreekkamer inglip en met die 2 seentjies se gewone kindersiektes was hy dikwels op haar ma se boererate aangewese. Die plaaslike dokter sou 'n uitkoms wees. Sy het 'n afspraak gemaak en in die vol wagkamer gewag. Die ontvangsdame het heen en weer gehardloop en probeer om orde in die chaos te skep. Bokse voorrade het rondgestaan, die telefoon het onophoudelik gelei en tussendeur het sy die pasiënte 1-1 na binne gestuur, wat later met hul medikasie in die hand uitgestap het. Bloubaai het nog nie apteek gehad nie, dus moes die dokter self resepteer. Sy vermoed iewers agter is 'n verpleegsuster wat hom help, want hy werk vinnig. En kort voor lank word haar naam uitgeroep. Sy wag oor kan die lesenaar en kyk rond. Die ondersoekkamer is nog onklaar. Die ondersoekbed staan klinies teen die muur, maar sonder die gebruikelike skerm of gordyn. Trek die pasiënte sommer voor die dokter uit, het sy benoud gewonder. Die vertrek het 2 deure, een na die wagkamer en een na agter. Enige noodgeval kan moontlik direk instorm.
3: Goeiedag, mevrou Moelman. Hy het voor haar gestaan. Marisa, is het waarachtig jy?
1: Dit was Ben Brouwer, haar vriend en vertrouweling, met wie sy lank al nie meer contact gehad het nie.
2: Ben, wat maak jy hier? Ek is hier om die dokter te spreek. Jy kan sekerlik nie hier inbars nie, alhoewel dit goed is om jou te sien.
1: Hy het om die lessenaar gestap en haar in sy arms toegevou.
3: Meisie kind, dit is goed om jou te sien.
1: Hy het haar teruggestoot, sy hande om haar skouers.
3: Nog net so mooi soos altyd. Ek is die dokter. Sit, laat ons hoor waarmee ek kan help.
2: Maar jy het nie medies geswat nie, jy was besig met
3: eers my graad gekry en toe oorgeslaan. Dr. Ben Brouwer in levende lywe voor jou.
1: Hy lyk moeg en trek sy hand deur sy hare.
3: Is nog 'n demekaarspel hier, maar die een of ander tyd sal dit seker ook regkom. Ek is die junior venoot van die praktyk, maar die lot het op my geval om die een op Blue Bay te vestig.
1: Die mense van Blue Bay is dankbaar.
0: Dit was nog 'n voorlesing uit Die Reis deur S.D. Fourie. Dit word aangebied in samenwerking met die skrywer en Protea Boekhuis en voorgelees deur Bertha Leroux Waal.

0: Jy kan nou luister na nog 'n voorlesing uit Die Reis deur S.D. Fourie. Dit word aangebied in samenwerking met die skrywer en Protea Boekhuis. Die leser is Bertha Leroux Waal.
1: Dr. Ben Brouwer in lewende lywe voor jou. Ek is die junior venoot van die praktyk, maar die lot het op my geval om die een op Blue Bay te vestig.
2: Die mense van Blue Bay is dankbaar.
1: Ek ook, veral nou dat ek jou weer sien. Hoeveel jaar is dit?
2: Dit voel vir haar soos 'n leeftyd. Maar nou sal sy 'n ander kwaal moet veins, want sy glo nie sy wil op so 'n intieme vlak weer die vriendskapsdrade optel nie. Hy sien haar ongemak raak.
1: Marisa, ek het tydens my studie en by my kollegas geleer, wanneer jy 'n nuwe praktyk oopmaak, moet jy elke nuwe vroue pasiënt ginekologies ondersoek. Dit skakel alle ongemak uit as jy later huisvriende raak.
2: Ag, dis 'n verspotte grap. Sy was ongemaklik, maar Ben onmiddellik geruststellend professioneel. Sy moes hom vertel van die miskraam. Dit wat sy kon onthou. Maar genoeg sodat sy vrae klinies en direk was.
1: Enige ginekologiese probleme nou?
2: Nee, behalwe dat ek ons sukkel om swanger te raak.
1: Is jy en Lefras nog gelukkig?
2: Die vraag het al onverhoeds betrap. Ja, Ben het onderzoekend na haar gekyk. Die begrip tussen hulle van destijds was in sy oë.
1: Is jy op die oomblik in 'n beroep?
2: Nee, ek maak ons twee seuns groot. Die oudste gaan volgende jaar skool toe. Sy ondersoek is klinies en professioneel.
1: Ek gaan vir jou 'n voorbehoedpil voorskryf.
2: Sy was verbaas. Sy wil swanger raak en hy skryf 'n voorbehoedpil voor. Hoekom? Hy verduidelik haar menstruasie sal meer gereeld wees. Dit verbeter haar kans om later swanger te raak.
1: Wag 'n jaar of twee. Jy's nog jonk, jy sal weer swanger raak. Maar ek beveel dit nie nou aan nie. Ek het 'n ander plan vir jou.
2: 'n Plan?
1: Jy's 'n begaafde vrou en wat ek vir jou beplan was deel van jou destydse buitemuurse studie. Ek het dringend 'n boekhouer en algemene assistent nodig. Jy sien hoe lyk dit hier. Kom werk by my.
2: Wat word van my kinders?
1: Die huis is op die skool se speelterrein. Dit was gloos destyds die skoolhuis. Maar dit weet jy seker beter as ek.
2: Jy's reg. Dit was die eertydse skoolhof se huis. Maar die voorreg het in onbruik verval. Ons woon net buite die dorp. Slegs 'n paar huise teen die see.
1: Hoe ver is dit van Blue Bay af?
2: Dit is deel van Blue Bay. Hoewel nie binne loopafstand nie. Maar vervoer sal nie 'n probleem wees nie. Lefras ry 'n paar maal per dag dorp toe. Hy is ook die sportafrigter.
1: Jy werk eers net 3 dae per week. Bring die kinders saam. Hulle kan op die speelgrond speel en jy kan 'n oogie oor hulle hou en my spreekkamer se boeke agter mekaar kry. Dinge hier rondom my regruk. Die hele stelsel is redelik chaoties.
2: Ek weet niks van 'n spreekkamer nie.
1: Al dit werk soos enige ander kantoor. Die mediese terme sal jy vinnig onder die knie kry.
2: Hulle kom ooreen dat hy dit eers aan sy venote sal voorlê. Maar hy voorsien geen probleme nie.
1: Moet jy dit eers met Lefras bespreek?
2: Hy is my man, maar alles klink goed. Dis ideaal dat ek my kinders kan saambring. En as hulle lastig raak, kan ek desnoods 'n oppasser kry. Gebruik hulle al die vertrekke van die huis?
1: Nee, daar's 'n ruim kombuis met 'n agterdeur wat uitloop op die skoolgrond.
2: Lefras wou teekap. Maar die feit dat sy op die skoolgrond sou werk en dat die kinders onder haar sorg bly, het hom teesinnig laat instem. Hy het nie gevra wie die dokter was nie, en sy het ook nie gesê nie, want sy het skielik besef dat sy opgewonde uitsien om weer in 'n beroep te staan waar haar ou vriend na haar sou omsien. Sy het die begrip in sy oë onthou en geweet dat sy dit bo alles gemis het. Hoekom het sy nooit alles met hom bespreek nie? Wat het daardie dag in haar verlede gebeur, dat sy dit so diep begrawe het? Marisa lig haar kop en vee moeg oor haar oë. Haar wange is nat en sy maak het vervaar droog met die agterkant van haar hand. Waar woon die vrou wat mense help om hulle verlede te sien? Die een wat astrologie en magiese sampioene gebruik. Sy vra die vraag terwyl sy oor die verdorde veld langs die pad tuur. Hubert skrik op uit sy eie gedagtes terwyl die wiele op die teerpad suis.
1: Is jy wakker of het jy nooit geslaap nie? En 'n aardige vraag hier tussen niks en nêrens.
2: Hy kyk bekommerd na haar. Marisa se gesig is steeds weggedraai. Ag, dit het sommer by my opgeskiet. Ignoreer dit. Waar is ons? Lyk soos 'n maanlandskap.
1: Ons is byna in die hart van Bosmanland, naby Brandvlei, of ook die Noord-Kaapse Karoo. Jare laas reën gehad, maar wanneer dit eendag weer reën, dan blom die wêreld. Ons sal op Brandvlei brandstof ingooi, 'n koelte plek soek en ons kosmandjie uitpak.
2: Hy praat doelbewus nie oor haar vraag nie, besef Marisa, maar laat dit daar. Sy is self nie seker of sy dit wil hoor nie. Hulle eet in stilte en strek hulle bene in die skadu van die pragtige kerk. Sy skink koffie en beduie vir hom om in die kloktoring te staan met sy beker koffie. Terwyl sy deur die lens van die kamera kyk, kyk hy ernstig terug. Geen teken van toegeskroefde oë en die nou al bekende lagplooie wat sy kuiltjie verdiep nie. Dis nie die soort foto wat sy wil neem nie. Jy's te stroef. Sy laat sak die kamera.
1: Sy woon naby my. Ek sal saam met jou gaan.
2: Sy knik woordeloos, draai om en pak alles netjies terug. Hy druk sy beker langs die kant in, vat haar hand en lei haar terug na die kloktoring toe.
1: Ek is nou die fotograaf en ons neem 'n onsie in die kloktoring. Dit ontaard in 'n lawwe en uitbundige affære. Hulle arms is te kort of hulle pas nie behoorlik in die kloktoring nie. Maar teen die einde het hulle 'n hele reeks foto's wat hulle nie een weer wil sien nie.
2: Tog is die spanning gebreek en sy bied aan om verder te bestuur.
1: Dit is nog so ongeveer 260 km tot in van Reinsdorp. As jy nou oorvat, kan ek vir ons slaapplek daar bespreek en 'n bietjie dit. Sien jy kans?
2: Sy sien kans. En aardig genoeg sien sy vir baie dinge kans saam met die slapende man langs haar. Hy's doodgerus. Vra nie uit oor haar bestuursvermoë nie en kritiseer nie.
0: Dit was nog 'n voorlesing uit Die Reis deur S.D. Fourie. Dit word aangebied in samewerking met die skrywer en Protea Boekhuis en voorgeles deur Bertha Leroux Wal.

0: Jy kan nou luister na nog 'n voorlesing uit Die Reis deur SD Fourie. Dit word aangebied in samenwerking met die skrywer en Protea Boekhuis. Die leser is Bertha Leroux Waal.
1: Daar was 'n dagboek. Marisa Nieuwberg sit in die skemerkerkie terwyl die laaste strale van die son deur die gebrandskilderde vensters op die katheder val. Nieuwberg het vir hulle oornagplek bespreek in 'n oord wat hoog teen die randjies lê. Op die perseel is die klein kerkie met deure wat uitnodigend oopstaan. Hulle het besluit om in die koelte van die aand te gaan stap en hier saam voor die preekstoel beland. Hulle is die enigste besoekers. Wil jy meer vertel? Vra hy versigtig, byna behoedsaam. As jy wil, maar ek sal net in breë trekke vertel. Die dagboek is by my huis. Wanneer jy weer Branderbaai toe kom, sal ek het vir jou wys. En terwyl ek vir jou ete berei, kan jy dit lees. Nooi jy my na jou huis toe, mevrou Moelman? Die vakantie glimlag is terug. Ek kook in my huis, professor, nie buite nie. Met die oop deur is het koel in die kerk, maar haar gesig voel skielik warm. Hy trek haar aan haar hand op en slaan sy arm om haar skouers. Kom, mevrou Moelman, dat ek jou in die restaurant gaan voer met brood en wyn in ruil vir Lizzie se dagboekstorie. Hy bestel 'n bottel wyn en hulle bespreek die spyskaart. Dis eenvoudig, met nie meer as 5 geregte nie. Haar maatstaf vir die versekering van 'n goeie bordkos in enige afgeleë restaurant. Hulle besluit is eenvoudig. Biefstuk met skyfies vir hom en met groente vir haar. Ons kan uitruil. Jy kan van my groente kry as jy van jou skyfies afstaan.
2: Groente vir 'n bokwagter van die Noord-Kaap. Bestel jou eie skyfies.
1: Hy skink die wyn, leun op sy elmboe op die tafel en buig oor na haar.
2: Vertel.
1: Lizzie se verblyf in die Kaap was nie so eenvoudig soos dit klink nie. Pas na haar aankoms het sy ontdek dat sy swanger is.
2: Manning se kind.
1: Nieuwberg teug aan sy wyn. Verbeel sy haar of is die vraag effe selfvoldaan? Natuurlik, Nieuwberg. Onthou jy nog die aand van die ramp, toe hy haar sy kajuit gaan wys het? Hulle was dol verlief. Hy wou haar ouers se toestemming gevra het, en hy sou haar met sy volgende reis kom haal het.
2: Jammer, dit was ongevraag.
1: Die predikant en sy vrou het 'n ooreenkoms met Lizzie aangegaan. Sy moes die baba afteken, en hulle sou die kind grootmaak as hulle eie. Tydens die wagtyd moes sy in haar kamer bly, sodat die gemeente nooit geweet het van die baba nie. Maar Lizzie het in daardie maande haar dagboek begin. Tragiese leesstof, maar insiggewend. Die predikantsvrou het haar ook skaars gehou, 'n normale gewoonte vir swanger vrou gedurende daardie tyd. Lizzie se baba sou as 4de kind vir die predikantspaar gebore word. Daar was nog voorwaardes. Hulle sou onder die dekmantel van die goeie Samaritane vir haar verdere studie betaal. Maar sy moes haar eie kind versorg, asof sy geen verbintenis met haar het nie. Ja, dit was 'n dogtertjie. Lizzie was byna soos 'n inboekeling in die pastorie, terwille van haar eie kind, wat sy nooit mocht erken nie. Lizzie het willoos tot alles ingestem, maar het een versoek gehad. Die kind se naam wou sy kies, Eduarda, ter nagedagtenis aan haar geliefde en die vader van haar kind, wat sy nooit bekend gemaak het nie. Vir die predikantspaar was dit 'n volksvreemde naam en sou hulle net toegee tot die baba se tweede naam, Mary Elizabeth Runkiemann. Soos te verstaane, het die klein Mary nie soos die ander Runkiemanns gelyk nie. Maar sy het ook nie opsigtelike trekke van Lizzie gehad nie. Behalwe oë. Sy het wel 'n welige bos rooi krulle gehad, volgens die predikantsvrou, 'n familietrek uit die voorgeslagte. Mevrou Runkiemann het eers self vir Lizzie les gegee, maar agtergekom sy is hoogs intelligent. En toe die Suid-Afrikaanse College, later die Universiteit van Kaapstad, ter ere van koningin Victoria se goue jubileum in 1887 vroue heeltyds toelaat, het Lizzie haar studie daar voortgesit. Lizzie was dus 'n beleese en opgevoede vrou teen die tyd wat haar en Adrian se paaie gekruis het. Jebers skink nog wyn en terselfdertyd word hulle ete voorgesit. Marisa vat 'n slukkie wyn kyk oor die glas na Hubert. Ja, 'n vrou in haar vroeë 30's. Slim en van onbesproke karakter volgens gemeente waar sy as orrelis gedien het. Sy was ook voltyds in diens van die predikantspaar as gouvernante vir Dr. Mary. Nouliks dieselfde stofasie as die Delilah wat volgens jou vir Adrian sou verlei het.
2: Smakelike ete, Marisa. En terloops, dit is jou aanname van my siening. Kom ons eet eers.
1: Marisa skraap behendig die helfte van sy skuifies uit sy bord en vervang dit blitsvinnig met die helfte van haar groente.
2: Hey, wat dink jy doen jy, vroumens?
1: Ek sorg dat jy groente eet en ek stysel. In gelyke hoeveelhede. Ons het 'n reis gedeel, nie waar nie? Hy sit sy mes en vurk op sy bord neer, neem sy glas en klink dit teen hare.
0: Dit was nog 'n voorlesing uit Die Reis deur S.D. Fourie. Dit word aangebied in samewerking met die skrywer en Protea Boekhuis en voorgeles deur Bertha Leroux Waal.

Baie welkom. U weet, in 1960 is die Hertzogprys vir drama toegekend aan N.P. van Wyk Louw vir sy drama Germanicus. En mens wonder soms of dit nie in 'n groot mate vooruitskouend was nie. Want heel in die begin sê die derde soldaat, dis vreemde pap wat aan die potte prut vannag. By elke tent in hierdie kamp praat hulle een story. Germanicus moet kies, die fyn jong veldheer moet iets doen, of trap. Maar ons gaan ons nie verknies oor die vreemde pap wat in die potte prut nie. Soos Jan Brandt gesê het, alles sal regkom, en ons glo vir Jan Brandt. Laat ons dus met nuwe moed aangaan. Hier is 'n ou liedjie uit eie bodem. Wel, ook nie nie heeltemal uit eie bodem, nie die halfpad uit eie bodem. Die woorde is uit eie bodem. Maar, nou ja, dis Sari Marais. En hier is 'n Skot wat het vir ons sing, Kenneth McKellar. Waar hy aan die versie kom wat sê, die kakies is mos net soos 'n krokodille pes. Hul sleep jou altyd water toe. Hul gooi jou op 'n skip vir 'n lange, lange trip, die Josie weet waarna toe. Ek is seker, dit is nie in die oorspronklike nie, maar ons praat net nou daaroor. Hier is Kenneth McKellar.

Ja.

besondere ou opname van Sweet Ellie Ree. Nou, om terug te kom na Jacobus Petrus Toerien. Hy was 'n journalist en 'n digter wat deel was van die patriotte in die Parel. En op een van sy reise na die Suikerbosrand, dis nou nog lank voor die ontstaan van die dorp Heidelberg, het hy 'n 16-jarige dogter ontmoet met die naam Susara Margareta Maree. Maar dit is M-A-R-E, met die acute accent op die E, dis nie die A-I-S soos ons dit deesdae skryf nie. Nou, Susara Margareta is gebore in 1869 en sy het gelewe tot 1939. Toe hy haar ontmoet het, was sy 16 jaar oud. Die twee het verlief geraak en getrou en 16 kinders voortgebring, waarvan net 8 oorlewe het. En die mooi rivier waarvan gepraat word is die mooi rivier by Potchefstroom. Want destijds was die Suikerbosrand onder beheer van die groep in Potchefstroom. In haar later lewe was Sari baie, baie godsdienstig en sy het haar probeer distansieer van die liedjie. En toe Jacobus in 1920 oorlede is, het Sari Bloemfontein toegetrek, waar sy op die 22ste December 1939 oorlede is. En sy is begrawe in 'n ongemerkte graf in die memoriam afdeling by die Vrouwenmonument. Die liedjie het verder versprei onder die terugkerende boerekrygsgevangenes wat vooral van Ceylon af teruggekom het. Maar nog is het einde niet. In 1953 is die melodie aangeneem as die amptelike mars van die Verenigde Koninkrykse Commandos. Die Franse se École Militaire sing ook die liedjie. Dit is ook die amptelike liedjie van die Girl Guides van Sri Lanka wat het destijds by die boere gehoor het. En dan Lesbes, die tydskrif Sari, wat aanvanklik Sari Maree was, is ook na dieselfde Sari vernoem. En dan is daar in 1931 'n rolprent gemaak deur Josef Albrecht, wat gehandel het oor 'n klomp boere krygsgevangenes, en dan begin die een die liedjie sing, en totdat almal dit oorneem en dit 'n uiting van nasionale trots word. Maar na die rolprent verskyn het, het een klomp Afrikaners die Reddingsdaadbond Amateur Rolprent Organisatie gestig as een reaksie teen die Amerikaanse en die Britse invloed in ons filmbedrijf. Ja, dit was nog baie naby in die Anglo-Boereoorlog, so die emosies was nog hoog. Baie min mense besef dat ons, Suid-Afrika, die tweede oudste rolprentbedrijf in die wêreld het, maar nou genoeg van die geskiedenis. Om terug te keer na die hede. Hier is een gedeelte uit die Mozart Fluit en Harp Concert. Die orkest is die Johannesburg Philharmonie onder leiding van Skalk van der Merwe. Die fluitspeelster is Kanyisile Mthethwa en die harpspeelster is Galen Sayles.

ongelooflike klank wat daardie viool het. Die Il Canone del Gesù. Dit was Paganini se viool. Ek het so 'n idee, ek het net nou gesê dat sy eerste vioolkonsert, maar dit is inderwaarheid sy tweede. En dit was die derde deel, die rondo. Ook bekend as La Campanella, die klein klokkie. Die violist wat op Il Canone gespeel het, was Francesca Dego. En sy is op die klavier begelei deur nog 'n Francesca, Francesca Leonardi. Nou gaan ons 'n bietjie na ligter musiek. In 1956 het die Eurovisie Songfees begin. En ons het so rukkie gelede geluister na 'n opname van Corrie Brokken of deur Corrie Brokken. Sy was die wenner in 1957. Nou in 1964 was het Giuliola Cinquetti met hierdie klein oorwurmpie.

0: Frida Bocara met Un jour, une enfant, die winnende liedje van de Eurovisie 1969 competitie. En daarmee moet ons sê, alles van die mooiste tot aanstaande zondag. Die donkies is klaar ingespan, hulle wag spannend op die reis. En mag dit met u wonderlik gaan, mag die meetsnoere in lieflike plekke val. Blaas hoog die vlam, wees goed vir die naaste en die aarde. En onthou maar die vreemde pap wat so in die potte prut, gaan een van die dae een besondere dis oplever. Tot aanstaande zondag, alles van die mooiste. Tot ziens.
1: So die Nguni woord wat

0: In Julie maand gaan die Springbokke die winterkoue uitdryf met vier warm toetsrugby.
1: Ons het ook gestap, ons het Bruin Abana, 'n kort rond gee hier 'n gaping. Bruin Abana is op die kwartlyn. Hy skop die bal vooruit, hy kry die bal uit, hy kom in die hoekie. Briljant Bruin.
0: Suid-Afrika speel op 3/8 volgende Saterdag in die Nasieskampioenskap teen Engeland, Skotland en Wales op plaaslike bodem. En goeie nuus vir jou is dat RSG al drie wedstryde regstreeks en volledig uitsaai. RSG Sport, net vir jou.
2: Dit is natuurlijk een kenwysie van die oudste program op Suid-Afrikaanse radio, die eie keuse. Jou versoeke is welkom. Die e-posadres is info@willempelser.co.za. Hier luister ons na klassieke en ligte klassieke muziek, wat insluit opera, operette, muziekspele, klankbane, kenwysies van radio en TV-programme, dan ook daar die ou nostalgiese opnames uit die vroeë 1900s. Die eie keuse, elke sondagmiddag van 12 tot 1. Die e-posadres net weer, info@willempelser.co.za. Die herhaling is op woensdagochtend van 1 tot 2.
3: Intussen met Eloise, elke weeksochtend van 9 tot 12.
4: Dis so pas 13 minute oor 11 en jy is ingeskakel by RSG. Dit is die eerste dinsdag van die maand. Wat beteken, ons het nou werk soek. Dan wil ek net herinner, ons het beperkte tyd daarvoor. Ek wil graag die maximum tyd benut om soveel as moontlik mense te kan help. Hier is die reels. As jy hoor, ek sê RSG werk soek, goeiemôre, dan is jy al reeds op die radio. Jy moet asseblief blitsvinnig jou radio afsit, anders is daar 'n massiewe kringfluit en dit maak baie seer in die ore. En daarna doen jy die volgende asseblief. Gee jou naam van